0: додои ӯгай туро ранҷ диҳад, бархезу ба хонаи бебиат биё. Ана ин гапи дуруст. Рости гапро гуфтанд. Дигар ҳамашон дурӯғ мегӯянд, аммо ҳеҷ сурх намешаванд. Боз муаллима мегӯяд ки ҳар кас агар дурӯғ гӯяд, аз ду сар сурх мешавад. Гапи бекора. Агар бачаҳо дурӯғ гӯянд, ман аз чашмашон мефаҳмам. Он рӯзҳо Мурод аз забони бисёр занон калимаи ӯгайро мешунид. Хишовандон, ҳамсоя занон аз дилсӯзӣ сари ӯро навозиш мекарданд, дилдорӣ медоданд, суханони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. Аз суханони онҳо гумони вай яқин гашт, ки додои ёфтагии очаш як марди бегона, яъне додои ӯгай будааст. Ҳамон додои ӯгае, ки аз дасти он бачаҳо азобу уқубати беҳисоб мебинанд. Яке аз ҳамсоязанҳо ба бибӣ ҳикоя кард, ки додои ӯгай писарекеро ба сағирхона супоридааст. Дигараш духтаракеро 3 рӯз дар оғилхона беобу нон руст кардааст. Сони бибӣ ба Мурод таъйинот дод: ба сухани очат гӯш биде, аз амри вай берун пой нагузор. Модар ҳамеша ғами туро мехӯрад. А бачам, додои ӯгай ба ту ҳаргиз дӯст намешавад. Шикам ба гӯшт намешавад, бегона хеш гуфтаанд. Ҳамаи ин гуфтаҳо ба гӯши Мурод сурб барӣ нишаста, ӯро ботинан беқарор мекарданд. Вай ба хонаи падари ӯгай ҳаргиз рафтан намехост. Вале бибӣ ҳамвора талқин мекард, ки ин гапро нагӯяд, очаш меранҷад. Сони Мурод ба дил аҳд кард, ки ба ҳавлии додои ӯгай рафта, ӯро таъзир диҳад. Дар ин бобат вай хеле андешид. Қасоси ҳамаи бачаҳои ситамдидаро аз вай гирифтанӣ шуд. Мурод як шаб додои ӯгайро дар хоб дида, тарсида бедор шуд. Додои ӯгай дев барин ӯро бардошта ба бом баровард. Аз афтикор аз бом ба поён андохтан мехост. Мурод тапончаи бозичашро ба вай рост карда, тарсонданӣ шуд. Сони дар хонаашон тӯй барпо шуд. Мурод ба ҳамаи бачаҳо қандалоту самбӯса бароварда дод. Очаш ба тан куртаи сафед пӯшида, ба сараш рӯмоли сафед андохта арӯз шуд. Мурод ҳамроҳи Очаш ба мошин нишастан хост, аммо холааш аз дасти вай кашиду манъ кард. Сони ҳамроҳи холааш вай ба мошини дигар савор шуд. мошинҳо аввал аз кӯчаҳои чароғони шаҳр гузаштанду сони кӯчаҳои торик сар шуданд ва оқибат онҳо дар назди дарвозае қарор карданд, ки чароғаш равшан буд ва марду зани бисёре даробаро доштанд. Мурод аз мошин фаромаду ӯро як марди лоғарандоми малларанг, мисли он ки ягон хеши наздикаш бошад, оғӯш гирифт. вай зӯр мезаду ба ёд овардан мехост, ки ӯро дар куҷо дида бошад, вале ҳеҷ ба хотир оварда наметавонист. Марди малла дасти ӯро гирифту ба хонаи алоҳидае бурд, дастархон густурда самбӯсаву кабоб овард, ба назаш себу ангуру нок ниҳод ва пайваста бихӯр гӯён меҳрубонӣ мекарду аз ҳоли вай, аз таҳсилаш пурсон буд. ана акнун Муродҷон, ҳамаамон дар ин ҳавлӣ зиндагӣ мекунем. ман туро ба мактаби маҳалла мебарам. чунон мактаби зӯр, а дур не, ба ҳавлиамон наздик, мегуфт вай. аҷибаш ин буд, ки ин марди ношинос номи ӯро, дар кадом синф хонданашро, ҳамаи аҳли хонадони онҳоро медонист. ҳар замон зане ё марде ба хона даромада, ӯро дар паҳлӯи ин мард дида, зеҳн монда менигаристанду ба меҳрубонӣ табассум мекарданд. суханони нағз мегуфтанд. сони аз марди малла доир ба ягон кор маслиҳат пурсида мерафтанд. аз берун хурӯши доира ва таронаи занҳо ба гӯш мерасид. ман барои ту велосипеди арлёнок харида мондаам, фардо савор мешавӣ, гуфт марди малларанг. мурод аз ҳайронӣ чӣ гуфтанашро намедонист. ин мардак кӣ бошад? чаро вай барои ӯ велик харидааст, боз арлёнок? балки ӯро ба ягон бачаи хишаш монанд кардагист? ё додои ӯгай ҳамин бошад? не, به دادای اوگای مانن نه دادای اوگای این خیل نمیشود. به خانه مردی میان سالی در تنش جامعه زیر بی قصب در سر تاقی چستی وارد شد. وی موزه خیرام یلقاسیش را نشان دادن میخواست، مگر در کفشکش راست استاده بروتش را میمالید و برای او مینگریست. این بچه پسری کلین؟ بعد لحظه برای مراد نگریستن وی از مرد ملا سوال کرد، ولی چشمش هنوز هم سراپای او را گویا میپلمازید. سانی به وی خطابان گفت: دادات سخت بیدار، کرایی دادا است. سانی به مرد ملا رنگ رو آورد و پرسید: آشپز ها رفتنین، به هر یک جامعه و میانبند 25 سومی پول دهیم کفایه بودگیست. کاری کنید که راضی باشند، گفت کتاهکک مردی ملا. اکنون مراد انیخ دانست که وی دادای اوگای بوده است. او بلای که بودنش را نفهمانده مرا فریب کردنی. وی زیری چشم بندومی دادای اوگای درست در زین مانده نیگریست. افتش بی بوریش، چشمانش چقر و بی نور، دهانش دهانی قرباقه برین تا بخی گوشش. میبینم چی خیل تو مرا فریب میدی، من از آن بچه های گل و گرنگ نه. تدریجن مهمان ها رفتند و حولی اندکی ساکت شد. سانی خشواندانی در خدمتگزاری بوده هم یکا یک خیر باد کردند. دادوی اوگای از دست مراد گرفته او را به سوی امارت کلان برد. وی لحظه به لحظه سری او را به نوازیش مالیده میپرسید: مراد جان، خوابت آمد، خواب کردن میخوایی؟ آنها به خانه با حشمتی تمام آراسته و پیراسته وارد شدند. فرصتی نگذشته خالش و یک زنی دیگر از زیر آرنج آچش گرفته به خانه در آمدند. در سری آچش رومال سفید سرخم در پیشگاه خانه راست ایستاد. آن دو زن هم پهلوی وی می ایستادند. آچش به هر یک زنی از در درآمده با تعظیم سلام می کرد. زنها برابر سخن می کردند، دسترخوان می آراستند، دوخیش داشتند. مراد چشمانش را به زور کشاده به آنها می نگریست. پدری اوگای این حال را پی برد و آهسته به گوشی وی گفت: مراد جان، خواب کن، خوابت آمد. سانی از جایش برخاست: بیا به خوابگاه برامد. مراد به چشم آچش نگریست، وی با زبان نگاه گفت: مایلش، بیرو خواب کن. سپس او از جویش برخواست. روزی دیگر بعد ناشتا دادای اوگای به مراد کرته و کستیوم و توفلی نو پوشند، به سرش تاقی نو داد. مراد توفه او را پوشیده نخواست، اما آچش اشاره کرد که بپوشد. سانی دادای اوگای به حوالی برآمد و کاغذ پیچی روغنینی ولسپید نو را کنده آن را پاک کرد و به دست مراد داد. مراد این بار هم رد کردن خواست، اما دلش به ولسپید کشال بود. بنابراین زیاد ناز و نوز نکرد. لیکن شرط همین مراد جان، با ولسپید برای ماشین نمی برایی، تا 16 سالگی ممکن نیه، میلیسه می دارد، گفت دادای اوگای. وی همان روز با بچه های همسایه آشنا گشت و در ته دروازه با آنها نوبت به نوبت ولسپید رانی کرد. سانی با دعوت آنها به کل رفت. آبازی، ولسپید رانی آنچنان او را مشغول داشت که فقط طرف بیگاه گرسنه ماند و به یادش رسید که باید به خانه رود. در خانه آچش او را ملامت کرد. دادای اوگای از جانب او به مادرش عذر آورده آرام تبسم می کرد. به نظر مراد چنین می نمود که آچش اصلا با طلب این مردک او را سرزنش می کند. ایارا بینید، خودش موسیچه بیگناه گرفته تبسم می کند. من هم اش را می دانم، کدک نیستم، می گفت وی بدیل. روزی دیگر دادای اوگای او را به مکتب برد. ره و ره آید به انتظام مکتب و محله، اهمیت درسخانی، طرزی در کوچه گشتن و ادب نگاه داشتن تعیین داده گفت که بعد خاتمه درسش او را در تهی دروازه مکتب نگران خواهد بود. سه چهار روز تا خوب آموختنی را برده می آورده است. او مرا کی گمان می کند؟ نمی دانم. خود به خود زرخن می کرد مراد. آزیر اگر خواهم خانه بی بی ام را یافته می روم. اگر بچه های این مکتب نفارند به مکتبی خودم می روم. در حوله دادای اوگای به مراد از همه بیش آچه پیر و خواهری بدفت و زقومی او معقول نشد. مراد اگر با اسباب و آلات حوله دست زند پیرزن در حال آواز می برآورد. های پسرم مان دستت رو می بری، پایت رو می زنی، می شکنی. به نظر چونین می نمود که وای غدغد نکرده نشسته نمی تواند. گویا من یکان چیز را دزدیده می برده باشم. دویم خواتیر از من چشمش رو نمی کند. درون برایم هم بیرون برایم هم مرا نظارت می کند. البته دادای اوگای با آچش سپارش کرده گی اگر یک دهن بابای می گفت که با مراد کاردار نشوید کمپیر اینقدر غدغد نمی کرد. اوگای ایاره باز خود را به گولی زده دل برداری می کند. مراد جان از گپهای بی بی کلان نرنجی. این کس کلانی حولی همه همان گپشان را گوش می کنیم. انوی خواهرش سلامت ایست و بیستش زهر بود است. همین که مراد دید کناری است. در تگی پای نجول بیرو با گوسفندان علف ده آب ده با مرغان دان ده دروازه را کشاده نمان. گپش همین. حتی یک روز آچم در کار بود جنگم کرد. تو این خیل بچه های کچرا غون کرده به حولی نبیار. چشم رو خطا داده یک چیز رو گرفته میبرند. گویان چشمش رو چنون علا کرد که خیال کردم یک ترسکی میزند. اگر آچم در حولی باشند دوغ نمیزنند. اما اگر اون کس نباشند بهترش به چشمش ننمایم. آچم میگوید که او رو به شوهر میدیند. سانی از این حولی میرود. کاش که زودتر میرفت. آچم گفت که او را امه گویم. زبانم نمی گردد. وقتی که در حوله بی بی ام بودیم امه خودم هر زمان آمده مرا دیده می رفت. شکلات می آورد. نه من سلامت جینی را امه نمی گویم. دادای اوگای را هم دادا نمی گویم. هرگز نمی گویم. هیچ هیچ. دادای اوگای عبدالرشید بی فرزند بود. با همسر نخستینش 9 سال زندگی کرده فرزند نیافته بود. زن و شوهر یکدیگر را صدقاً دوستدار بودند. در طول این 9 سال همزیستی هرگز از وجه بی‌فرزندی با یکدیگر سخنی طعنه‌آمیز نگفتند. ولی هر زمان ناراضیانه غدغد کردن مادرش سبب شد مگر و یا یگان اندیشه دیگری همسرش با وی حرفی نزده روزی به خانه مادرش رفت و برگشته نآمد. عبدالرشید از چنین رفتاری او سخت رنجید، الم کشید، ولی ناچار به تقدیر تن داد. یک سال بلکه بیشتر از میان گذشت و وای به برفی خانه دار شد. شناسایش با برفی خیلی عجیب و تصادفی محض بود. عبدالرشید پس از کار به بازار برکت در آمده دو خربوزه خرید. بعد به قبط دویم به مگزین خوراکواری بر آمد. قطاری نوبتداران را دید و فهمید که همین زمان گشت می دادند. نوبت گرفت. از میان نیم ساعت گذشته نگذشته گشت را به فروختن شروع کردند. عبدالرشید خربوزه های به ترخلطه انداختش را ته دیوار مانده به این همه ولوله لاقید می نگریست. 4-5 کس پیشتر از او جوانزنی از پیرزنی در قفایش بوده خواهش می کرد. تا نوبتم رسیدن من زود رفته تخم گیرم. شما مرا فراموش نکنید. هو انا با اون سمکه های من هم نگرید. التماس. عبدالرشید 1 کیلو گشتش رو گرفته خفا گشت و با اون جوانزن روبرو شد. ولی نوبتداران قفا بوای منکیر بودند. عبدالرشید به میان در آمد و با استراب با آدمان فهماندن خواست که او یا دارد این جوانزن تخمگیری رفته بود. اما هیچ کس شهادت او را به این نوبت گرفتن نمی خواست. جوانزن سرخ و سفید گشته خود را به سوی پیش تخته می زد. مردم او را فشرده دور می کردند. عبدالرشید در غضب با اون مردم دو سه سخنی سخت و جانکاه گفت و از آستین جوانزن کشید. بید با من گشت در کار نی. همین گشتی مرا گیرید. با اینها برابر نشوید. جوانزن سر اول از گشت دست کشید. بعد اصرار چیدی عبدالرشید آن را گرفت و پولش را داد. عبدالرشید سومکه و ترخلطه پرباری او را دیده لحظه دو دیله استاد. کمک کند یا نه؟ اگر شوهرش باشد مبادا باعث غوغا نشود. سانی بدل گفت که اگر شوهرش می بود خرید بازار را به جوانزن بار نمی کرد. بارتان را دهید تا ایستگاه برم. عبدالرشید به جوانزن نزدیک رفت و از دست وی سومکه وزین را گرفتن خواست. جوانزن نیو نستان کرد ولی عبدالرشید بی پروا از دستش بارش را گرفت. اگر شوهرتان فهمد دلش را بد نکند، لیکن خرید بازار اساسا کاری مردان است. خیر، بزنی به شوهر عیب نبودگیست. سرخ شد برفی و به سر تا پای عبدالرشید چشم دوان. آنها تا ایستگاه همگپ رفتند و از خصوص یکدیگر هر چی ضرور بود فهمیدند. سانیتر عبدالرشید زمنان به واسطه شناسهایش از همسایه و همکاران جوانزن گپ گرفته او را به خود سزاوار دانسته بود. حالا وی با همسرش خوشبخت بود. کلی تشویش مراد را او به زیمه گرفت. درس و سپارشات خانگی او را می سنجید. پدر و پسر شیم و کرته درز مال می کردند. هر شب با افزالشان را چتکه زده رنگ می مالیدند. روزهای شنبه اکثر وقت هر دو بعضن سه تن برای خریدکنی با بازار و مگزین ها می رفتند. چون گزارشان به مگزین بازار می افتاد، عبدالرشید به سوی برفی اسرارآمیز می نگریست و می گفت: به این مگزین حرمت هم زیاد است. عبدالرشید در یک گوشه حولی صابات ساخته بود و در آنجا دو سه سر بره را پروریش می کرد. وی بعدی کار اکثر وقت به پروریش گوسفندان مشغول بود و به این کار مراد را هم جلب می کرد. باره مراد گفت که بجای این گوسفندان گرنگ اگر خرگوش می پروریدند وی دلتنگ نمی شد. عبدالرشید یک کنجی صابات را سیمتور کشید و بعد سه چهار روز دو سر خرگوش خاکستر رنگ آورد. شادمانی مراد را حد و قیاس نبود. خوشنودی او را دیده عبدالرشید ذوق می کرد. برفی، همدستی و هماهنگی و جنبجول آنها را دیده در دل از تالیش صدها بار شکر می کرد. او همواره از مراد طلب داشت که عبدالرشید را دادا گوید، ولی پسر به این امر او سر نمی فراورد. مراد تدریجان به عبدالرشید انس می گرفت. گوه پدری اوگای بودن او را صرف فراموش میکرد. اگر وای دو سه روز به یکان طرف رود دلتنگ بود، ولی احیان احیان در بند اندیشه غوتور میگشت و در تصور آوردن میخواست که این چونین مرد مهربان و حلیم چگونه او را عذاب میداده باشد، چطور به صغیر خانه خواهد ران. در این هنگام او محزون میگشت، با اطرافیان آشکارا بیگانه خویی مینمود، اینجقی و درشتی میکرد و با کوچه به نزد جوره هایش میرفت. باره در سری چونین وضع ناخوش وی عبدالرشید برایش باطنکه خرید آورد و مراد دلگیرانه با آن نگریست و در کار نه گفت. عبدالرشید گویا تغییر افزای او را پی نبرده باشد تبسم کرد و گفت: مراد جان، این باطنکه حاضر مود است. خارجی یک بار پوشیده بین، اگر خوش نآید سانی بچیانم ساسان میبرم. مادر از گردن شخی مراد خشم گرفت و او را یک ترسکی زد. مراد قهر کرد و راه خانه بیبیش را پیش گرفت. اما عبدالرشید تا نیمی راه از پسش رفته او را برگشته آورد. اما باری دیگر وقتی که او با ویلسپیدش برای ماشینگر برآمد و سببگاری به هم برخوردن دو ماشین گشت، در واقع خودش را روز کردنی بود و جای نیافت. پیرزن و سلامت چنان شور برداشته دشنام و نفرین کردن که مراد دیگر در حولی مانده نتوانست. همان بگاهی دادای اوگای و آچش از کار آمده حادثه را شنیدند و در یک سمکه نبات و مویز گرفته به خانه بی بی آمدند. آچش چنان کاهش کرد، چنان ولوله برداشت که اگر دادای اوگای نمی داشت وی از اینجا هم می گریخت. خیریت که دادای اوگای غضب آچش را پس کرد. هیچ گپ نه، Минбад хушёр мешавад. Ҷанг накун. Ду гусфандро фурӯхта товони мошинҳоро медиҳем. Гусфандонро худаш парварда калону фарбеҳ кард. Барқаст накардаст-ку? Гуфт. Баъд ба ҳавлӣ омада, ба ҳамаи ҳавлигиён таъкид карда гуфт, ки ягон кас дигар аз ин хусус даҳон накушояд. Умуман бо велосипед кори Мурод ҳеҷ барор накард. Баъди 3 моҳи ин ҳодиса, бори вай велосипедсавор аз паси нон овардан ба магазин рафту то вай нон гирифта берун баромадан велосипедро дузд бурд. Занҳо оҳувоҳ карданд, аммо додои ӯгай ин бор ҳам садқаи сар. Ғам нахӯр, гуфт. Баъд вай барои ӯ 6 моҳигирӣ харида оварду. Рӯзи истироҳат ҳар ду ба дарьё моҳигирӣ рафтанд. Маълум шуд, ки додои ӯгай ҳаргиз дар умраш моҳигирӣ накарда будааст. Мурод ба вай чӣ гуна кирмро ба чангак гузаронида ба об андохтани шастро нишон дод. Мурод як рӯзи дароз давутоз карду ҳамагӣ 4 дона шир моҳӣ гирифт. Додои ӯгай бо завқ моҳигирии ӯро тамошо кард. Сони аз соҳилҳои дарьё барои гусфандон як линга алаф даравид. Охирҳои моҳи май Мурод 3 ҳафта паёпай интизори рӯзи истироҳат буд. Абдурашид ба вай ваъда кард, ки ба кӯҳсор чукричинӣ мебарад. 2 бор истироҳат омад, вале рафта натавонистанд. Меҳмон омад. Кимчи хел кори зарур баромад. Ҷураҳояш ба ӯ мегуфтанд, ки онҳо агар ҳамин ҳафта ҳам нараванд, дер мешавад. Сони чукрӣ фақат дар кӯҳсори баланду дур мемонад. Мурод бетоқатона интизорӣ мекашид. рӯзу шабҳоро мешумурду нигарони рӯзи истироҳат буд. Дар сари дастархони шом ҳамеша мавзӯи гуфтугӯи Муроду Абдурашид аз сафари кӯҳсор дур намерафт. Онҳо ба куҷо рафтан, субҳидан, соати чанд ба роҳ баромадан, чӣ тӯша гирифтан, ҳамаашро кайҳо гуфтаву шунида. Ҳатто Мурод борхалтаи сафариро кайҳо ба мехи даҳлез монда буд. гуфтугузори онҳо аз ин боб барфиро ба ҳадде дилгир карда буд, ки аз хусуси сафар даҳон кушоянд илтиҷоомез мегуфт: аз барои савоб, ягон сухани дигар гӯед. аммо ба Мурод ин баҳор чукричинӣ насиб нагашт. рӯзи шанбе Абдурашидро аз корхонааш ба алафдарӣ фиристоданду вай 1.5 моҳи расо аз корхона дур гашт. Бе Абдурашид Мурод дилтанг буд. Сари ҳисоби кору борашро намеёфт. ҳатто як раҳ очашро зих карду 2 тарсакӣ хӯрд. Зони қар карда ба хонаи бибияш рафт. Воқеа ин тавр рӯй дод. Абдурашид барои Мурод шими ҷинсӣ харида буд. Почаи шим ба вай дароз омад. Абдурашид онро бурида барои Мурод мувофиқ карду гуфт, ки аз изофааш барояш кӯлоҳ медозад. аммо зуд фурсат наёфт. баъд ба алафдаравӣ рафт. Мурод аз очаш талаб кард, ки аз мато ба ӯ кӯлоҳ дозад. модар гуфт, ки ин корро наметавонад. аммо Мурод сабр кардан намехост. чӣ кор кунад? ҳамсинфонаш кӯлоҳи ҷинсӣ пӯшиданд. ана барои ҳамин очаш дилтанг шуд. бибиаш сабаби қар карда омадани ӯро шуниду боз ба насиҳатгӯӣ сар кард. ин қадар ин одамон насиҳатгӯиро нақс мебинанд. гапу гапу гап, ҳеҷ дилгир намешаванд. бачаҳои боғчадавак медонистагӣ гапҳоро 100 бор гаштаю баргашта мегӯянду мегӯянд. дили кас ба кафидан наздик мерасад. ай бас, Муродҷон, агар боғчат номуросоӣ карданатро додои ӯгай фаҳмад, ё ана он хоҳаршӯю модараш шунаванд, очаатро таънасор мекунанд. писарат ганда, ана ҳатто худат қатӣ муросо накард мегӯянд. очаат забон кӯтоҳ мешавад. бибӣ бо ҳамин суханон рӯзи дигар Муродро ба назди модараш гусил кард. ин бор додои ӯгай, додои ӯгай гуфтани бибӣ аз чӣ бошад, ки ба вай нохуш асар дошт. дар ҷавоби бибӣ ягон сухан гуфтан хост, вале намедонист, ки чӣ гӯяд, то ки ҳам бибӣ наранҷаду ҳам ин суханашро дигар нагӯяд. Мурод به حولی برگشت، ولی حولی به عبدالرشید غمانگیز و دلگیر بود. درون در آمد، بیرون بر آمد، اما دلتنگیش برطرف نشد. سانی نشسته فکر کرد، فکر کرد و از حولی بیرون شد. مراد با کسی حرفی نزده به ایستگاه بر آمد و به افتوبوس سوار گشت و به افتوکزل شهر رفت. به افتوکزل قبل از این کار افتاده نباشد هم می دانست که آن در قریب کل است، فقط یک یا دو ایستگاه سانی تر. مراد با امید به همه دریچه های بلیت فروشی سر خلاند، اما با وی بلیت ندادند. حتی یک زنه که بجه او را به ملیسه سپردن خواست، اما مراد از تالار بیرون رفت و میان مسافران بسیار پناه شد. این لحظه رادیوی افتوکزل اعلان داد که افتوبوس یوان آمد. مراد به سوی آن افتوبوس دوید. با افتوبوس نزدیک نرفته ناگاه چشمش به عبدالرشید افتاد که بر خلطه سفری در پشت از افتوبوس فرامده به سوی ایستگاه می رفت. دادا جانم! مراد غیر اختیار فریاد زد و از پسی وای تاخت. فرصت یک بار میجه زدن نگذشته، مراد از قفا به او رسید و او را سخت به آغوش گرفت.
1: شما دادوی اوگای نام حکایه نویسنده بهرام فیروز را شنیدید. محمدی میرزا لیف خوند. پایانی گفتاری ادبی.

0: های روز
1: از شعر های روز
2: شعر روز شاعر گوری سفر وحدت پیشوا خاطری پیر و جوان شاد است مردم از درد و غم آزاد است از پریشانی نشانه نیست میهن از او وحدت آباد است پیشوای ما خدا داد است بحر ما او را خدا داد است دشمن تیر و کمان باشد عاشق تیر و کمان باشد با همین صلحی که آورده است نام نیکش جاویدان باشد پیشوای ما خدا داد است بحر ما او را خدا داد است پشتیبان ملتش دانیم آبروی دولتش دانیم وحدت به اون نمی بود هیچ قهرمان وحدتش دانیم پیشوای ما خدا داد است بحر ما او را خدا داد است ما به این وحدت وفا سازیم دردهایش را دوا سازیم چون رهانید از بلا ما را جان به این وحدت فدا سازیم پیشوای ما خدا داد است بحر ما او را خدا داده است.

همان رایی که پایانش نمی بینم وطنداریز، همان درده که درمانش نمی بینم وطنداریز، و خون ناف هر خاک شود آلوده جان دارد، تنی را بیغم جانش نمی بینم وطنداریز، تنور از آتش و آب نمکدانش غذا گیرد، نشان خوردن نانش نمی بینم وطنداریز، همان مرده که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمان گریانش نمی بینم وطنداریز، پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمی بینم وطنداریز، اگر فکری وطن در سر نباشد سرچی کار آید، دل خالیزی ارمانش نمی بینم وطنداریز، رهی آسان شویی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریز، فدایی را محمد شکوه از باری گرانش نیست، زی عمری خود پشیمانش نمی بینم وطنداریز، زی عمری خود پشیمانش نمی بینم وطنداریز.

جهان شیر است، خدا آن شاعر بی‌مثل و بی‌مانند و آن روزی که این سرواده را ایجاد می‌کردند زمانی بی‌زمانی بود و آن دم غیر عشق ساغر کوثر نبود در دفتر هستی دیگر حرفی و ایزید بحر عشق پاک او این شعر والا گفت. شنونده عزیز، این مصرع‌های شعری شاعر جوان و امیدبخش علیشیر محمدی است و ما امروز چکمه را از اشعارش برایتان پیشکش میکنیم.

мо бар варақи санг навиштем зе ваҳдат. Мо бо қалами нанг навиштем зе ваҳдат. Бо хуни шаҳидону ҳам аз ашки ятимон, ҳам санги садаржанг навиштем зе ваҳдат. Поси шарафу шукӯҳи инсон ваҳдат. Хушнудии арвоҳи шаҳидон ваҳдат. تسکین دل وطن پرستان وحدت، ارمان شهیدان و یتیمان وحدت. ما را به همان یگانه یزدان آورد، ما را به هم ارواح شهیدان آورد. شد از طرف خنده اقبال مددگار، از سوی دیگر دیده گریان آورد. سرخاب روان ترانه گوید شب و روز، از همت تاجیکانه گوید شب و روز. صد شاخه به هم آمده در دامن او، از وحدت جاودانه گوید شب و روز.

غم میبرد از سینه سهرگاه دوشنبه، دل میبرد این یار دلاگاه دوشنبه، هر راه به مقصود برد ره رو خود را، تا منزل دلدار برد راه دوشنبه. گرماه فلک روشنی بخشید به عالم، آن نور بود عکس رخ ماه دوشنبه. صد کوه زر و لال برابر نکنم من، چون عاشق صادق به پری کاه دوشنبه. کی گفت به یک شهر دو شهرا نبود جا، هر عاشق دلداده بود شاه دوشنبه. مشهور شود شاعر دلداده به عالم، چون وصف کند مسند و درگاه دوشنبه. من خنده های بیغش دوران کودکی، دور لبان طفلکی همسایه یافتم. آنقدر غرق شادی و غرق فرح شدم، گویا که وقت مفلسی سرمایه یافتم. او خنده ها چو شمع منور به دور لب، پروای مال و ثروت و جاه کسیش نیست. اما حسد به خنده او میبرم زدور، دارائیش اگر چیز یک خنده بیش نیست. سرمست خاک بازی طفلانه در زمین، شاید هوای فصل کمالات میکند. او که به قدر خنده خود ره نبرده است، به سود آرزوی محالات میکند. چون مشتری به خنده او دیده دوختم، دیدم که خنده های وی از مال دیگرند. از ما دروغ و ساخته و زهر خندند، زو از متای جان و دل و قهر جیگرند. بر روی خنده های ما ارگرد فتنه است، از او به مثل هر نگهش صاف و بیغشند. آگنده است گر به طمع خنده های ما، به هیچ یک تکلف از او بنچسان خوشند. آن خنده های بیغش دوران بیغمی، از من رمیده هیچ سراغم نمی کنند. بس تیره شب که در غم آنان نخفتم، دیدم کنون که لحظه یادم نمی کنند. دیگر مرا چونیست چونان خنده دست رس، لب بر سنا کشاده و می گویمش دعا. ای آن که خنده های مرا صاحبی کنون، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها.

یاد اون چشمان آبی چون به خوابم میبرد. لحظه نگذشته و در خواب آبم میبرد. بحرها رو کرده از هر جانب سویم، ولی این دلی گم کرده را هم بر سرابم میبرد. ای قبا کوته، ای قبا کوته، ببین چاک گریبانت مرا میچشاند، از گناه و هم ثوابم میبرد. در دل جا گشتم ای بیگناه، روز جزا مالک دوزخ چسان بحری عذابم میبرد. چون بهشت و دوزخ من وصل و حجر دلبر است، سور اسرافیل کجا سوی حسابم میبرد. عقل من ام میکند با پند از عشقش، ولی او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد. او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد.

پیروزی یک جفت خاکی. همان شب ما شاهد بود که جمع اختران ناس اندر آسمان از رشک می سوزند و با چشمان پر از آتش و دلهای پر از کین و نفرت سوی مایان دیده می دوزند. نمی خواهند جفت خاکی اندر روبروشان شادمان باشد. زبیم دیو اندوخ بر کرام باشد. دمی از بندگی نحس کیوان در امان باشد. زمان جان بجان باشد و خوشبخت جهان باشد. ولی ما را که سرمست هوس ها از لبان یک دیگر گل بوسه می چیدیم و از دل غوسه می چیدیم، در آن ساعت نه یاد از فلک بود و نه اخترها، نه از رفته، نه از فردا، نه از خشم فلک ترس و نه از رشک نجوم پروا. ولی کان اختران نحس آخر کار خود کردند و ما از هم جدا گشتیم و بی پشت و پنا گشتیم. چکوری بی اصا در کوی عشق بی متکا گشتیم. بیا ای یاری دور افتاده، امشب و رغم آسمان با هم بیامیزیم. سپاه اختران نحس را از پا بیاندازیم. فلک را سقف بشکافیم و ترهین نو در اندازیم. و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد. و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد. و بر پیروزی یک جفت عاشق او گوا باشد. بیا ای یاری دور افتادم، من انتظار تو. بیا من انتظار تو.

عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، هرچند در این فصل همه رنگ برنگ است، یا چون سوار مانی چپ دست قشنگ است. بینگر تو بباران و مورز عشق در این فصل، که این فصل نداده است اشارت به کس از وصل. پرسی اگر از سرخی اوراق درختان، هم رنگ به خون است خون از قهر دل و جان. آن گونه زرینه که در برگ درخت است، رمز زد افسردگی و پیری بخت است. افتیدن اوراق درختان تو چی دانی، آن فرقت یار است زد برده جانی. بلترک نمود بلبل و بلبل ز چمن رفت، زنباغ برون شو در او زاغ و زغن رفت. با چشم سر آهسته به هر سو نظر انداز، بر گوش دلت می رسد از هر طرف آواز. عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید، در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن. این بود سخن که گفته آمد، این بود سخن که گفته آمد، گر نیست درست بر مخانید.

گلخنده ما بهار وحدت باشد، لبخنده ما نثار وحدت باشد. ما ییم که دوستداری هست پیشه ما، این شیوه افتخار وحدت باشد. دردیست اگر بجان ما تنهایی، خوشبخت کسی که یار وحدت باشد. با هم بودن چو هست ارمان دلم، دل را همدم خمار وحدت باشد. گویند که اصل بودن است عشق و وفا، آری عشق است کنار وحدت باشد. احسن به آنی که سر خاک وطن، جان و دل او نثار وحدت باشد. از صدق و وفاداری این ملت عشق، شش سوی وطن دیار وحدت باشد. ماییم که دوست داشته دشمن خیش، چون مهر و وفا مدار وحدت باشد. تاریخ بشر بیار خود بنویشته، تاجیک خود از تبار وحدت باشد.

دوستان با هم بسازید. این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است. مردم ختلان و رشتانند از یک خاک پاک، آشنایی هایشان در آشیان وحدت است. در بدخشان و زرفشان، در حصار شادمان، خودشناسی و خودافروزی توان وحدت است.

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان است معمول است. کوسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کوسه تنبور را از چوب توت، زردالو و غیر سوخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کوسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چنجای سرپوش رو سوراخ می کنند. مقدار پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می

تنبور در طول با تغییرات جزئی تا زمان ما در شکل ستاره دست دراز که کاسه کوچک مرود شکل دارد آمده رسیده است. در نیمه دومی عصر 20 تنبور تکمیل یافته به اون طور چهارم اضافه گردید. این شکل تنبور در ارکستر آواز رگستری میانه و پست را در بر میگیرد. در نیمه دومی عصر 20 تنبور تکمیل یافته با اون طور چهارم اضافه گردید. این شکل تنبور در ارکستر آوازهای رگستری میانه و پس را در بر میگیرد. این تنبور تکنیکی بوده برای خوانندگان نوآموز قلای می باشد، ولی تنبور خلقی با تمبر فورم صدایش از تنبور تکمیل یافته بر

0: кулбаи наин. Ман дар зини асп нишастам, дасти хиромонро гирифта, ӯро ҳам савор кардам ва мо ба гузари ғарибон ба аввалин манзиле, ки мансуби ману завҷаам буд, омадим. Хиромон: «Нону чой дорӣ?» гуфта аз ман пурсид. «Албатта, нону кулчаву шириние афғонӣ дорем», гуфтам. «Мешавад, мешавад, ман нонҳоро ба он бечораҳо додам», гуфт Хиромон. «Хуб кардӣ, мо ҳамаи чиз дорем ва боз анвои хӯрокаи заруриро мехарем», гуфтам ба Хиромон. Дар ин шабе, ки сипарӣ гашт, ман Хиромонро хеле пазмон шуда будам, аммо ҳар дам масъулияти сарвари хонадон будан маро ба андеша водор месохт. Чӣ бояд кард, ки дар мулки бегона то қадри имкон мисли инсон зист, оилаи ҳақиқӣ бунёд намуд ва ояндаро мадди назар гирифт. Ҳамзамон ҳушу ёди ман ба очаву хоҳарам, ба яккаву ягона додарам банд буд, ки ҳоли онҳо бемардина чӣ мешуда бошад. Ману Хиромон саросима саросима кулчаи равғаниро бо чою ширинӣ тановул кардем. Ғизои шоми мо аввалин бор дар манзили хасии худ сохт, вале аз худи мо хеле бомаза менамуд. Аҷиб он, ки аз ман пештар Хиромон саросима буд. Гумон кардам, ки ӯ сахт гурусна мондааст. Аммо бо ҳамин суръат тез дастурхонро ғун дошта, ҷогаҳро партофт. Фикр кардам, ки бисёр хаста шудааст. Аммо ӯ ногаҳон маро ба сӯи худ кашид. Аз сару рӯям сахт сахт бо ҳарорат бусид ва бо тағйири ҳаяҷоновари нафаскашӣ либосҳои маро ҳам кашидан гирифт. Ҳамон замон суханҳои дарра ҳангоми ҷамъ кардани молҳо, саранҷом кардани корҳои бачае, ки аз нобарорӣ ва тарс нишаста гирья мекард, ба ёдам расид. Чун кор ба лаҳзаи висол расид, ростӣ сахт ба ҳаяҷон афтода будам ва худро бегумон гум кардам. Чун парвона бо ҳаводориву ихлос ҳазор самт гирди ӯ гаштам. Шамсифат аз сари сидқ худро сӯхтам, аммо ҳосили равшани тавони мардӣ ва васл ба ман падид наомад. Аз эҳсоси шарм аз сару танам арақ мешорид, аммо қимати дури гарон моя аз он махзани ишқу умед натавонистам гирифтан. Хиромон аз ин ҳолат ноумед гашт ва сахт барошуфт. Аз ҷой бархост ва рост бистод. Ба назарам менамуд, ки қади сарви нози ӯ, ки наметавон ба ҳеҷ лафз тасвир кард, гӯё ба гил нишаста буд ва ман пурра дар хиҷил. Дар қадамаш худро партофтам ва ӯро дар баробари зонуҳояш сахт ба оғӯш гирифтам. Маро бо соқи пояш сахт тела дод. Либосашро ба бар кард, паси зону бинишаст ва бигирист. Дигар то рӯз ба ман қаҳри гашт. Нагузошт, ки даст сӯи ӯ дароз кунам, бахти худро бори дигар бисанҷам. Маро аз гирьяи шабҳо нашуд ҷуз дарди сар ҳосил, ба хуни дил абас парвардаам. Ман ин тифли бадхӯро поёни шаб худро таскин додам, ки ноомади кор асари дӯстдориву ҳаяҷону хиҷолат ва шояд куфти сангини сафар аст, на аломати заифи камар. ва ғарибию фироқу ғами дил маро лаҳзае ба ин ҳол фикандааст ва яқин кардам, ки ислоҳи вазъ замон мехоҳад. Субҳ самандро дар миёни буттаҳои назди каппа ҷои панаҳ бурдам. Чун офтоб қад баланд кард, дар бозгашт ба хонаи хасӣ бидидам, ки Хиромон пушт гардонида, мисле ки аз ман ноумед шуда бошад, зону ба ҳам кашида, як паҳлу хоб аст. Як бор ба ин манзара нигаристам, қаду боло ва миёни борики ӯ дар ин ҳолат ҳам ниҳоят дилрабо менамуд. Эҳсос мекардам, ки ӯ ба ҳусну ҷавонии худ ниҳоят мағрур ва мушкилоти зиндагӣ аз хаёлаш дур аст. و آنچی زنی جوان شب انتظاری داشت با عیبی غیر انتظاری من نتوانیست نایل گردد. همکنون چون بلبلی بیدیل به اون نگاه کردم و اندیشه جمال او کوه صبرم را چون موم نرم کرده بود و من مثل آن که بعد از هزار روز فراق دوست داشته خود را نو دیده باشم، مانند شیر گرسنه با آن آهو برای خسبیده با اشتیاق عاشقانه درفتیدم. بدیدم که او بیدار است و هم اکنون از شب دیده بیشتر انتظاری وصال. احساس توان کاملیت بر من غالبیت پیدا کرد و من تا ساعت بیش از آن کانی نمک لذت بردم و از قندی بر حق شکر شکنی کردم. در آن تنهایی و خلوت احساس می نمودم که در این معاشرت خرامان نه دست صبر دارد که در آستین عقل بکشد و نه پای قناعت که در دامن نفس قرار بگیرد. این کشفیات را همچون اندازه مهر، درجه صداقت، تشنگی بلاغت عشق نسبت به خود قبول داشتم و ایزید را شکرگزار بودم که چنین محبوبه را انتخاب به زوجگی کردم و او تمامی هستی خود را به آخر بر این کمینه بخشیده است. هر لحظه شور شیرین می کرد و مرا فرهاد عشق خود گردانیده است. آن اسنا من ملک بودم و گمان می کردم که همکنون در فیردوس برین مسکن گرفتم. دلجویی آن حور، وصل اصل و هوای محبت او غم و اندوه را به یک بارگی از دل و دیده من زدوده بود و من چه قدرت و قوتی که داشتم فدای علیفی قد و بست و روی و موی او می کردم. این احوال و این معیشه تقریبا 10 روز ادامه داشت. فقط روز در میان من برای آوردن آب بلبی جوی می رفتم که 2 چقرین از منزل نیما فاصله داشت. از ترس آن که سمند را راه زنان و دزدان و غارتگران کلدیش نبینند و به آن طلبگار نشوند، آب را در 2 مشک پشتاره کرده می آوردم. در این مدت 3-4 دفعه به بازار هم رفته به اندازه مناسب خرید کردم. چون دفعه دویوم بازار پیش بقال کلابی برای ایواز کردن قدر از تیلای برگک به پول افغانی رفتم، آن مردک برا شف و گفت: کلابی ساده با آواز پست مراجعت کرده به من، پیش من برای علش کردن ای زردک ها تستز نیا، غارتگرا در یک دم می فهمند که تو برگک داری؟ به خدا که در روز روشن تیکه و پارت میکنند که به کفن پاره نمیرسی. آمده به استر بیار، علیش بکن مثل شمال ناپدید بشه که پیو حیدرت نیاوند. فهمیدی بچه؟ گفت بقال و سخنش را دوام داده: 100 سال گذشته که ما در این ملکیم، نیکی ما را غریب میگن، قدیه سگ قرب نداریم. اگر ما را بکشن و پشتامون پیش سگاشان پرتاین، یک کس پیشکی ایارا پشت نمیگه. اینه من همچو همشهر تحکیتت کردم، دیگه توکلت به خدا. غریب در این ملک ناله تپتیاری همه درنده های ای. آهسته ایدرم برا، بیار که چی داری؟ من واردی دکان بقال شدم. 2 برگک تیلا را به او دادن. بقال کلابی آنها را از ته و رو نگاه کرد و دندانهای زردش یک یک پارچه های خردی زر را گزید. با نر انگوشتش اعلی بودن صفت آنها را اعتراف کرد. سرش را با علامت شگفت جنبان، بعد آنها را در ترازو برکشید، حق مرا به آواز پست اعلان نمود و با شلیک هایش نشان داده تصدیق کنان. من از آهنگی که پش رموز بردم، دیگر دندان سفید نکردم. افغانهای داده اش را سخت پیچانده از دکان برآمدنی شدم. پیش از آن که خواستم خیر خوش کنم، اما بقال به من دیگر نیم نگاهی هم نکرد و هوش و گوشش به همان زردک ها بند شده بود. از تأکید های بقال سخت در تشویش افتادم و همین خاطر برای 10-15 روز دیگر ذخیره مواد غذایی خریدم که به گفته بقال باز به چشم درنده های این ملک بی صاحب نافتم. هنگام بازگشت به منزل خسی از ترس و حراس از پنهانگاه زین اسب باقی مانده زر را گرفته در یک کنج کپه گور و بالایش را خسروب کردم که ناعیان باشد. از لحاظ دیگر در روزگار ما تفاوت زیاد به چشم نمی رسید. شام دو دل داده اگر شکل غریبانه هم داشت اما مندرجه آن تا به صبح آشکانه بود. البته با گذشت ایام علنگه آتش عشق و گرمی و غیرتی که در روزهای اولی وصال عرض وجود میکرد تدریجاً کاهش میافت و جای آن را اندیشه روزگار میگرفت که منطقی بود. اکنون من به خلاصه آمدم که زندگی فقط از نشاط عبارت نیست. جایی که نوش است نشه را هم انتظار باید بود. جایی که نشیب است آنجا نمی تواند بفراز باشد. روزها من به بازار رفته می خواستم شغلی را به خود پیدا کنم اما همش بر عبس بود. زمان طالب دریای پنج هم رفته کار و بار تلاشوی ها را نظارت کردنی شدم با امیدی که مرا آن کارگران به خود بگیرند. قریب که این کار برایم به فاجعه انجام می یافت. تلاکارها نظارت چی مخفی داشته بودند. وقتی من نیت کردم با آنها شناس شوم و خواهشی همکاری کنم دو مزنگ مرا دستگیر کرده کی بودن و چی خواستنم را پرسیدند. پیش متصدی تلاشوی ها برده با فرمان او یک دو مشت به پیشانی هم زدند که من مقصدی دونیم کردن نان آنها را دارم. تهدید کردند که اگر بار دیگر در این طرف ها پیدا شوم دست و پایم را بسته به دریای پنج هوا می دهند. همین طریق تخمین 1.5-2 ماه عمر من در این ملک بیگانه به سرسانی و سرگردانی گذشت. بیماری دفعه نوبت مشک در پشت وقتی که برای آوردن آب می رفتم در نیمه راه یک و یک باره هوا را ابرهای سیاهی بهاری فرا گرفت. شمال سخت وزید و بارانی سیل سر شد. سر تا پای من در آب شیب شیلته شده بود اما سادگی کرده از راه هم نگشتم. بلوی جوی رسیدم که لای آبه می آید. علاج دیگر نداشتم. مشک ها را پوری آب و به پشتم بار کردم و سوی کپه خسی ره سپار شدم. راه به تمام لای و زمین آن ملک شورزار سخت لشپانک شده بود. بزور بزور قدم می ماندم. باران از باریدن و شمالی سخت خنوک از وزیدن نمی ماند. هرچند بار وزنین و تر و خنوک و نمناک ره شیلپان لغزان بود و من کوشش می کردم که تیزتر حرکت کنم اقلا کم گرم شوم اما همش بهوده. خنوکی تا مغز استخوانم به من کار کرده بود و مثل برگی بید می لرزیدم. به همین منوال مدت 1.5 ساعت به زور به کپه خسی رسیدم. آب را از پشتم فراوردم و جابجا کردم. خرامان حال مرا دیده در داخل کپه کمی آتش گیران که گرم شوم. لباس خویم را بدر کرده برای خشکانیدن به خرامان دادم. خودم تگی کرپه در آمدم اما بدنم درق درق می لرزید. هیچ گرم نمی شدم. حتی خوابم هم نمی برد. نیمه شب تبم بلند و حالم بد شد. خرامان کرپه و گلیم را هم به بالایم بار کرده بود اما بدنم از لرزش نماند و تبم هم نمی فرامد. درازی شبها را از بیمار پرسند گفتند که درست بوده است. این احوال 3 روز دوام کرد و مرا پره از حال ماند. اگر برای قضای حاجت از جا میخیسته باشم هم سرم چرخ میزد. چیز خورده نمیتوانیستم، اما دلم به حضور بود و نیت قید کردن داشت. هچان آقاق میکردم، لیکن چیز در میده سبیل مانده هم نبود که از اون حال خلاص شوم. گمون میکردم که علاج دیگری نیست، میمیرم. به همین حال به خیرامان نگاه میکردم که حال این دختر در غریبی بی من چی میشده باشد. از بلا گریخته باشم هم از قضا نتوانیستیم. گاه گاه از طبی زیاد هرزگویی میکردم و از هوش میرفتم. به هوش میامدم، میدیدم که خیرامان بالای سرم نشسته زار زار گریه میکند. او را بزور تسلا دادنی میشدم. ما ذخیره غذا داشتیم، اما آب به پورگی تمام شده بود. از ناعلاجی با خواهش من خیرامان یک دو بار از کلمک ها از باقی مانده های آبی باران کوچه آورد که صاف کنیم و نوشیم. اما در زمین بیابانی اینجا آب مثل نمک آب می شد. امکان آن را استفاده کردن نبود. تیز تیز دهانم خوش می گشت. چون زبانم به کامم می رسید، از درجه قاق بودنش شرقاس می کرد. نمی دانم روز پنجم یا ششمی بیماری بود که اگر خیرامان دستی مرا می گرفت به زور راست می استادم، اما مداری راه گشتن نداشتم. علاجی دیگر نمان. مجبور شدم که خیرامان را راه نشان داده او را به آوردن حد اقل یک کوزه آب بلب جوی بفرستم، زیرا در آب مردن بهتره مثل که در تشنگی آب گفتند که راست بوده است. پری تاووس مرگی تاووس. خیرامان از وقت انتظاری آب آوردن بر وقت دوان دوان برگشت. نفسگیر شده حق حق میکرد. در آب و عرق غوطیده رنگ رویش کندگی بود. مجالی گپ زدن نداشت. کوزه پر آب را بشست. در زمین نانده خود را در پایان بستری من پرتافته های های کنان به گریه کردن در آمد. خواتیر شده از او سببش را پرسیدم. مرا به آب نه کشتنی روان کردی؟ خدایا حال ما چی می شوده باشد؟ گفته زار زار با آواز بلند می گریست. بنالیش روی جاگه نشستم. او را به یک حالی زار کمی آرام کردم تا سبب این آشفتگی و پریشانی و گریه و نالهش را بفهمم. راستی گپ خیرامان را در این حالت بار اول می دیدم. تا حال که سبب بدبختی نو به سری ما آمده و مخصوصا عاقبت آن را نمی دانستم، بیمار بیکاره هم باشم به اون نگریستم و حتی در وضع پریشانی روی خوش و موی دلکشش هر بیننده را اسیری آن پری می گردان. من از بیماری و بیمداری خود خون می خوردم، اما علاج دیگر نداشتم. باید انتظاری می کشیدم که این مریضی دامن مرا رها سازد تا بتوانم دامن آن سنم زیبا که نسبت به من هنوز هم احساس و دعوای عاشقی را داشت بگیرم، و باید آن تقاضای عاشقانه و شرط آمیرانه با هزار ناز و کرشمه اعلان نمودهش را ادا نمایم. اما حال من آن بود که تفسیر کردم و 10 روز مجال دسترازی به اون نداشتم. همین طریق خیرامان آن لحظه با هزار ترس و وهم نقل کرد. حال حاضر در لب جو وقت خم شده آب می گرفتم. فرنجی در پایم پیچیده برویم افتید. به اطراف دقت نکردم. هنگامی که کوزه را پر آب کردم خواستم روسریم را درست کنم و به بالا به لب جوی برایم. یک مرد دیو سوره های موی دراز
1: به این سازی مالی کیستی گفته با چشمان تارس خونش مثل اجده هایی که تومه خود را در میکشیده باشد گردن یازانده از بالای اسب سویم با تبسم اهریمنی نگاه کرد و تا نزد همین کپه از دنبالم آمد.
0: گفت رامان گریه کنان من کوشش کردم از جای برخیزم اما مدار نداشتم. گفتم احتمال در نظرت نموده باشد، کنی ببین در بیرون کسی هست؟ خرامان درق درق می لرزید.
1: نه می ترسم.
0: گفت پس دستی مرا بگیر خیزم. گفتم با آوازی بلند. خرامان از کتفم گرفته مرا کمک کرد. من راست ایستادم، سرم به ایست چرخ می زد، تمام بغوم های دست و پایم سوزش می کردن. حس می نمودم که حالا هم تبم پره نگشته است، اما به زور دو قدم مانده از خیمه برآمدم. دیدم که واقعا اطراف خاموش است و کسی نیست. نزدی دری کپه هم ایزی پای دیده نمی شود. برگشتم داخل. ای دختر در نظرت نموده است در اطراف کسی نیست؟ گفتم
1: ای کاش همین خیل باشد، اما من با چشم خود دیدم و با گوشهای خود شنیدم آن چیزی که نقل کردم.
0: حال روانی و جسمانی من باز هم بدتر شد. به داخل خیمه در آمدم و گفتم حالا نیم تاریک شده است، بیا دستی مرا بگیر، کمک کن سمن را بیاریم. خرامان
1: خوب می شود، مبادا آن دیو همین طرف ها گذر کند، یگان نیتی بد داشته باشد، اسب را دیده می فهمد که در این کپه خسی مردینه هست، چشمش می تورد، رفته گم می شود.
0: گفت خرامان. خرامان از تگ کتف من گرفته مرا به زور براه گشتن هدایت کرد. دو کسه اسب را آوردیم و طبق معمول در نزد کپه گلمیخ زده بستیم. شب تاریک شد، احساس بیماری را غم و یأس و ناامیدی غریبانه نابود کرده بود. من در یک طرف بستر نشسته بودم، خرامان در طرف دیگری آنها. شب تاریک شد، احساس بیماری را غم و یأس و ناامیدی غریبانه نابود کرده بود. من در یک طرف بستر نشسته بودم، خرامان در طرف دیگری آن. هر دو گویا انتظار یگان حادثه وهمانگیز بودیم، اما من سیر بای نمی دادم. همین طریق تخمیناً 10-15 دقیقه گذشت. ناگاه صدای خواطیرآمیز شیهکشی به خصوص سمن بالا شد، مثل که جانور مار دیده باشد. خرامان با ترس به من نگاه کرد. من در تاریکی به نظر سمان یگان سیاهی، گربه، شغال یا شاید جانور دیگر که این اطراف از آنها پر است افتاده باشد. گفتم و برای آرام کردن خرامان اضافه کردم خیز دسترخوان درست کن، شاید یگان چیز دلمان کشد خوریم، بعد دراز میکشیم.
1: مگر اشتهایت پیدا شد؟ ای خیریت، شکر در 10 روز آخر اولین بار چنین دستوری تو را می شنوم.
0: گفت خرامان و اضافه کرد
1: لیکن به من یگان چیز نمی فارد، دلم به هیچ چیز نمی کشد.
0: گبرا بسیار نکن خیز جانکم، چیزی گفتم آن را کن. تأکید کردم بار دیگر به او. خرامان با دل نخواهم از جای برخاست، دسترخوان درست کرد، کلچه و دو سه انواع شیرینی و پاره گوشت یخنی را بالای دسترخوان گذاشت. از دیدن دسترخوان و غذا راستی دل من باز به حضور گشت، خود را به زور به دست گرفتم و از فرمان دادگیم هم پشیمان شده بودم. از دسترخوان رویم را طرف تاریکی تافتم که این زمان سمن بار دیگر شیهه کشید و صدای گروم گروم بی سنبی اسبی بیگانه در بری کپه خسی ما بلند شد، گویا سوار می خواست این سرای بیچاره و غریبانه ما را راست چپه کرده گذرد. هوا صاف، آسمان ستاره زار و ماهی تمام عالم را مثل روز روشن می کرد. از درون کپه دیدم که یک مرد تنومند از اسب پایین فرامد. خیرامان مرا خیزان گفته دستم را سویش دراز کردم. خیرامان رهگم زده و حراسان بود اما علاج کرده دستی مرا گرفت و من از جای خیستم. بزور قدم گذاشته دهنی دری کپه حرکت کردم. این زمان آن فرعون اسپش را میخ کرده در رو بروی من بلند شد. دیدم که واقعاً این موجود با آدمی عادی مانند نیست. تخمیناً 2 متر قد داشت. مثل درخت چنار تنومند و غفص بود. از بلندی قامتش اندازه شکمی چون خلطه آویزانش چندان عیان نمی گشت. سری من با پایان قفص سینه او که گویا 2 نفر حوزر بری ببر هم راست و جفص استاده باشند موافق می آمد. رویش پهن سریش، چشمانش مثل چشمان جلادان سوپ سرخ کلان کلانی برجسته بود. گمان میکردی که به جای ابروانش 2 دسته قیل را تافته به هم چسبانیده در پیشانهش نصب کرده باشند. ریشی کوتاهی علقده شانه نکرده بی ترتیب داشت. برودهایش مثل که چندین وقت آرایش و مناسبت صاحبش را ندیده باشد کوششی به دهان او در آمدن میکرد. اما لبانی غفصی مانندی پاره کاغذی نیم سوخته دغل شپه گشتهش مویهای لبی آن کثیف را از این کوشش قسمان باز می داشتند. دروساره‌اش به مانند 2 مشت نمودی این حیوان صورت را واهمه‌ناک می گردان. بینی نسبت به گونه های ببیرون دمیدهش کلان بلند تیغدار دراز و از این جهت در تناسب با لقای بدواهیمهش ناموافق افت این حیوان آدم شکل را باز هم وحشت‌انگیز نشان می داد. در سر سلی یک منی قلوغی، در تن جلک تنوک با پیشی بری فراخ سیر پشمی به آن درجه ورمیده جنگیلکی کمان میکردی در بالای سینهش پوستکی یگان گوسفند را چسبانیده باشند. در تن ازار سفیدی از چیرک نمود خاکستری گرفته پاچکوتا و کفشی نو پایی در تن ازار سفیدی از چیرک نمود خاکستری گرفته پاچکوتا و کفشی نوگی پایی داشت. از بالای جلک میان بندی چرمی غفص بسته شده بود که در آن یک غلافی با شمشیر تخمین 1 متر آویزان بود. سلاح در بدنه بزرگ آن وجودی نه است، مثل یک کارد عادی گاوکشی به نظر می رسید. هنگامی سر تا پا نگاه کردن آن مخلوق بند ازار تا بروی کشف آویزان او علاوه به صفت بد این منظره مطیش بود. از دهان و بینی و بدن این پلید بویی و پسمانده آدمی شباهت داشته و نهایت غلیظی دل به حضور کننده عرق چند مدت ناشسته جسمانی پدید می آمد. در تاریکی شب از همه بیشتر چشمان حریصانه با میل چند روزه حیوانی شهوانیت نگرانیده شده او در یاد من مانده است. گرچنده در بچگی عمر من به گوشتنگیری گذشته در ده خود و قشلاقهای اطراف هم سالها و 2-3 سال بزرگترها را هم به آسانی می زدم، اما در نزد این مخلوق مثل کودک نمودم. مشتت در نظرت بزرگ نماید تا مشت نخوری گفتند.
2: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 16 هم.

0: بکوشید و نیکی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید.
1: پاینده باد آفتاب وحدت ملی، بی خزان باد بهار تاجیکستان بهشتی.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ شیری بی نمک گویند وقتی از پادشاهان سامانی امعقی بخارایی را پرسیدند که شیری رشیدی سمرقندی را چون میبینی؟ امعق گفت شیر در غایت نیکی است اما قدر بی نمک است. در این بین رشیدی حاضر شد. پادشاه او را گفت امعق را پرسیدم که شیری رشیدی چون است؟ گفت نیکوست اما بی نمک. رشیدی تعظیم کرد و فیل بدی ها این قطعه را بگفت شیرهای مرا به بی نمکی عیب کردی روا بود شاید شیری من همچون شکر و شهد است وندرین دو نمک نکو ناید شلغم و باقی لاست گفته ای تو نمک ای قلتبان تو را باید
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتب باشید با شما بودند لطفی قربانو و محمد جان شادی
1: طالب محمود ساجده رحمت

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین با شنونده های عزیز خانش داستان پادشاهی اشکانیان را آغاز کرده بودیم. حکایت شده بود که پس از اسکندر بگذشت سال 200، تو گفتی که اندر جهان شاه نیست. نکردند این یاد از آن از این، برا سود یک چند روی زمین. از شاه ایران دارای ناکام پسر مانده بود با نام ساسان، که پس از مرگ پدر به هندوستان فرار کرد و بزاری بمرد. نسل چهارم او که نیز ساسان نام داشت، نزد شبانان بابک شاه استخر بهر کارپرسی آمد. در یک مدت کوتاه شد کارگرمرد و پسند و سرشبان تعیین گشت. شب بابک خواب دید که ساسان بر پیل ژیان نشسته است و همه بر او نماز می برند. بزرگان فرزانه و رایزنش تعبیر گفتند که ساسان شاه خواهد شد. بابک سرشبانش را دعوت کرد و از اصل و نسبش پرسید. ساسان سراول بی ترسید و پاسخ نداد، ولی بعد وعده بابک که بر تو نسازم به چیز گزند، بی دارند شاداندیل و ارجمند، گفت که پوری ساسان نبیره شاه اردشیر یادگاری اسفندیار و گوشتاس پست. بابک ساسان را خلعت نو بخشید، برایش کاخ پرمایه بنیاد کرد و دخترش را به او داده سرفرازش نمود. از آن خانداری پسر به دنیا آمد که اردشیرش نام کردند و مردم اردشیر بابکانش می خواندند. چون اردشیر بزرگ در فرهنگ و دانش و رزم و بزم به نظیر گشت، شاه رای اردوان او را به بارگاه خیش خواند. چون چهار پسر خیش عزیزش می داشت و از او جدایی نداشت. بار اردوان با پسران و اردشیر به شکار رفت. در آن شکارگاه اردشیر بیزد بر سرین یک گور نر، گذر کرد بر گور پیکان و پر. اردوان از آن شکار عجیب در حیرت شده پرسید که کاری کیست؟ چونین داد پاسخ به دو اردشیر که این گور را من فکندم به تیر. ولی پسر اردوان اصرار کرد که گور را او زده است. اردشیر گفت که اگر چونین چالاکی، اینک کمان و دشتی بیکران، کو جفتی این گور را چونین شکار کن؟ اردوان از این سخنان در خشم شد که تو چی حق داری تازی فرزند من بگذری، بلندی گزینی و کنداوری، بیرا به سرای اسپان که جایت آنجاست. اردشیر با بابک نامه نوشته عرض حال کرد. بابک پندش داد که ای کمخیرت نو رسیده جوان، چو رفتی بنخچیر با اردوان، چرا تاختی پیش فرزند اوی؟ تو از چاکرانی نه پیوند اوی. عیب او نه، جرم خودی توست و اکنون سر زیر فرمانش ببر و دلش را بیاب. تفاقا اردوان را گلنار نام کنیزک بود، بسا خوبروی و خوشبوی. روز از آن کاخ بلند اردشیر را دید و به او دل داد. با کمند نزد او فرود آمد و اظهار محبت کرد. در این میان بابک از جهان درگذشت و اردوان پارس را به پسر بزرگ خیش بخشید. از این کار شاه اردشیر سخت رنجید، دل از داد او شست و دیگر پیوسته رای و راه گریز از وی می جست. ستاره شناسان اردوان به او گفتند که بگریزد از مهتر کهتر، سپه بد نژاده و کنداوره، که جهان را بگیرد به خمی کمند. اینک ادامه قصه اردشیر و گلنار را از داستان پادشاهی اشکانیان بشنوید. گوینده ها گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، عبدالرشید خوجم قلوف، نظر یزدانی و بنده.

چو شد روی کشور به کردار قیر کنیزک بیامد بری اردشیر چو دریا برا شفت مردی جوان که یک روز نشکی بد از اردوان کنیزک بگفت آنچه روشن روان همی گفت با نامور اردوان سخن چون زگلنار از آن سان شنی شکیبایی و خاموشی برگزی دل مرد برنا شد از گفته تیز و از آن پس فزون جوست راه گریز بدو گفت گر من به ایران شوم زیره سوی شهری دلیران شوم تو با من سیگالی که آی برا گریدر بباشی به نزدیک شاه اگر با من آیی توانگر شوی همان بر سر کشور افسر شوی چنان داد پاسخ که من بندم نباشم جدا از تو تا زندم همه گفت با لب پر از باد سرد فرو ریخت از دیدگان آب زرد چنین گفت با ماه روی اردشیر که فردا بباید شدن ناگزیر کنیزک بیامد به ایوان خیش به کف برنهاده سر و جان خیش چو شد روی گیتی ز خورشید زرد به هم اندر آمد شب لاجورد کنیزک در گنج ها باز کرد ز هر گوهر جستن آغاز کرد ز یاقوت و از گوهر شاهوار ز دینار چندان که بودش بکار بیامد به جای که بودش نشست بدان خانه بینها گوهر بده است همی بود از آن کار با رنج و درد ز هر گونه اندیشه ها یاد کرد که تا چون گریزد ز شاه اردوان چگونه شود کار او با جهان همی بود تا شب برآمد ز کوه بخفت اردوان جای شد به گروه ز ایوان بیامد به کردار تیر بیاورد گوهر بری اردشیر جهانجوی را دید جام به دست نگهبان اسپان همه خفته مست کجا مستشان کرده بود اردشیر که او خواست رفتن به شب ناگزیر دو اسپی گران مایه کرده گزین برا خور نهاده همان زیر زین جهانجوی چون روی گلنار دید همان گوهری سرخ و دینار دید همه گفت ککنون بباید شدن نباید به اندو فزون زین بودن مگر یابم از چنگ این اژدها ها بدین روزگار جوانی رها همان در زمان پیش بینهاد جام بزد بر سری تازی اسپان لگام بپوشید هفتان خود برنشست یکی تیغ زهراب داده بدست همان ماه روخ بر دیگر بارگی نشست و برفتن یک بارگی از ایوان سوی پارس بینهاد روی همی رفت شادان دل و راه جوی

чунон буд, ки бе моҳрух ардавон набуди шабу рӯз равшанравон, зидебо набардошти душу ёл, магар чеҳри гулнор диди ба фол. Чу омад ҳангоми бархостан, ба дебо сари гоҳаш оростан, канизак наёмад ба болини ӯй, барошуфту печон шуд аз кини ӯй. Бадар бар сипоҳ истода ба пой, биёроста тоҷу тахту сарой. Зи даргоҳ бархост солори бор, биёмад бари номвар шаҳриёр. Баду гуфт гарданкашон бардаранд, ҳарон кас куҷо меҳтари кишваранд. Парастандагонро чунин гуфт шоҳ, ки гулнорро аз чӣ бастасту роҳ. چرا او نآید به بالین من، مگر باشدن در دلش کین من. بیامد همان گاه مهتر دبیر، که رفت است بیگاه دوش اردشیر. ابا خود ببرده از خنگ و سیاه، که بود باره نام بردار شاه. همان گاه شد شاه را دلپذیر، که گنجوری او رفت با اردشیر. دل مرد جنگی بر آمد زی جای، با بالای بور اندر آورد و پای. سواران جنگی فراوان ببرد، تو گفتی همه راه آتش سپرد. برهبر یک نامور دید جای، بس اندرو مردم و چار پای. بپرسید از ایشان که شبگیر حور، شنیدید آواز نعلی سطور. دوتن برگزشتند پویان براه، یکی باره خینگ و دیگر سیاه. یکی گفت از ایشان که ای در گزشت، دوتن با دو اسب اندر آمد بدشت. با دومی سواران یکی غرم پاک، چو اسب همی بر پراکنده خاک. با دستور گفت آن زمان اردوان، که این غرم باره چرا شد دوان؟ چونین داد پاسخ که آن فر اوست، به شاهی و نیک اختری پر اوست. گر این غرم در یابد او را متاز، که این کار گردد بری ما دراز. فرود آمد این جایگه اردوان، بخورد و براسود و آمد دوان. همی تاختند از پس اردشیر، به پیشندرون اردوان و وزیر. جوان با کنیزک چوبادی دمان، نپرداخت از تاختن یک زمان. کی را یار باشد سپهری بلند، برو برز دشمن نآید گزند. از این تاختن رنجه شد اردشیر، بدید از بلندی یک آبگیر. جوان مرد پویان به گلنار گفت، که اکنون که با رنج گشتیم جفت. بباید بری چشم آمد فرود، که شد باره و مرد بیتار و پود. بباشیم بر آب و چیز خوریم، و زان پس به آسودگی بگذریم. چو هر دو رسیدن نزدیک آب، بزردی درخ ساره چون آفتاب. همی خواست آمد فرود اردشیر، دو مردی جوان دید بر آب گیر. جوانان با آواز گفتند زود، عنان و رکابت بباید بسود. که رستی زکام و دمی اژدها، کنون ایستادن نیارد بها. نباید که آیی بخوردن فرود، تنی خیش را داد باید درود. چو از پندگوی آن شنید اردشیر، به گلنار گفت این سخن یاد گیر. رکابش گران شد سبک شد عنان، بگردون براورد رخشان سینان. پسندر چوبادی دوان اردوان، همی تاخت با رنج تیر روان. بدانگه که بگذشت نیمه زیروز، فلک را بپیمود گیتی فروز. یکی شارسان دید با رنگ و بوی، بسی مردم آمد به نزدیک اوی. چونین گو با موبدان نامدار، که کی برگذشت آن نبرد سوار. چونین داد پاسخ بدو رهنمای، که شاه نیک اختری پاک رای.
بدانگه که خورشید برگشت زرد، بگستور چادر شبی لاجورد. بر این شهر بگذشت پویان دو تن، پر از گرد و به آب گشتد دهن. یکی غورم تازان زی دمی سوار، که چون او ندیدم بر ایوان نگار. چون این گو با اردوان کت خدای، که ایدر مگر باز گردی بجای. سپه سازی و سازی جنگ آوری، که اکنون دگرگونه شد داوری. که بختش پسی پشت او در نشست، از این تاختم باد ماند بدست. یکی نامه بینویس نزدی پسر، به نامه بگو این سخن سر بسر. نشان بیابد مگر زرد شیر، نباید که گردد همان غرم شیر. چو بشنید از او اردوان این سخن، بدانیست کاواز او شد کهن. بدان شارسان اندر آمد فرود، همی داد نیکی دهیش را درود.

چو شب روز شد بامداد پگاه بفرمود تا باز گردد سپاه بیامد دو رخساره هم رنگ نای چو شب تیره گشت اندر آمد برای یکی نامه بینویشت نزدی پسر که کجی به تاج اندر آورد سر چنان شد زیبالین ما اردشیر کزان سان نرفت از کمان هیچ تیر سوی پارس آمد بجویش نهان مگو این سخن با کس اندر جهان

از این سو به دریا رسید اردشیر. به یزدان چنین گفت که ای دستگیر، تو کردی مرا ایمین از بد کناش، که هرگیز مبیناد نیکی تنش. برا سود و ملاح را پیش خواند، ذکار گذشته فراوان براند. نگه کرد فرزانه ملاح پیر، به بالا و چهر و بری اردشیر. بدانیست کو نیست جوز که نجا، زفر و زیورند او گشت شاد. بیامد به دریا هماندر شتاب، زهر سو برفکند زورق براب. از آگاهی نامدار اردشیر، سپاه انجمن شد در آن آبگیر. هران کس که بود بابکی در ستخر، به آگاهی شاه کردند فخر. دیگر هر کی از تخم دارا بودند، به هر کشوری با مدارا بودند. چو آگاه گشتند از اردشیر، ز شادی جوان شد دل مرد پیر. همی رفت مردم ز دریا و کوه، به نزدیک برنا گروه ها گروه. ز هر شهر فرزانه و رای زن، به نزد جهانجوی گشت انجمن. زبان برکشاد اردشیر جوان، که ای نامداران روشن روان، کسی نیست زین نامدار انجمن. ز فرزانه و مردم رای زن، که نشنید که اسکندر اندر جهان، چی کرد از فرومایگان مهان. نیاکان ما را یکا یک بکشت، به بیدادی آورد گیتی به مشت. چومن باشم از تخم اسفندیار، به مرز اندرون اردوان شهریار. سزدگر مر این را نخانیم داد، و از این داستان کس نگیریم یاد. چو باشید با من بدین یارمند، نمانم به کس نام و تخت بلند. چی گوید این را چی پاسخ دهید، مرا اندرین رای فرخ نهید. هران کس که بود اندران انجمن، ز شمشیر زن مرد و از رای زن. چه آواز بشنید بر پای خواست، همه راز دل باز گفتند راست. که هر کس که هستیم با بابک نژاد، به دیدار چهری تو گشتیم شاد. و دیگر که هستیم ساسانیان، ببندیم کین را کمر برمیان. تن و جان ما سر به سر پیش توست، غم و شادمانی به کم بیش توست. با دو گوهر از هر کسی برتری، سزد بر تو شاهی و کنداوری. به فرمان تو کوه هامون کنیم، به تیغ آب دریا همه خون کنیم. چو پاسخ بدان سان شنید اردشیر، سرش برتر آمد زناهید و تیر. بران مهتران آفرین گسترید، به دل بر به اندیشه کین گسترید. به نزدیک دریا یک شارسان، پی افکند و شد شارسان کارسان. یکی موبد گفت با اردشیر، که ای شاهی نیک اختری دلپذیر. سر شهریاری همی نو کنی، تنی پارس باید که بخو کنی. وزان پس کنی رزم با اردوان، که اختر جوان است و خسرو جوان. که او از ملوک تواویف بگنج، فزون است زو بینی اندوه و رنج. چو برداشتی گاه او رازی جای، ندارد کسی زان سپس با تو پای. چو بشنید گردن فراز اردشیر، سخنهای با ایسته دلپذیر. چو برزد سر از تیغ کوه آفتاب، به سوی ستخر آمد از پیش آب. خبر شد بری بهمنی اردوان، دلش گشت پر درد و تیره روان. نکرد ایچ بر تخت شاهی درنگ، سپاه بیاورد با ساز جنگ.

یکی نامور بود نامش تباک، ابا آلت و لشکر و رای پاک، که بر شهر جهرم بود و پادشاه، جهان دیده باداد و فرمان روا. مرو را خجسته پسر بود هفت، چو آگه شد از پیش بهمن برفت. بیامد سوی نامور اردشیر، ابا لشکر و کوس و بادار و گیر. چو چشمش بروی سپهبد رسید، زی از پندر آمد چنان چون سزید. بیامد دمان پای او بوسه داد، زی ساسان پیشین یکی کرد یاد. فراوان جهانجوی بینواختش، بزود آمدن ارج بیشناختش. ولیکن پرندیشه شد از تباک، دلش گشت از آن پیر پرترس و باک. برا خندر از پیر آژیر بود، که با او سپاه جهانگیر بود. جهان دیده بیدار دل بود پیر، بدانیست اندیشه اردشیر. بیامد بیاورد استاو و زن، چنین گفت کز کیردگاری بلند. برید است بیمایه جانی تباک، اگر نیست از بد دلش با تو پاک. چو آگاهی آمد زی شاه اردشیر، که آورد لشکر بدان آبگیر. چنان سیر گشتم زی شاه اردوان، که از پیرزن گشت مردی جوان. مرا نیک دل مهربان بنده دان، شکیبا دل و راز دارنده دان. چو بشنید از او اردشیر این سخن، یکی دیگر اندیشه افکند بون. مرو را بجای پدر داشتی، بران نامدارانش سر داشتی. دلی شاه از اندیشه آزاد شد، سوی آزری رام خراد شد. ستایش همی کرد پیش خدای، که باشد بری نیکوی رهنمای. به هر کار پیروزگر داردش، درختی بزرگی ببر داردش. وزان جایگه شد به پرده سرای، عرص پیش او رفت با کت خدای. سوار و پیاده همی برشمرد، نگه کرد تا کیست سالار و گرد. چو آریز برآورد 50,000 دلیران و مردان خنجرگزار. یکایک بدانست و پرسید نام، از آن لشکری گشن شد شاد کام. سپه را درم داد و آباد کرد، زیداداری نیکی دهش یاد کرد. چو شد لشکری چون دلاور پلنگ، سوی بهمنی اردوان شد به جنگ. چو گشتند نزدیک با یک دیگر، بیرفتند گردان پرخاش خر. سپاه از دو رویه کشیدند صف، همه نیزه و تیغ هندی به کف. چو شیران جنگی براویختند، چو جوی روان خون همی ریختند. بر این گونه تا گشت خورشید زرد، هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرد. چو شد چادری چرخ پیروز رنگ، سپاهی تباک اندر آمد به جنگ. بر آمد یکی باد و ابری چو قیر، بیامد زیگردی سپاه اردشیر. گریزان بشد بهمنی اردوان، تنش خسته از تیر و تیره روان. پس اندر همی تاخت شاه اردشیر، ابا ناله بوق و باران تیر. بر این هم نشان تا به شهری سیتخر، که
که بهمن بدو داشتی تاج و فخر. زیگیتی چو برخواست آواز شاه، زی هر سو بی پیوست بیمر سپاه. مرو را فراوان نمودند گنج، کجا با بکاگنده بودان برنج. درمهای آگنده را برفشاند، به نیرو شد از پارس لشکر براند.

سوی اردوان دلش گشت پربیم و تیره روان چنین گفت که نراز چرخی بلند همی گفت با من خداوند پند هر آن بد کز اندیشه بیرون شود زی بخشش به کوشش گذر چون شود گمانی نبردم که از اردشیر یکی نامجوی آید و شهرگیر دری گنج بکشاد و روزی بیداد سپه برگرفت و بونه برنهاد زگیل و زدیلم بیامد سپاه همه گرد لشکر برآمد به ماه و از آن روی لشکر بیاورد شاه سپاهی که بر باد بربست راه میانی دو لشکر دو پرتاب ماند به خاک اندرون مار بی خواب ماند زبس ناله کوس با کرنای جرنگیدن زنگ و هندی درای خروشان سپاه و درفشان درفش سرفشان شده دیخهای بنفش چهل روز از انسان همه جنگ بود بران زیر دستان جهان تنگ بود زبس کشته شد روی هامون چکوه شده خسته از زندگانی ستوه سرانجام ابر برآمد سیاه بشد کوشش رزم را دستگاه یکی باد برخاست بس هولناک دلی جنگیان شد از آن پر زباک بتوفید کوه و بدرید دشت خروشش همه از هوا برگذشت بترسید از آن لشکری اردوان شدند اندرین یک سخن یک زبان که این کار بر اردوان نیزیدیست بر این لشکر اکنون بباید گریست بروز کجا سخت شد کارزار همه بخردان خواستن زینهار بیامد ز قلبی سپاه اردشیر چکاچاک برخواست باران تیر گرفتار شد در میان اردوان بیداد از پی تاج شیرین روان به دست یک مرد خراد نام چو بگرفت بردش گرفته لگام ببردش به پیش جهانجو اسیر زدور اردوان را بدید اردشیر فرود آمد از اسب شاه اردوان تنش خسته از تیر و تیره روان به دژهیم فرمود شاه اردشیر که رو دشمنی پادشاه را بگیر به خنجر میانش بدو نیم کن دلی بدسگالان پر از بیم کن بیامد دژآگاه و فرمان گزید شد آن نامدار از جهان ناپدید چنین است کردار این چرخ پیر چی با اردوان و چی با اردشیر کی را تا ستاره برآرد بلند سپارد مرو را به خاکی نژند دو فرزند او هم گرفتار شد و از او تخمه آرشی خار شد بران هر دو را پای کردند بند به زندان فرستاد شاهی بلند دو بود مهتر از رزم بگریختند به دامی بلا بر نیاویختند برفتند گریان به هندوستان سزدگر کنی زین یک داستان همه رزمگه پر ستام و کمر پر از آلتی لشکر و سیم و زر بفرمود تا گیر کردند شاه ببخشید از آن پس همه بر سپاه برفت از میان بزرگان تباک تنی اردوان را زخون کرد پاک خروشان بشستش زخاک نبر برای نشاهان یک دخمه کرد به دیبا بپوشید خسته برش زکافور کرد افسر بر سرش نپیمود کس خاک کاخش بپی زیلشکر هران کس که شد سوی رای و از آن پس بیامد سوی اردشیر چنین گفت که شاه دانش پذیر
تو فرمان برو دختری او بخواه که با فر و زیب است و با تاج و گاه به دست آیدت افسر و تاج و گنج کجا اردوان گیر کردان برنج از او پند بشنید و گفتا رواست همان در زمان دختری او بخواست با ایوان او بود تا یک دو ماه توانگر سپه بود توانگر سپاه سوی پارس آمد زیره نامجوی براسود از رنج و از گفتگوی یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ بدو اندران چشمه و دشت و راغ که اکنون گران مایه دهقان پیر همه خاندش خره اردشیر یکی چشمه بیکران اندروی فراوان از آن چشمه بکشاد جوی براورد بر چشمه آتش کده برو تازه شد مهر و جشنی صده با گیردندرش باغ و میدان و کاخ براورده شد جایگاه فراخ چو شد شاه با دانش و فر و زور همی خواندش مرزبان شهر گور با گیردندرش روستاها بساخت چو آباد کردش کسی در نشاخت بجای یکی ژرف دریا بدید همه کوه باییست پیشش برید ببردن میتین و مردان کار و از آن کوه ببرید صد جوی بار همه ران زان کوه تا شهر گور شدان شارسان پرسرای و سطور

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: آینداری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست
1: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها
0: آینه‌دار نور رهنمای بیداری
2: درود شنوندگان عزیز و گرامی روز و روزگارتان به خیر و روزیتان فراوان باشد برنامه آینه‌دار نور است که از موج 106.5 FM پخش می شود در استودیو من شفا امانوه با همراهی همکارمان راهبر گروه ایجادی رادیو فرهنگ سعید احسان جلالیان برای شما برنامه این ساعت را پیش میبریم. وحدت نه تنها اتحاد سرزمین و مرز و بوم است بلکه همبستگی عقیده و اندیشه ها و دلهای بی‌غرض ماست.
3: سلام عرض باشم بار دیگر سلام شنونده های عزتمند آره وحدت آن نیروی است که پراکندگی را به ثبات و نزاع را به آرامی مبدل کرده نظام برابر را در جامعه پایدار می سازد. این روز به ما می آموزاند که صلح و اتفاق از اندیشه پاک و دیدی نیک سرچشمه می گیرد.
2: امروز در مهمانی برنامه آینه‌دار نور حضور دارند استاد کافدره پدگوگیکا و پسیخالوگیای طبی دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان نظام حفظ اجتماعی اهالی روانشناس علی احمد یار احمدف. خوش آمدید به برنامه ما. امیدواریم حضور و صحبت شما برای شنوندگان پهلوهای مهمی وحدت و مسائل روح و روان را روشن می سازد.
4: سلامت باشین. سلام و درود. وحدت این پوره پسیخالوگی است. وحدت این پوره با وجود انسان سر و کار می گیرد. اگر این را از نقطه نظر پسیخالوگی یعنی نزدیک شویم وحدت این حالت است که در داخل انسان هماهنگی یگانگی و مناسبت سالم و سازنده را برقرار کردن می باشد. در شرح وحدت ملی مفهوم های خودشناسی، اعتماد، باوری داشتن، معاشرت سالم و حل مصالحت آمیز اختلاف های داخلی در بر گرفته می شود. به این روزی بسیار خوب و بسیار تأثیر بخش همه شنوندگان را تبریک میگویم و بگذار در خانواده هر یکی تاجیک همین گونه وحدت های سالم و وحدت های همدیگر فهمی اعتماد به یک دیگر مناسبت سالم سازنده وجود داشته باشد.
3: سلامت باشم. سرور دولت در یک صحبتشان وابسته به وضع امروزه جهان گفتند که امروزها فرهنگ صلح‌آفرینی و تحملگرایی ملت ما را که در نتیجه به دست آوردن وحدت ملی اعتبار جهان یافت مرکزهای تحقیقاتی دنیا مورد آموزش قرار دادند. صلح تاجیکان را همچون نادرترین راهی خاتمه نزاع‌های مسلحانه اعتراف کردند و امروزها ما می‌بینیم که در سراسر جهان در بعضی منطقه‌ها چه تنش ها هست چی خوب نافهمی ها هست و اما در همین مرحله قبول پیشنهاد تاجیکستان این در قبول قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تکمیل صلح برای نسل های آینده سال 2027 سال 2036 این معنی آن دارد که همین فرم یا همین مدل وحدت ما خیلی پسند برای جهانیان شده و حتی این باعث آن میشه هر پیشنهادی که برای صلح وحدت میشود در سراسر جهان سازمان های جهانی و حتی سازمان ملل متحد اعتراف پیدا میکند. حالا همین پیشنهاد تاجیکستان در دوره ای که نزاها گفتیم در قسم از جهان خیلی شدت یافته نمیتونید در یک حالت عادی است به هم نمیآیند ولی وعدت ما این بود که خب خیلی جدیتر از چیزهای دیگر بود. مثلا ببینید بعضی از کشورها اونا معلوم است براشون که کشورشون به حمله شده است اینا از جانب کشورشون حمله میکنن ولی در ما چیگه نبود. خب اختلاف ها انداخته بودن که برادر با برادر انینا به هم آوردنش خیلی مشکل تر است. مثلا چیگه که در بعضی از کشورها همین اختلاف های داخلی وقتی سر میزنن به هم آوردنش خیلی دشواری دارد. به همین خاطر این ваҳдати миллати мо хеле як устувор аст ва як намунаи беҳтаринам ҳаст. Ва инҷа медонед, азбаски мо ҳамин вақти рӯзи ваҳдати миллӣ мегӯем, дар баробари оне ки хуб бо шоирон соҳбат мекунем, бо бузургон соҳбат мекунем, мардум ҳам, ҳатто ман мебинам ки шумораи нафароне ки барои мо шеърҳои ваҳдат хондан партан хеле зиёданд. ҳоло мебинам биёед вобаста ба ин ҷашни бошукӯҳ як шеъри хеле хеле хуб қироат карда се ки аз шунавандаҳои мо Гулзор Муҳаммад дар боби ваҳдати миллӣ ҳамгироӣ аз ашъори шоири ширинкалон Озар Салим. то оне ки вай омода меша, ман як суоле бидиҳам.
4: марҳамат.
3: тамоми шароитҳоро барои музокира дар баъзан аз кишварҳо мемонанд, вале музокира намешавад. аз ҷиҳати равонӣ чаро ин мушкил пеш меояд? яъне хуб шартҳо гузошта мешавад тамоми чи, вале мебинед ки як чи пайдо мешавад, як ҳолати равонӣ як хеле мешавад ки як ҷони қабул намекунад, ҳамин кор анҷом намешавад. марҳамат, аз дидгоҳи равонӣ.
4: бале, вақте ки сухан дар бораи қарорҳои ду кишвар меравад, онҳо бо ҳамдигар ба як қарор меоянд, бо ҳамдигар гӯё тавоқуф мекунанд. аммо вақте ки ба ҳалли ҳамун масъала меоянду, аз байн меравад. дар натиҷа чӣ аст? сухани асосӣ, мушкилоти асосӣ дар инҷа ҳамун шахсиятҳо, сухан дар бораи шахсиятҳое меравад ки ҳамин музокиротро, ки ҳамин қарорҳоро бояд қабул кунанд ва ба сар як сухан, ба сар як қарори умумӣ биёянд. аммо шоҳидаҳо нишон медиҳанд ки он шахсоне ки мехоҳанд ба сар як қарор биёянд ва қарор қабул кунанд, онҳо худашон дар ҳаёти шахсӣ, дар ҳаёти рӯҳӣ мушкилотҳои гуногун доранд, ку ҳатто онҳо дар қарори худашон ноустуворанд. вақте ки инсон дар қарори худаш ноустувор аст, ҳамин гуна махсусият метавонад дар қарорҳои давлатӣ низ, дар қарорҳои бисёр бузург низ таъсиргузор бошад, ки инро мо мебинем дар сиёсати масалан давлати Америка, ки чанд маротиба бо Эрон бо як қарор омаданд, аммо боз ҳам аз байн рафтанд. ин аз шахсиятҳое ки ҳамин қарор наздик ҳастанд вобастагӣ дорад. яъне вақте ки шахсият ноустувор аст, вақте шахсият худро намешиносад, як қарори дуруст на дар бораи давлаташ қабул карда метавонад, на дар бораи худаш, на дар бораи нафари дигар.
3: доктор, ин видед ки ҳамин таҷрибаи мо акнун бинед баъзан ҳолати равонӣ гуфтем, бинед баъзе нафарое ҳастанд ки инҳо шояд ки наздиконашон
4: аз даст доданд,
3: масалан шояд ки дороиҳошон аз даст доданд, ба ҳамин хотир инҳо дигар чӣ доран қасд гирифтан доран, мехоҳанд ки қасд бигиранд, на оне ки музокира кунанд, яъне аз ҳама ин гузашт кунанду биёянд даст бидиҳанд, дигар ингуна нест. вале миллати мо тониста, масала бо вуҷуди ки ҷанги бародаркуш буд ва ҳолата мо медонем чи будааст, вале ҳамун ирода, ҳамун масалан ҳолати равонӣ ба ҳамин созгор омаду, мо ҳарчанд мо ҳам хеле зиёд норомӣ доштем, вале бисёр ҳамин роҳбарияти кишвар зиёд, махсусан сарвари давлат, зиёд чиза гузашт карданд, чунки ино ҳам метавонистанд, вале зиёд кӯшиш кард, танҳо ҳадаф як чи буд, ба даст овардани оромӣ, сулҳу ваҳдат. хуб ба ҳамин хотир мегӯям ки чаро
4: онҳо натонистанд,
3: яъне
4: дар боло ҳам сухан дар бораи шахсият меравад. шахсияти яъне пешвои муаззам миллат аз аввал, аз ҳамун давраи зиндагиаш созанда буд, ҳамеша дар кӯшиши яъне сохтанҳо буд, дар куҷое ки фаъолият карда бошад кӯшиш мекард ки як муҳити солим, як муҳити созандаро ба вуҷуд биёрад. ва дар он кишварҳо чунин шахсиятҳо вуҷуд надоштанд, чунин шахсиятҳо набуданд. махсусан агар сиёсати штати муттаҳидаи амрикаро гирем, он шахсият худаш чӣ гуна ба сари қудрат омад? ба воситаи зӯроварӣ, ба воситаи шояд маблағ бошад, ба ин восита. лекин он зинаҳое ки давлати мо, сиёсати моро яъне дар бар мегирад, аз аввал ба якдигарфаҳмӣ, аз аввал муттаҳидӣ, аз аввал гузаштгуниҳо ба хотири миллат, гузаштгуниҳо ба хотири пойдорӣ, яъне ободии минтақа буд. лекин чунин мақсадҳоро онҳо надоштанд. онҳо танҳо мақсадҳои шояд ғаразноки худро пеш мебурданду халос. лекин дар ин ҷо شخصیت رولی بسیار در اولین درجه را میباشد که خوشبختانه ما همین گونه شخصیت رو در تاجیکستان داشتیم و این باعث خوشنودی است که نه تنها در تاثیرش در تاجیکستان بلکه در تمام جهان رسیده ایستاده است و ما از این افتخار میکنیم.
3: سلامت باشند و شفا به فکرم شما صدا رو پیدا کرده.
2: حالا میخوایم که علاقه کارگردان به ما اشاره کرده ایستادن که صدای گلزاد محمد را دریافتن که در باب وحدت و همگرایی از اشعار شاعر شیرین کلام آذر سلیم بود و حالا اون را با هم میشنویم و سپس صحبت را ادامه میدهیم.
3: مرمان میشنویم.
5: دلم خواهد من و تو لاله رخسار هم باشیم. دلم خواهد من و تو لاله رخسار هم باشیم. چو یاران بهشتی شاد از دیدار هم باشیم. زیان بر دوش حسرت تکیه خواهد زد اگر عمری من و تو تکیه گاهی خانه و دیوار هم باشیم. چو گردون فرصتی احیای دولت داد بالا شو که در بنیاد آن ما طرح هم معمار هم باشیم. افقها انتظار ماست در این امتحان صعب. پری هم یاوری هم فطرت بیدار هم باشیم و مثل پشته ها در پشت هم قامت برافرازیم. درونی گرد ها گرد علم بردار هم باشیم. نوای هم دوای هم سری بالای هم گردیم. قده نوشی زفر از جرعتی سرشار هم باشیم. با فرهنگی که هر یک واجهش پاک و احرائیست ز شر احریمن کردارها تعمار هم باشیم.
2: شنونده های عزیز و گرامی، بیایید اکنون از وحدت بیرون به وحدت درونی، به آن عالم بیکران و پراسراری که در ذهن هر یکی ماست نظر افکنیم. آیا می دونید که تمام نزاها، صلحها، شادیها و اندوهای ما از کجا سرچشمه می گیرند؟ بله، بیگمان در ذهن و توسط فکر. اما فکری که هر لحظه در ذهن تولد می شود، نوبود می گردد و بعضاً تکرار شده چرخم می زند. خوب، چنان که با شما شناس کردیم، امروز در برنامه آینه داری نور مهمانی رادیوی برنامه ما هستند استاد کافدره پیداگوگیک و پسیخولوژی طبی دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان نظام حفظ اجتماعی روانشناس علی احمد یارحمدوف. و یادآور میشویم که برنامه آینه‌دار نور است. شما امکان دارید با رقم های 227-6286 و 227-95-94 با ما در تماس شده با سوال های خود از متخصص ساحه علی احمد یارحمدوف جواب خود را گیرید. خوب علی احمد، شما به واسطه همارزه در تجربه کاری با حالت های گوناگون روانشناسی روبرو میشوید، ولی اون چی ما میدونیم در این موضوع اون است که هر صبح چون از خواب بیدار می شویم فکرهای زیاد یک باره گویا به مغز ما هجوم می کنند و توجه ما را به سوی خود می کشند، انیخترش جلب می سوزند. در آغاز برای همین شنونده های ما می گفتید که فکر چیست، آن از کجا پیدا می شود و چرا بعضی فکرها ما را به صلح می برند و بعضی دیگر به نفاق و ناآرامی و چرا عموماً آدم فکر می کند. مرحمت.
4: بله، مسئله بسیار مسئله نازک است. مسئله بسیار مسئله پسیخولوگی، پورا پسیخولوگی هست که با این مسئله سوالی خوب هم پیشنیاد کرده. یعنی فکر از کجا پیدا می شود؟ پیش از اونی که فکر با وجود آید، اتا هالیمون گفتن که معنی سر کودک مانند کاغذ سفید پاک است. یعنی چیزی ندارد و هر چیزی که اطرافیان در اون نقش کنند، نقش سازند و همون رو انسان انعکاس میکنند. یعنی فکر چگونه با وجود میاد؟ فکر اول از احساس شکل میگیرد. یعنی اول پردمیت ها با عضوهای حسی ما تأثیر میرسونند و در معنی سر یک حالتی هیجان با وجود میارند. بعدن ادراک پیدا میشود. ادراک هایی با وجود آمده یکی احساس هایی با وجود آمده در معنی سر در شکل خاطره ثبت میشوند баъдан хотираҳо ба дигар процессҳои психологӣ ба монанди тафаккур, диққат, нутқ, хаёл, хотир ман таъсири худро мерасонам. Пас яъне шаклгирии фикр ин аз ҳамун эҳсосотҳо, идрокҳое ки инсон аз давраҳи кӯдакӣ дар худ гирифтагӣ ҳаст, аз ҳамуно оғоз мешавад. Яъне фикр шакли ҷамъбастӣ, дар забони психологӣ мегӯянд тафаккур, шакли хусусияти ҷамъбастӣ, хусусияти мушаххаскунӣ, хусусияти таҳлили ҳодисаҳоро дар бар мегирад ки тамоми дигар ҳодисаҳое ки аз ҳаёти инсон гузаштагиянд, ҳодисаҳое ки инсон дар муҳити атроф мебинад, онҳоро ҷамъбаст мекунад, таҳлил мекунад, ба як системаи муайян медарорад. ва ҳангоме ки инсон саҳар аз хоб медор мешаваду бо фикрҳои гуногун, бо фикрҳои ё хуб бошад, ё бад бошад, ё мусбӣ бошад, ё манфӣ, ин аз ҳамун эҳсосотҳое ки он аз даврони кӯдакӣ дар худ гирифта буду, дар худ шакл дода буд, боиси шаклгирӣ ҳиссиётҳо гардид, аз ҳамунҳо сарчашма мегирад фикри инсон.
6: Бале, ташаккур Али Аҳмад. Ҳоло аз коргардони барнома хоҳиш мекунем ки як суруд барои моу шумо ва барои шунавандагон пешниҳод кунанд ва онро бо ҳам мешунавем ва сипас суҳбатро идома медиҳем.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ваҳдати миллат. Ваҳдат тулӯи заринтоҷи ориёист аз маҳзари миллат ва ҳафтан дар ҷӯши кафшерест ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. Ваҳдат тахти баланд аст дар хосгоҳи бахти баланди миллат. Ваҳдат оҳангист ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. Ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаи ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. Ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. Ваҳдат аст ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.
0: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Хуб шунавандаҳои азизу гиромӣ, дар мавҷ барномаи Оинадори Нур аст. Муҳаққиқон бар он андешанд ки як фикри оддӣ метавонад занҷири тамоми таҷзияи кимиёвиро дар бадан ба вуҷуд оварад. Аз тағйир дар фаъолияти майна ва ихроҷи гормонҳо то тағйири сурати кори дил ба ҷараёни хун. Ин маънои онро дорад ки мо бо фикрҳои худ бевосита ба ҳолати ҷисмонии худ таъсир мерасонем. Ҳоло як нафар бо мо дар тамос шуда истодан, биёд аввал шунавандаи моро мешунавем ва минбаъд суҳбати худро идома медиҳем. Марҳамат.
3: Алло, салом алейкум.
2: Салом алейкум.
3: Ман Али Аҳмадов Музаффар аз Ҳамадонӣ.
2: Бисёр хуб, Али Аҳмад.
3: Моро ба рӯзи ваҳдати миллӣ табрик мекунам. Ба ҳамаи устод як савол доштам. Мо фикру андеша мегӯем. همین بله. فکر از اندیشه یکون فرق دارد زمین رو با ما میفهموندم.
2: تشکر به شما هم عید مبارک. حالا ما از علی احمد پرسان میشویم که فکر از اندیشه چی فرقیت دارد؟ میپرسان که فکر از اندیشه چی فرقیت دارد؟ مرحمه.
4: البته فکر اندیشه به هم دیگر خیلی نزدیک هستن، اما فکر در نتیجه احساسات ها موجود میوید. فکر در تأثیر اون احساسات هایی که انسان ها از رویداد هایی که از سر اون گذشتگی است موجود میوید. اندیشه باشد یک شکلی هست که برای سیستم معینی رو جا به جا کردن، یعنی اون رو انسان در خود جمع میکند، از سرچشمه ها جمع میکند. فکر رو میتوان که یعنی خود به خود موجود بیاید از تأثیر احساسات ها. اندیشه‌ای که انسان برای یک قراری را قبول کردن هست از سرچشمه‌های علمی، از تجربه‌هایی که انسان برای ساختن یک سیستم شاید باشد، یعنی جمع می‌گیرد.
2: یعنی اندیشه این علاقه حاصل پخته
4: مجموعی دانش‌ها، مجموعی دانش‌هایی هست که مجموعی مثلا معلومات‌هایی هست که برای ساختن چیزی روانه شده است. اما فکر در اساس تأثیر احساسات‌ها به وجود میاد.
2: تشکر میکنم و ادامه میدیم به صحبت ما. و در مورد اندیشه محققان ما گفتیم در اول و همین رو میخواستم دونم که عاقبت فکرهای منفی چی تأثیری گذاشته میتوانند در جسم انسان.
4: البته وقتی که در برای عاقبت های فکرهای منفی اگر صحبت کنیم، علاقه نتیجه تأثیر فکرها است، یعنی نتیجه تأثیر فکرها به چی برده میرسوند. یکم سیستم فعالیت سیستم عصب رو غیر منتظم میگرداند، یعنی فونکسیه هایی که معنی سر برای اجرای وظیفه های خود سفربر شدگی است، آن فونکسیه را ویران میکند. مثلا میتونه که فونکسیه هاضمه باشد، فونکسیه بینایی باشد، فونکسیه حرکتی باشد. اون یعنی در معنی سر тағйироти функсионалӣ ба вуҷуд меояд. Яъне майнаи сар сигналҳоро дуруст қабул намекунад ва вақте ки майнаи сар сигналҳоро дуруст қабул накард, ба ҳамон марказҳои додашуда халал ворид мешавад. Анакнун дар натиҷа чӣ ҳодиса ба вуҷуд меояд? Дар натиҷа инсон бемор мешавад. Яъне вақти майнаи сар вазифаи худро иҷро карда натавонист, дар шакли ҳиссиёт дар организм таъсир мерасонад ва дил вазифаи худро иҷро карда наметавонад аз ҳисоби системаи асаб. Баъдан назди духтори дил мераванд ва ташхиси яъне дил мекунанд. Вақте ки ташхис аз ташхис гузашта мешавад, мебинад ки дил ягон вайроншавие, ки ягон системаи вайроншудае, ки шалахшуда надорад. یعنی کاری دل خوب است، کاری دل خوب است، اما حس، تأثیر حسی در دل، انسان نراحتی دل را حس میکند، اما تشخیص های دکتر نشان میدهد که دل وظیفه‌اش را پورا اجرا کرده است. پس در اینجا سخن درباره دل میاد، سخن درباره یعنی معنی سر، سیستم عصبی میرود، سخن درباره قبول سیگنال ها میرود. یعنی قبول اخبارات ها می رود، قبول فکر ها می رود که اون چگونه فکر کرده است و کدام فکر اون را عذاب داده شده است و اون فکر با کدام حسیات علاقمند است.
2: خوب، تشکر علی احمد. اگر ما در دوام روز دقت دهیم، ما می بینیم که بیشتر ما در گذشته زندگی می کنیم یا در آینده زندگی میکنیم و در حال حاضر حضور داشتن ما به نهایت مشکل است. یعنی همین دقت را، توجه را در حال حاضر نگاه داشتن خیلی مشکل است. و از نگاه روانشناسی آیا امکان دارد که ناکامی های گذشته مثلا به طور کامل فراموش شوند یا ما آنها را باید پذیرایی و قبول نماییم و یا اینکه آنها همیشه در جای از خاطر باز باقی میمانند؟
4: بله، رویدادهایی که از حیات انسان یا اینکه در حیات انسان شده گذشتگی هستند، آنها هیچ وقت فراموش یکی از بین نمی روند. آنها همیشه در زیر شعور ما میمونند و در شکل خوبینی، در شکل یکان قرار قبول کردن نتوانیستن ها یعنی میمونند. البته اینا تأثیر می رسوند به شکلگیری حیاتی منبعده انسان تأثیر می رسوند. اما وقتی که انسان به خودشناسی قدم میموند، وقتی که انسان خود را شروع میشناسد و حادثه های گذشته رو همچون تجربه قبول میکند و از حادثه های گذشته یعنی چیزهای مهم رو قبول میکند و چیزهای بد رو یعنی دور میکند و طوری یعنی مکانیکی در رو فکر سالی میوید و آنها آدم شناس میشوند و زندگی خود رو از همون تلخی های گذشته میشناسند. اما وقتی که انسان یعنی خوبی نیست، همیشه گذشته رو به طور منفی نگاه میکند، همیشه گذشته با اوی تاثیر منفی گذاشتگی است و همون رو قبول کردگی هستند، منبعد حیات منبعد هم نیست، همین گونه میرود. یعنی او در حالت نوروز، در حالت عصبانیت قرار میگیرد و همیشه و همیشه دنبال دکترها میگردد و از پی طبابت میشود، اما به نتیجه تا آنی که انسان خود رو درست شناسد، درست درک کند و گذشته رو همچون تجربه قبول نکند، اون حیاتش رو ساخته غیر امکان است.
2: تشکر. یعنی که در این مورد مسئله خودشناسی در جای اول میستد. این یعنی که همان خودشناسی شخصی که هر فرد باید مسئولیت دارد که خود را شناسد، همه احساس های باطنی خود را شناسد و فکرهای خود را اداره کرده تواند و فرمان روای فکرهای خود باشد. در این مورد میخواستم دانم که فکرهای منفی وضعیت بیرون را بدتر میکنند یا اینکه وضعیت بیرونه را نیز میتواند این فکرها را به وجود آورد. این تاثیر متقابله را روانشناسی چگونه شرح میدهد؟
4: بله، وابسته از وضعیت هم هست، وابسته از شخصیت هم هست. یعنی در جای ما میبینیم که واقعا هم محیط

0: маълум аст ки бештари инсонҳо аксари инсонҳо дар сар фикрҳои манфиро бештар чарх мегардонанд. Хуб ин вобаста бошад ҷиҳатҳои физиологӣ ва биологии бадани инсон, аммо мо чӣ гуна метавонем масалан тарзи муносибат ба фикрҳои манфиро тағйир диҳем бо истифода аз кадом усулҳои равоншиносӣ?
1: Бисёр саволи ҷолиб ва бисёр саволи яъне амалӣ пешниҳод кардед. Яъне чӣ гуна мо метавонем ки аз фикрҳои манфӣ خلاص شویم. در اینجا یکی از تکنیک ها تکنیکی نوشتن است. یعنی چگونه نوشتن، ما چی را نویسیم. بعضا وقتی که به من مراجعه میکنن که چگونه از همین فکرهای منفی خلاص شویم نمیتونیم، من به اونها همین تکنیکی نوشتن رو توصیه میدم. یعنی هر روز 5 تا بگذار 7 دقیقه، بگذار 5 دقیقه وقتی خود را جدا کنند و مخصوصا برای نوشتن جدا کنند. یعنی در این مدت چی را باید نوشت؟ اول احساس خود را، امروز من چی حس کردم، امروز من از چی ترسیدم، از چی خرسند شدم، امروز چی مرا ناآرام کرد، چی مرا به همین حالت آورد، من از چی ها میترسم. وقتی که انسان هر روزه نویش همین گونه نویشتن جات ها رو در دفتر یعنی قید میکند، بعدی همین تکنیک گیم آهسته آهسته شعور انسان مسئله درک نمایی رو باوجود میبرد. یعنی انسان خود رو درک میکند، انسان خود رو میشناسد، انسان با ترس خود شناس می شود، انسان با حسیات خود شناس می شود، حسیات و فکر یک جا می شوند. وقتی که پریشان است، وقتی که همیشه فکری منفی مخصوصا آدم را فرا می گیرد، اون با یک قرار آمدن نمی تواند و همین تکنیکه امکانیت می دید که شخصیت انسان و یعنی سرجم باشد، در داخل هو اختلاف ها برطرف شوند و یگانگی شعور، یگانگی رفتار، یگانگی حسیات در حیات شخص به وجود بیاید.
0: بسیار خوب قید کردید. و در ادبیات ما نیز در مورد فکر انسان و تاثیر آن مواد های خیلی زیادی موجودند. والاترین اندیشه در باره فکر در مثنوی جلال الدین رومی آمده است: ای برادر، تو همان اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشه ای، گرگول است اندیشه ای تو گلشنی، بربود خار هیمه گلخنی. یعنی که به همین اندیشه مولانا نیز انسان همین از فکر عبارت است. از این رو اگر فکر نیک باشد مثل گل، او در گلشن است، و اگر فکر بد باشد خار است که تنها برای سوختن آتش استفاده می شود. و باز در مورد با کدام راه و اصولها می توانیم که به همین نفرانی که با فکرهای بیهوده و فکرهای منفی به نهایت سخت مشغولند چگونه با کمک رسانیم؟ توصیه های شما همچون روانشناس.
1: بله، بسیاری شخصانی هستند که میگویند و میگند که چگونه از همین حالت ها دور باشیم، دور شویم. در پسیکولوژی یک چند تکنیک های برطرف کردن فکرهای هستند که اون تکنیک ها به واسطه به انسان تأثیر خود رو میگذارد. یعنی بینید چگونه تکنیکه، یک حالت است. یعنی وقتی که فکر با وجود آمد، فکری منفی باشد، همون فکری منفی رو از روی سیستم صدبلا بهات کرد. یعنی فکری منفی با وجود آمد، من در استراب هستم، یعنی این فکری منفی است، من در استراب هستم، از روی سیستم صدبلا به هم میتیم که حالت پسیکولوژی ما چند فایز بد هست، یا فرض میکنیم که تخمینا میکنیم که من در استرابم، فکر و حالت حالت حسی ما 80 فایز در حالت چی هستیم؟ تشویش حسیات ما منفی میشود. انا اکنون همین رو به طور مصبی بگردانیم. یعنی من در استرابم، این فکری منفی است، فکری مصبی، من در استرابم، ولی هر کس میتواند این حالت رو از یعنی در خود داشته باشد. پس این حالت مقرری است.
0: гузаранда аст.
1: Ин ҳолат муқаррарӣ бани гузаранда аст. Ана кун мебинем дар ҳолате ки ман дар истиробам 80%

زبان تعلیف رساله و مثل دیگر آثار علمی همین دوره ساده و روان و آری از هر گونه نقط پردازی و افزونگویی های زیادتی است. مؤلف مطلب را چنان که به اسلوب تعلیف آثار علمی خاص است کوتاه و موجز بیان می کند. مثال های زیرین دلیل واضح این حقیقتند. آفریدگار آتش را گرم آفرید و از خشکی بهره داد و هوا را تر آفرید و گداخته و از تری بهره داد و خاک و زمین را خشک آفرید و از سردی بهره داد. یا مثال دیگر، روح های اصلی چهارند، یکی روح حیوانی که اندر دل بود و وی اصل همه روح هاست و دیگر روح نفسانی و لفظ پزشکان که اندر مغز بود و سیوم روح طبیعی و لفظ پزشکان که اندر جگر بود. چهارم روح تولید یعنی زایش که در خایه بود. ابن سینا در رکشناسی در بیان مطلب بیشتر از اصطلاحات اصیل تاجیکی و اصطلاحات دورگکی از ترکیبهای تاجیکی و عربی، عربی و تاجیکی یا عربی و عربی عبارتند استفاده کرده است. دل، جگر، مغز، استخوان، رگ، روان، تن، گرمی، سردی، خشکی، تری، دانش رگ، گوهری روینده، گوهری مردم، رگهای ناجنبنده، کفک خون، دردی خون، خون نارسیده، نیم خون، گسسته وزن، گذشته وزن، جدا وزن، بدهاری، نبض دراز، نبض کوتاه و غیره.

از بررسی مختصری آثار تاجیکی ابو علی سینا همین حقیقتی محض بار دیگر آشکار می شود که شیخ الرئیس نه تنها در رواج و رونق ساحه های مختلف علم از جمله علم طب در سراسر جهان سهم ارزنده گذاشته است، بلکه او برحق یکی از بنیانگذاران زبان علمی تاجیکی فارسی نیز می باشد که با تألیف دانشنامه علایی ورقشناسی یا رساله در نبز در برابر ابو ریحان بیرونی، احمد اخوینی بخارایی، موفق هیروی، محمد ایوب تبری، مؤلف ناشناخته حدود العالم و دیگران به زبان فارسی در جاده دشوارگذر علم شیوه راهگردی آموخته است.

آغازی علمی زبانشناسی تاجیک نیز به نام دانشمند توانای تاجیک ابو علی سینا سخت علاقمندی دارد. در برخی از اثرهای ابن سینا مسئله های زبان در علاقمندی با فلسفه و منطق مورد بررسی قرار گرفتند. این اندیشه های ابن سینا درباره زبان و زبانشناسی خیلی جالبند. عقیده های زبانشناسی ابوالی ابن سینا بر پایه انعنه های گذشتگان و همزمانانش تشکل یافته، از بهره‌برداری فلسفه یونان و علم لغت عرب آغاز گردیده است. توجه ابوالی ابن سینا را به زبان و زبانشناسی از یک اشاره خود او که در مقدمه رساله مخارج الحروف کرده است فهمیدن ممکن است. شیخ بزرگوار راد استاد ابو منصور محمد ابن علی ابن عمر جبان که هرچی خواهی در خیشتن نکوی های پدیدار دارد و برگردن من منت های آشکار از من درخواست، نه از سری نیاز بلکه از پی دلجویی من که آنچی را پس از پژوهش جرف از سبب های پدید آمدن حرف ها به حسب اختلاف در شنیده شدن یافتم در رساله بسیار خورد به نام او بنویسم.

از این اشارت ابو علی ابن سینا روشن است که دانشمند معروف علم لغت جبان با نکته سنجی و زبان فهمی ابو علی ابن سینا اعتماد کامل پیدا نموده در باب صوتیات تالیف رساله ای را از او خواهش کرده است. هرچند ابو علی ابن سینا دایر به بخش های دیگری علم زبان شناسی تالیفات علاهیده به انجام نرسانیده است، اما در چندین رساله هایش قید و اشاره های پرارزش راجع به آنها دارد. مثلا او در رساله حکمت عروض چنین می آورد: در حقیقت کلام شعر از مقدمه های تخیل شده ترکیب می یابد و آن این است که یا در لفظ آن مقوله با لفظ بلیغ فصیح بر حسب زبان باشد، یا ذات معنای آن در نفس خود یک معنای بدیع داشته باشد.

در همین رساله حکمت عروضی ابو علی ابن سینا آید به مقام و ارزش حصه های یاری دهنده نطق ادات ها در کاربست عبارات و جمله سهم تصریف کلمه ها و نزدیکی و دوری جوهر کلمه ها از هم قید و اشاره های مفید دیده می شود. در رساله تدبیر منزل باشد ابو علی ابن سینا درباره ضرورت آموزش قانونیت های زبان مخصوص توقف نموده معرفت آنها را زینه اول دانش می داند. در رساله های اشارات نجات او نیز اندیشه هایش در باب زبان و قانون های آن بیان شده اند. نظری زبانشناسی ابو علی ابن سینا عمیق و صحیح دایر به مسئله های زبانشناسی در دانشنامه او و خصوص رساله منطق افاده یافته است. قیمت آنها از موقعی بحث ما در آن است که این اثر را او به زبان تاجیکی نوشته است. از این رو اکثر گزارش و بیانیه های دانشمند آید به حادثه های زبان در اساس کلام تاجیکی تصویر شده است. این توضیحات و اشاره های زبانشناسی ابو علی ابن سینا در دانشنامه همچون آغاز نظام علمی زبانشناسی تاجیک حساب می شود. نظریه زبانشناسی ابو علی ابن سینا بحث صرف زبانشناسی نبوده بلکه با اندیشه های فلسفی آمیخته می باشد. زیرا او اکثران حادثه های زبانی را وابسته به قانون های منطق شرح می دهد. از جمله در رساله منطق دانشنامه ابو علی ابن سینا ضمن موضوع آغاز علم منطق و پدید کردن آنچه مفرد خوانند از لفظ ها و معنی ها چنین شرح آورده است. باید دانسته آید که لفظ دو گونه بود، یکی را مفرد خوانند چنان که گوی زید و محمد و چنان که گوی مردم و دانا و یکی را مرکب و مؤلف خوانند چنان که گوی مردم داناست یا گوی مردمی دانا. و تا حال لفظهای مفرد دانسته نآید حال لفظهای مرکب دانسته نآید.

در رساله منطقی دانشنامه ابو علی ابن سینا یک فصل را جدا کرده است که پدید کردن نام و کونیش و حرف عنوان دارد. به اندیشه او اساس دستوری کلمه ها را لفظ مفرد تشکیل می نماید. او تأکیداً آورده است هر لفظ مفرد یا نام بود یا کونیش یا حرف و به تازی نام را اسم خوانند و منطقیان کلمه خوانند و اسم و کلمه هر دو را معنی تمام بود، چنان که اگر کسی پرسد که کی را دیدی گویی زید را، جواب تمام بود و اگر کسی پرسد که زید چی کرد گویی برفت، جواب تمام بود. و اما حرف را معنی تمام نبود، چنان که اگر گویند زید کجاست گویی با یا گویی اندر بر، هیچ جواب نبود تا نگویی به خانه اندر مسجد یا بر بام.

در این توضیح مختصر عباری ابن سینا تفاوت و خصوصیت های خاصی حصه های مستقل و یاری دهنده نطق را مشخص بیان کرده است. زیر افاده جواب تمام بود معنای لغوی کلمه ها را در نظر دارد. از نگاه زبانشناسی معاصر نیز کلمه ها را به حصه های نطق پیش از همه از روی همین معیار تصنیف می کنند. او با تعلیف دانشنامه کوشش کرده است که در برابر اصطلاحات جاری عربی برای افاده مفهوم و کتگاریه های زبانشناسی اصطلاحات تاجیکی را بکار برد، بعضی موضوعهای نظری آن را شرح دهد. مثلا او در پهلوی اصطلاحی اسم، نام و در پهلوی اصطلاحی فعل کنش را کار فرموده، همچنین به جای زمان ماضی زمان گذشته را استفاده کرده است.

در افکار زبانشناسی ابو علی سینا ما هم تأثیر مکتب زبانشناسی یونان باستان و هم عرب را می‌بینیم. مثلا وقتی که او افکار فلسفیش را در دانشنامه خواست که با زبان مادریش تاجیکی بیان نماید، اساسهای نظریوی دستور زبان تاجیکی را نیز وابسته به قانونهای منطق شرح داد و اندیشه های خود را آید به کلمه های ساده و مرکب، عباره و جمله، راه و اصولهای تشکیل عباره و جمله با مثالهای مشخص بیان کرده است که امروز هم اهمیت و ارزش علمی آنها بی‌سابقه است.

اسکندریه شهری است از دو سوی با دریای روم و دریای تنیس پیوسته و اندر وی یکی مناره است که گویند که 200 عرش است و در میان آب نهاده بر سر سنگی و هرگه که باد آید آن مناره بجنبد چنانک بتوان دید.

این کتاب گنجینه‌ای بی‌بهای واژگان و اصطلاحات اصیل و قدیمی تاجیکی فارسی است که بسیاری از آنها تا امروز در زبان گفتار و نوشتار ما از جمله کوه، بیابان، دریا، رود، دشت، دی، شهر، شهرک، شهرستان و غیره باقی ماندند. در مجموع زبان تعریف آثار نظم و نثر عهد سامانی، زبان ساده و روان و زیبا و شیوا بوده، دور از پیچیدگی های دوره دویم عهد غزنوی و دوره های من بعد است. مؤلفان آثار این عهد در بیان مطلب بیشتر از کلمات و اصطلاحات تاجیکی استفاده کردند. در قیاس آثار بعدی، در آثار نظم و نثر این عهد دایره استفاده کلمات و ترکیبات عربی محدود است و کلمات و ترکیبات عربی استفاده شده بیشتر ساده و روزمره اند. ما در بالا برخی ویژگی های زبان عهد سامانی را در مثال زبان شاهنامه فردوسی نشان دادیم. در زیر بعضی خصوصیت های لغوی و صرفی و نحوی زبان این عهد که برای آثار نظم و نثر این دور مشترکند خاطر نشان می گردد. این خصوصیت های مشترک آثار نظم و نثر به پندار ما از اینها عبارتند:

یکم استفاده برابر از مرادف های تاجیکی و عربی هنگام افاده مطلب. از بررسی زبان آثار نظم و نثر این عهد معلوم می شود که کلمه های تاجیکی با مرادف های عربی خود دایره استفاده برابر داشتند. مثلا استاد رودکی کلمه تاجیکی فارسی داد را با مرادف عربی آن عدل و کلمه عربی ملیک را با مرادف تاجیکی خسرو در دو بیت زیر چنین افاده کرده است: باز به هنگام داد و عدل بر خلق، نیست بگیتی چون او نبیل و مسلمان، آن ملیکی نیمروز و خسروی پیروز، دولتی او ناز و دشمن آهوی نالان.

ذکر این مطلب مهم است که در عصرهای بعدی مرادفهای عربی که در عهد سامانی با کلمه های تاجیکی استفاده برابر داشتند تدریجاً دایره کاربرد کلمه های تاجیکی را محدود نموده در بیشتر موارد جای آنها را اشغال کردند. مثلا سرواده شعر، نامه کتاب، پیام، درود، سلام، داد ده، دادگر، عادل، کردار، فعل، درخش، آزرخش، برق، آماس، ورم، بالا، قد، قامت، اندوه، غم، باده، می، شراب، رستاخیز، قیامت، شکیب، صبر، سوگ، ماتم، مرداب، خلیج و غیره. دویوم، کاربرد زیاد از عباره های ریخته تاجیکی که امروز هم اکثری آنها با همان شکل و مضمون استفاده می شوند. از لب دهان بوی شیر آمدن، جان به لب رسیدن، چشم رسیدن، دیده ها سفید شدن، چشم داشتن، مشت خاک، کام دل، سر نهادن، سر پیچیدن و غیره. هنوز از دهان بوی شیر آیدش، همی رای شمشیر و تیر آیدش. فردوسی. از آن پس که جانم رسیده بلب، بر این کین من روز نامد به شب. فردوسی.

0: بله شکری آبت شکری خاکت و ما باید همگی شکرگزار باشیم از این وطنی آباد و زیبا و دوست داشتنی شکرگزار از این وطنی که در آغوشش صمیمانه مهربانانه عاشقانه ما را پروریش نموده و در حقیقت هم چون امروز ما با وحدت رسیدیم باید از این چیز شکرگزار باشیم چون که از همه بزرگترین و پرقیمتترین و بهترین چیز در حیات انسانها این صلح و آرامی است. اصلا وحدت خود مفهوم بزرگی است. وحدت به خود سعادت را می آورد، خوشحالی و خوشبختی و شکوفایی و رشد را عطا می کند. و دوستان ارجمند، امروز ما در برنامه داستان مهر از موج رادیوی فرهنگ از مهر و محبت و صمیمیت چند تن از بانوان شناخته کشور نسبت به وطن، نسبت به آبادی وطن قصه خواهیم کرد. و باید بگیم که این هم به بخت بلند مردم ما است که در فضای سالمی میهن وحدت آباد خوشحالانه به سر میبریم. تصمیم و روحبلدی سروری عاقل و روشن فکر پیشوای ملت امام علی رحمان توأم با اراده قوی هموطنان امید و باوری را در نهاد هر فرد کشور جای کرد. تأثیر همان روزهای پریشان و بادهای سرگردان را از دل ما بزودی را بود. امروز مردم ما شکرانه بلب دارند. نمیخواهند که از آن روزها یاد آرند. بگذار نباشند. بگذار از یادها بیرود. بگذار جوانان ما ندانند و نبینند و خوشحال بمانند. و اما این سبق تاریخ است. سبق تاریخ است که ما رو بار دیگر به آن وادار ساخت که دست به دستی هم باشیم، دستی هم بگیریم و برای آبادی وطن کوشش کنیم. دوست داریم وطنی خود را، ملت خود را، وحدت خود را. خب دوستان ارجمند، اینجا بیت میشنویم اندیشه های سابقه دار مهنت، سابق معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، این زمان استاد دانشگاه دولتی سلوانی تاجیکستان روسیه مرحبا جباری را.
1: миллати тоҷик ду санаи бисёр муқаддас дорад. Ин рӯзи истиқлолияти давлатӣ, рӯзи соҳибихтиёрии давлатӣ ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ, рӯзи ба имзо расии созишномаи истиқлолии суд. Ва ман фикр мекунам, ки ин ду сана, ин ду ҷашн, ҷашни муқаддас аст барои ҳамаи мо. Ва ман фикр мекунам, ки вақте ки дар ҷомеа ваҳдати миллӣ, якдигар фаҳмӣ, як дили ҳукмфармо ҳаст, ҷомеаам рушд мекунад. Ва мо имрӯз шукр аз он дорем, ки дар як фазои сулҳу субот, дар бунёдкориву созандагӣ таҳти сарварии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти муҳтарами мамлакат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон фаъолият карда кору зиндагӣ мекунем. Ваҳдат бояд, мо набояд аз хотир барорем, ки замона замонаи ҳассос аст, замонаи печида аст. Ва чӣ тавре ки чандин маротиба ман ҳамеша таъкид мекунам, ки замона замонаи ҳассос, замонаи омез,

بله از آن همه زیبایی ها، زیبایی باطنی و ظاهری، همه شکوفایی ها از نور وحدت است. اگر وحدت است، قلب ها زیباست، نگاه ها زیباست، جامعه زیباست، زندگی زیباست، عمر نشاط انگیز است، قلب ها زیباست و نگاه ها به همدیگر با مهر و با محبت است. و اگر نه، پس ترس جای این همه را بگیرد، آن همه زیبایی ها گم خواهد شد. امید داریم که آن همین زیبایی ها روزگار شما را باز هم زیب می بخشند و این وحدت ما جاودانه پایدار می ماند. و خوشبخت است ملت تاجیکی، امروز وطندار است، امروز صاحب استقلال است، وطنی زیبا دارد، دلارا دارد، ملت زیبا دارد و در عرصه جهانی همچون تاجیکستان معرفی شده است. فرزانه فرزندانی با ننگ و آر دارد که این ملت را در عرصه بین المللی معرفی کردند. خوشبخت است ملت تاجیک که در خریطه جهان موقع خود را دارد و در جامعه بین المللی آواز خود را دارد. خوشبخت است ملت ما که امروز در کشور ما بزرگترین چارابینی های سیاسی برگزار می گردد، بزرگترین چارابینی هایی که موقع و تأثیرات بین المللی دارد برگزار می گردد. یعنی جامعه جهان کشور ما را پذیرفته و اعتماد کردند و این به بخت ملت ماست که ما وطن داریم، وطن آباد و زیبا که اسمش تاجیکستان است. و دوستان عزیز، می دانید وطنداری خود مسئولیت است، وطنداری این افتخار است، درمان به درد هاست، وطنداری این عشق است، اراده و مهنت است، آغاز به انتهاست، راه است بر دوام، جاده به انتهاست. بالاخره وطنداری از ایمانداری است. زیه مردم وطندار تاجیک.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است وطنداری است

ببینم وطن داری است وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داری است

ولی از آن حق به جانب شاعر است. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداری است. بله وطنداری آسان نیست، مشکل است. اما مشکل است که دوست داشتنی است، مشکلی خواستنی است، مشکلی است که همگان آن را میخواهیم داشته باشیم. و بگذار ان همین مهر، ان همین مشکل در قلب هر کدام ما باشد تا احساسی مسئولیت در ما بلند گردد و برای آبادی و شکوفایی وطن خود در تلاش باشیم. انجام برنامه داستان مهر. خوب است اگر همگی بر آن باور داشته باشیم که وحدت این هستی ملت است، بلکه سعادت ملت در وحدت است. همیشه با هم مهربان و دستگیر و دستیاری هم باشد عزیزان. خیر.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: давлат ҳам аз иттифоқ хезад, паркандагӣ аз нифоқ хезад. Оре ҳақ ба ҷониби фарзанди номвари миллати тоҷик, шоири авҷошиён, бобои бузурги моу шумо Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ист. Одамизод ҳар қадар ки меҳру муҳаббат, садоқат ва вафо дошта бошад, ба ҳамон андоза ба коми дил ва ба орзуҳои худ мерасад. шунавандагони азиз, 29 сол пеш, 27 июни соли 1997, дар шаҳри Москва Федератсияи Россия, созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расида буд. این پایک شادبخش و غمکوش دل همه تاجیکان جهان را شاد کرد. پس از برقرار شدن صلح، دوره نو رشد مملکت آغاز شد. حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان برای هر چه زودتر برطرف کردن مشکلات موجوده و آباد کردن وطن دست به کار شد. در دوام این 29 سال آرامی، کارهای بزرگ از قبیل کندن نقب‌ها، ساختن راه‌ها، بنیاد کردن مکتب و انشاءات‌های بزرگ انجام داده شد. امروز همه ما از وطن آباد و خلق آبادگری خود افتخار می‌کنیم. وابسته به جشن وحدت محفل‌ها می‌آراییم. شنوندگان عزیز، چند پیش با تشبث مأموریت کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی، بخشیده به روز وحدت ملی، محفل ادبی برگزار شد. محفل را دایرکتور کتابخانه آغاز کرده، دایر به اهمیت وحدت، ارزش صلح و دوستی و نقش کتاب در خودشناسی ملت اظهار عقیده کرد. شنوندگان عزیز، شاعر مرادعلی صابر که یکی از شرکت کنندگان این محفل بود، دایر به اهمیت وحدت و نقش آن در پیشرفت جامعه و رشد فرهنگ ملی چنین گفت:
1: وحدت این خودش صلح است. صلح و وحدت این یک معنای همدیگر هستند، یک معنا هستند. چخیلین مکتب دولتداری جناب عالی که وحدتی که در ما پایدار شد و یک عمر است، تمام دنیا از این حواس میکنند که این چخیل مردمی بسیار مردمی با فرهنگ، با ایمان، با وجدان که همیشه یک جزوی یک پیوندی همدیگر شدند. برای همین این اساسش پایه این مردمی ما با فرهنگ است، دانشمند است، کتابخوان است. بیهوده قریب که 10 تا آزمون در سراسر جمهوری ما این حال فرارسی این آزمون ها است. همه شما از این باخبر هستی که مقصد همین کتابخان و کتابدان و سخندان و سخنچین شدن مردم ما است که تا حتی باور کنید ما در آزمون شاهنامه خوانی بودیم، یک گودک 5 ساله از دهن اپش 500 بیت از یاد میدونه به خطا، دیگر 6 ساله بوده میخیر. مقصد همین که خود جناب بیولی همین راه اندازی کردن، مبلغ های زیاد از این جدا کردن که مردم ما کتابخان باشن، یعنی که از دیگر همسایه ها ما باید فرق کنند.
0: شما سخنان شاعر مرادعلی صابر را شنیدید.

0: شنوندگان عزیز، آنچه که درباره وحدت و صلح و دوستی گفته شد، زمینه برای کارهای بزرگ آینده است. توصیف جشن وحدت و کارنامه های مردم ما من بعد هم ادامه خواهد یافت. ساختن راه های زمانوی، کندن نقب ها، بنیاد کردن کارخانه های کلان صناعتی، رواج یافتن کشاورزی، رشد معارف هم از فیض وحدت ملی است. ادیب عبدالرؤوف مرادی هم نقطه نظر خود را دایر به این جشن بزرگ چنین بیان کرد.
1: به نزد بقراط حکیم، بقراط دانشمند، یک بیمار می آید و شکایت از درد می کند. درد مرا عذاب داده است. و بقراط در جواب می گوید که حاضر در اینجا ما 3 نفر هستیم. من، تو و درد. اگر این درد به من و تو حمله کرده است. اگر هر دوی ما متحد شویم، درد را مغلوب میکنیم. اگر فقط من کوشش کنم، تو کوشش نکنی، گفته های مرا نکنی، بیماری محترم، یا من یکان چیز درست نگویم، تو از پای ما رفته نتوانی، درد ما را مغلوب نمیکند. یعنی برای اون که درد را مغلوب کنیم، اتحاد من و تو لازم است. و آنها به هم میآیند، بقراط و بیمار و درد را مغلوب میکنند. اینجا اشاره است از حکمت نیاگان، اشاره است به اتحاد، به وحدت. یعنی که وحدت، اتحاد، دوستی، نیروی بی‌نهایت توانا است. و همین یک بار دیگر، هرچند که بارها در حکمت و مثل و مقال و حکایت و ضرب المثل و دیگر و دیگر بارها تاکید شدگی است، قوت و نیروی و توانایی وحدت، صلح، دوستی. لیکن در مثال تاریخی سالهای 92 خلق تاجیک فکر میکنم که مثال برجسته تریش به وجود آمد در باره برتریتی وابسته به تاکید برتریتی صلح، دوستی و وحدت. و اونچنان شد که وحدت تاجیکان یک باعث گفتگوی تمام عالمیان گشت. ما اگر یک نگاه کنیم به تاریخ وحدت، ابتدا میگرد از اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان. نقطه اولی همین وحدت ما همون جا است. از اونجا ابتدا میگرد و از همون مرحله تا سال 1997 یک نوار تاریخش را نگاه کنیم، میبینیم که برای وحدت چی قدر تلاش ها، چی قدر از خود گذشتگی ها، چی قدر جانفشانی ها، چی قدر تای کردن ورته های و برطرف کردن خطرها به میان آمده است. میدونید چی؟ یک خود تاریخی به خسته رفتن سرور کشور، خسته افغانستان، در اون شرایطی که در سر هر قدم هم در تاجیکستان هم در افغانستان خطر ورته تهدید میکرد. همین هستی هر یک شخص در سر مویه بود. از جمله برای سرور کشور هم بسیار بسیار اطرافیانشان توصیه داده بودند که با اونجا رفتن شما توصیه داده نمیشود، سرشار از خطر است این حرکت شما، این سفر شما. لیکن سرور کشور گفتند که من قسم خورده بودم که برای وحدت، برای یگانگی خلق تاجیک جانم را دریغ نمیدارم. و در همون گونه حالت بسیار وزنین به خسته رفته یک مرحله دیگری به وحدت از سن خلق تاجیک را گذراندند و یک خشت زرین دیگر در بنای وحدت ملت گذاشتم. و این گونه کارنامه ها در هم در ایران، هم در مسکو، هم در تاجیکستان و هم در افغانستان بسیار بودند که این یک تاریخ بسیار با شکوه و عبرت آموزی خلق تاجیک را افاده میکند. بنابراین من فکر میکنم که همین فنی وحدت نامه در مکتب ما جاری کرده شود، در مکتب های ما، که همین خوانندگان ما همچون فنی علایده ممکن از زینه دویم تحصیلات وحدت را همچون فن آموزند و تاریخ وحدت را دانند. مثلا برای اون که من شما را تنقید کنم، باید شما را بسیار خوب دانم، یا شما را احترام کنم، باید شما را خوب دانم، برای که وحدت پاینده باشد، وحدت را استوار کنند، برای که نسل های آینده مشعل افروز و پیش برنده و پرچم افروزی وحدت باشند. اونها باید چگونه بعد از آمدن این وحدت را دانند، که ها در این جاده جانفشانی کردن دانند و دانند که این آسان بعد از نامده است. و یک چیز دیگر است که میگن که در تاجیکو اگر در خونش نباشد 1000 تربیت کنه نمیشود. همین خلق تاجیک در خونش وحدتگرایی هست و این و همین خونی پاکش، خونش پاکش بود که وحدت غلبه کرد نباشد باز اما میمون اگر در خونش نمیشود. و در خونش بود، در خونی هر یک تاجیک بود، در خونی سروری خلق تاجیک بود وحدت گرایی و وحدت غلبه کرد. از قدیم نیاگان ما وحدت سرا بودند. مثلا نیاگان ما گفتند که بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه زی یک دیگر نمانیم. باز نیاگان ما گفتند که مرچایگان چون بکنند اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست یا خود باز گفتند که نیاگان ما اگر پیلزوری و اگر شیرچنگ به نزدیک من سور بهتر زی جنگ. اجلاس 16 شروع عالی بود. ابتدای وحدت سرایی ما در اشعار این شعری رحم پروردگار ما آمد. صلح دیر انتظار ما آمدی استاد لایق بود که وقتی که از مسکو سرور کشور حجت تقدیر ساز سازشنامه صلح و وحدت ملی به دست برگشتند با استقبال آن کس استاد لایق این شعر بسیار مشهور را که من بعد به شعر ما تاجکان تبدیل یافت سرایده و همین طور یک وحدت نامه بسیار با وسعت به وجود آمد و من بعد مرحله تازه بعد از سال 1997 در حیات خلق تاجیک با وجود آمد که این مرحله سازندگی و بنیادکاری بود و تکیه دارد به وحدت ملی. تمام دستاوردهای ما پس از همین سال 1990 ابتدا میگیرند از وحدت. تمام نخبا، راه‌ها، باغ‌ها، ساختمان‌های بزرگ همه‌شان ارتباط دارند با وحدت. نشست ما، همین نشست آسایشته امروزه ما ارتباط دارد با وحدت. با وحدت، بنابراین ما با وحدت را باید به نهایت احترام کنیم. وحدت را همچون ثروت ملت همیشه چون گوهرک چشم احتیاط کنیم. وحدت را قوی‌تر و استوارتر کنیم و در همین استوارگردی وحدت بعد از سال 97 در قطار دیگر شاعر نویسنده های صنعتکار های دیگر اهل کتاب شما هم حصه بزرگ دارید و من در کدام کتابخانه که میروم سخن از کتاب وحدت از سعادت ملت است. گوشه های علایده هستند و خوری های چون امروزه علایده میشوند، یعنی که شما اهل کتاب که اهل شرف هستید، اهل افتخار هستید، در جاده استوارگردی وحدت ملی ما سهم بسیار بسیار برجسته دارید.
0: شما سخنان ادیب عبدالرؤوف مرادی را شنیدید. شنوندگان عزیز، خیلی که از سخنان مهمانان برنامه روشن شد، وحدت ملی ملت ما را نیرومند و تاجیکستان عزیز را آبادتر کرد. در مرحله های آینده ما باید باز هم در اطراف سروری دولت محترم امام علی رحمان متحدتر شده، تاجیکستان عزیز را چون گوهره که چشم احتیاط کرده باید به پیش رویم. به قبر شاعر نظام قاسم، قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوه پا بر جا شدیم. جشن وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز. شما برنامه نوبتی موضوع روز را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ

صاحب دل میفرماید که راه وحدت ز سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. هزار کن از راه دل های سنگین که هر کی زان گذشت آواره بگذشت.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакӣ ва наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. این بار شنواندهای عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگارا رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک‌تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیت مشغولند دستور عملی مفید است، در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشوری عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
2: آموزش فرزندان

0: آینده ملت بسته به آموزش فرزند است. غمخواری به آموزش فرزند تیار کردن نسل آینده است. آموزش دستیابی به اختصاص یا کامیاب گشتن در زندگی و حفظ منفیت های خود نیست. در اصل آموزش رنگین تر ساختن زندگی با اندیشه در باره خود و لطف و مهربانی نسبت به دیگران است. آموزش چیزی است که آهسته آهسته به فراخی و درازیش می افزاید. پهنایش زیاد می شود. آن را می توان همچون شناختی خود و محیطی خود معنی داد کرد. شناختی دیگران، هم آنهایی که ما می دانیم و هم آنهایی که دور از مایند، دانش درباره نهاد انسان و نیازهای وی، دانش درباره سبب و نتیجه که سرانجام به شناخت فراخ جهان می برد. بدون شک هنگامی که سخن از کودک می رود، از شناخت فراخ جهان اندیشیدن دشوار است. اما ما باید بدانیم که بزرگ سالان توانی عقل کودک را که بیش از عقل آنها در راک و جوینده است درست پی نمی برند. هرچند نمی شود آموزش کودک را از موضوعهای ژرف و دشوار آغاز کرد، اما طرح عمومی آن چی می خواهید کنید و دست یابید همیشه باید پیش نظرتان باشد. سببی این گونه نقش روشن گذاشتن نخستین تأثیرات کودکی در آن است که ما پس از به زمین آمدن همان روند را که روح پسی سر کرده است تکرار میکنیم. با رفتن هر ماه و هر سال کودک بیگناهی را گم میکند و گویا که از دنیای فرشته ها رانده میشود. در نوزادی هنوز صورت جهان فرشته دیده میشود. کودکی دنیای جنها را مینماید. جوانی بازنمایی عالمی بشر است. با گذشت عمر آدم باز پس به جهانی برین نزدیک می رود. چون عقل کودک از تشویش های زندگی آزاد است، بیشتر آماده درک و فهم است. کودک زود باور می کند، زیرا دروغ برایش بیگانه است. کودک هر چیز را درست می فهمد، چرا که عقل او حالا پابندی خوشبینی و بدبینی نگشته است. کودک میل به دوستی دارد، زیرا دشمنی را نمی داند. از این رو اخلاق که موضوع اساسی آموزش است و از آغاز تا انجام درسی دوستی می دهد، دلی کودک را اسیر می کند. خطای بزرگ در نظام آموزش امروز با بودن اصولهای پیشرفته در تعلیم، نبودن چیزی از همه اساسی درسی بی‌غرضی است. چنین می‌پندارند که آدمی بی‌غرض نمی‌تواند در زندگی کامیاب باشد. به نظر چنین می‌رسد، اما این نادرست است. خودپرست به آدمان دریغ و درد می‌آورد و به خود بدبختی. بشر وابسته به یکدیگر و خوشبختی هر کس وابسته به خوشبختی دیگران است. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. به بندی بشر باید امروز تنها همین درس همچون درسی اولین و آخرین داده شود. موسیقی اساسی همه آفرینش است. براستی همه آفریده ها موسیقی است و آنچه ما موسیقی می نامیم مینیاتوری موسیقی راستین آفرینش است که در لحن و آهنگ جلوه می کند. هندوها لحن یا آواز را ندا برهما می گویند که معنی آواز آفریدگار را دارد. هیچ دانشمند نمیتواند این حقیقت را رد بکند که آفرینش حرکت است. فعلی حرکت در لحن و آهنگ جلوه می کند. جنبیش نیست که همزمان صدا نیز نباشد. هرچند گوش آدمی گاه نمی تواند آن را بشنود و جنبیش نیست که وزن و آهنگ ریتم نداشته باشد. زیرا جنبیش بدون نشانه نیست، چنان خطی راست به آغاز و انجام. در هر گونه جنبیش شما نخست از یک سر می کنید و دوامی آن را با دو و غیره. همه طبیعت با پیدر همه فصلهای سال بلندشوی شب و روز بازگوی وزن و آهنگ است. کیهان با بودن خود قانون وزن و آهنگ را نشان می دید. بحر همیشه در جنبیش و مد و جزر آن نمونه ریتم طبیعت است. کیهان به تمام در پای دو غایه آفریده شده است. بزرگترین خطاب به واسطه وزن و آهنگ و موجود زنده. همه کاری تنی آدم زدنی دلی او بسته به ریتم است و از آن میگوید که زندگی بازتاب وزن و آهنگ است. وزن و آهنگ موسیقی میسازند. از این رو واسطه اساسی پیش برد در آموزش کودک موسیقی باید باشد. نوزاد کاری نخست را از صدا دادن و دست و پا زدن در وزن معین سر می کند. اگر همان توانایی مادرزادی که خاص هر کودک است اساس آموزش شود، حتی نوزاد را می توان تعلیم داد. آموزش دوران طفلی بی‌بهاست، چرا که کودک با گذشت وقت ملکه معین پیدا می کند و آنگاه که نگاهش نسبت به اشیا و دنیا استوار می شود، رفتار و گفتارش شکل می گیرد، دیگر کردن آن ملکه و تجربه دشوار می شود. این مانند به آن است که آبی باران بیهوده به هر سو روان به واسطه جوی به باغ آورده شود. این گونه میل و خواهش کودک را نسبت به آموزش و پرورش می توان با ثمر استفاده کرد اگر پدر و مادر راه استفاده آن را دانند. تندرستی وابسته به آهنگ زندگی آدم است. هنگامی که کاری ساختاری تن درست و آهنگش خوب است، آن را تندرستی می نامند. ویرانشوی نظم و ناجوری آهنگ را بیماری می گویند و آن را پزشکان از روی تپیش دل، از راهی به تخت پشت زدن و گوش کردن آوازها آشکار می سازند. خردمند داننده طبیعت انسان با دیدن وزن و آهنگ در رفتار و گفتار آدم مانند موسیقیدان کار می گیرد و در کاری که به دنبال ابلهی یا شتاب زدگی به دیر افتاده است ویرانی وزن را می بیند. در سخن یا کاری که پیامدی درشت یا نرم دارد، اما نباید چنین باشد، آهنگی ناجور را در می یابد و همچنین اکوردهای جور و ناجور را حس می کند. هنگامی که دو تن وامی خورند، اکوردهای ناجور و نشع و نمویشان فکرن آنها را از هم دور می سازد. هرچند می توانند در کنار یکدیگر بنشینند و زیاد می شود که نفری سیوم می آید، اکوردهای ناجور را جور می سازد یا جور را ناجور. این از آن می گوید که زندگی همه موسیقی است. وگنر گفته، آنی که آواز را می شناسد هستی را می شناسد. اگر اساس آموزش کودک بر موسیقی تکیه زند، زندگی او رنگارنگ و زیبا می شود. زندگی وزن و آهنگ است. موسیقی نیز اینچنین. هنگامی که کودک موسیقی می آموزد و زبان یزدانی می آموزد، شرط نیست هر کودک موسیقی دان باشد، زیرا نه همه موسیقی دانها برای بشر نمونند. اما در شرق زمانی بود است که شاهان موسیقی دانان را همنشین خود می کردند. آنها نه تنها از هنر ایشان بهره می بردند، بلکه از طرز زندگی، احساس و اندیشه، رفتار و گفتار آنان که باستاب موسیقی بوده است نیز راحت می شدند. در غرب هم موسیقی دانان راستین همیشه دلخواه بودند. آدم در انگشتری آفرینیش نگین است که سرچشمش زیبایی تمام می باشد. مقصد آفرینیش زیبایی است. طبیعت در راه رشد رو به زیبایی می رود. هنگام آموزش کودک پیش از همه باید در سر اندیشه در دل او کاریدن تخمی زیبایی باشد. هنگامی که نیهالک سبز می شود آن را با مهر باید پرورید و تنها با کوشش باغبان نشو و نمو می کند. کودک نیز این گونه با کوشش پدر و مادر پیش می رود رشد می کند. پدر و مادران خود باید بیاموزند تا به فرزندان نمونه باشند. هیچ گونه نظریه بدون تجربه نمی تواند مؤثر باشد. والدان در کنار بی‌عدالتی های زندگی باید بکوشند که فرزندان خوشروستر از آنها باشند. ولی این کاری دشوار است. کودک حساس است و از پس نخستین تأثیرات می رود. اگر او در پدر و مادر میل به میل را ببینند، آن را طبیعی و درست می پندارند و چنین می اندیشند. اگر این کاری نادرست بود، والدانم دست به آن نمی زدند. در زندگی کردار و گفتاری بد کس را زود جلب می کند، هرچند روح طالبی نیکی است. آموزش نخست و مهم برای کودک هماهنگسازی اندیشه، سخن و عملی است. هر چیزی از بیرون به درون عکس می شود و هر چیزی از بیرون در بیرون. از این رو برخی از دانستنی ها در باره وزن و آهنگ برای کودک در آغاز مهم است. به کودک نمونه های موسیقی را با در نظر داشتی درجه لحن باید آموخت تا او هنگامی بازی یا نشست و خیز با همسالان، با آدمان ناآشنا، با پدر و مادر از آن استفاده کند. کودک را باید آموخت که هنگام مراجعت به آدمان گوناگون سنجیده سخن گوید. کودک تا زمانی که می سبزد در تکاپو و تپ و تلاش است. از این رو هر جنبش او نشست و خیز، راهگردی، دویدن همه باید زیر نظر باشد و به سوی موزونی و زیبایی روانه شود. طبیعت کودک مانند به آب است که رو به پستی می رود، ولی به او فواره در کار است تا به بالا بردش. آموزش همان فواره است. کودک را طوری باید آموخت که تواند وابسته به وضعیت گوید و گیرد که آن دم حکمران است. به مورید خندد، به مورید گیرید. نمونه: هنگامی که پدر و مادر سرگرمی کارند و کودک سر و صدا بلند می کند یا دوستان به مهمانی آمدند و کودک شکایت می آغازد، یا در حالی که باید خاموش باشد به مورید و بی مورید می خندد و می گرید و قانون وزن و آهنگ را ویران می کند. وزن همان رعایی وقت و ساعت در هر کار است و سخت مهم می باشد. جای تأسف است که امروز در زمانی که دعوت به آزادی همه را فرا گرفته است، آدمان می اندیشند چرا کودکان باید آزاد نباشند؟ اما آزادی آن ایدیاله نیست که زندگی باید از آن سر شود. راه دشوار و منزل مراد دور است. گفته شده در انجیل در باب راهی که به سوی هدف میبرد. سپس به کودک درک زیبایی سخن و کار را باید آموخت. چی کار برای او و اطرافیانش پسند است؟ کدامی نی؟ از کدام سخن خوشش می آید؟ از کدام بدش؟ این تربیه چشمی بینا و گوش شنواست که برای کودک سخت در کار است. او را چنان باید آموخت که زیبایی یا زشتی سخن خود و دیگران را دریابد. وی باید رفتار خوب و کردار زیبا را شناسد، داند و درک کند که کی رفتار یا گفتارش بیرون از آداب بود است. خلاصه وی باید قاضی خود بودن را آموزد و از رفتار و گفتار بد دوری جوید. همزمان او را لازم است کمبود دیگران را صبر کند و از یاد نبرد که خود نیز می تواند چنین کمبود داشته باشد و اظهار خشم از سوی او خود نشانی بی‌ادبی است. اگر کودک به زیبایی میل ندارد، این از آن می گوید که چیزی در او پوشیده است. در نهاد هر آدم بد است یا خوب، زیبایی نهفته است و تنها باور امکان می دهد آن را باز نماید. کمبود زیبایی در برخی کسان تا جای ما را به شگفت می آورد که بردباری و شکیبایی را از دست می دهیم. این گونه چنین کسان را ناچار می سازیم، بدتر از آن باشند که هستند. اما اگر ما شکیبا باشیم، با آنها یاری دهیم و باور کنیم، می توانیم زیبایی در نهادشان خفته را بیدار سازیم. هنگامی که ما به سرشته نیکی کسان باور می کنیم، در نهاد خود زیبایی را افسون می سازیم. ما به گفتنی من رفتار خوب دارم او ندارد، می توانیم زیبایی را در خود افسون کنیم، با درک آن که آدمی دیگر نیز در نهادش زیبایی دارد ولی ما نمیشه آن را میبینیم. با رو آوردن به زیبایی آشکار میسازیم که وی به سوی ما میآید. احترام بزرگترین نکویی هاست، زیرا همه نیکی ها از احترام سرچشمه میگیرد. پرستش خدا، مهربانی به نزدیکان، گرامی داشتی آدمی سزاوار، نیکی به کسانی نیازمند و ناچار، همدردی به آنهایی که به آن نیاز دارند، همه از احترام برمی خیزد. هنگامی که زن و شو، دوستان، خواجه و خدمتگار یا شریکان یک کار از یکدیگر شکایت می کنند، از کمبود احترام شهادت می دید. هر کاری که نادرست خوانده می شود یا بدی و گناه حساب کرده می شود، جز بی احترامی نیست. احترام توانایی است که از روزهای نخست باید در نهاد کودک جا شود و رشد کند. زیرا اگر وی احترام را نداند، نمی تواند در دیگران حسی احترام بیدار کند. احترام آموخته نمی شود، وی باید خود به پیدا آید. اما وظیفه پدر و مادر آن است که یاری دهند تا در دل کودک جا شود و رشد کند. آنها با نشان دادن آن که کودک در کدام حالت باید احترام به جا آورد، می توانند این کار را به خوبی انجام دهند. کودک را آسان می توان به بی ادبی گناهکار کرد، اما این به فایده او نیست. برعکس، کودک در بسیار مواردها در این گونه عیبجویی به خشم می آید. طبیعی است که خود را سفید می کند و این گونه رفتارش بیش از پیش درشت‌تر می گردد. هر بار که کودک آداب نشان می دهد، آموزگار خردمند او را ستایش می کند و این گونه به وی امکان می دهد نکویی را درک بکند، مزه زیبایی را بچشد. این عمل میل و نکوکاری را در نهاد کودک زیاد میکند و هنگامی که به کاری خوب دست میزند خود را خوشبخت مییابد. همه زندگی کودک به نیروی عقل او وابسته است و نیروی عقلانی را در کودک میتوان با راه افسودن باوری او به خود به آنچه میاندیشد میگوید یا میکند افسون کرد. به او امکان باید داد درک سازد، نه ناچار باید ساخت که باور کند. باور که در بسیار دینها سخت مهم به شمار می آید، نه همیشه معنی باور به آنچه است که دیگران می گویند و می اندیشند و می کنند، بلکه باور به آن است که خودی کس می اندیشد و می گوید و می کند. باوری راستین باور به خود است. کوشش باید کرد که کودک این گونه باور را داشته باشد. این را با راهی از نهاد او در افکندن شرم، گمان و شبهه و ترس می توان به دست آورد. زیرا اینها سبب اساسی همه گونه بی‌براری در زندگی اند. باور به خود و دلیرانه رفتن به سوی مقصد کلید هر گونه کامیابی است. این گونه اندیشه و عمل کودک نه تنها پیامد آن باید باشد که او را چنین آموختند، بلکه برای آن است که وی بداند این طور اندیشیدن و گفتن و کردن درست است، وگر نه وی مانند به ماشینی می شود که بدون درک مقصد و نتیجه کار عمل می کند. همه فاجعه زندگی در آن است که عقلی 90% آدمانی ناآگاهانه مانند ماشین کار میکند. گاه گاه برخی از آنان فهمیده و باوری بخش گام مینهند.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگارا در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتاری دهم. شاد و مسرور باشید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ ما یوسفی خود نمی فروشیم می گویند خواجه یوسفی اندیجانی یکی از خوانندگان نامی دوره تیموریان هرات بود که در خدمت بایسونگور میرزا روز می گذرانید. سلطان ابراهیم بن شاهروخ برادر بایسونگور چند بار از برادر خود خواهش نمود که خواجه یوسف را نزد او بفرستد، ولی بایسونگور راضی نمی شد. آخر سلطان ابراهیم مبلغی 100,000 دینار نقد فرستاد که میرزا بایسونگور خواجه یوسف را برای او بفرستد. بایسونگور پولهای برادر را پس فرستاد و این بیت را به جواب او روان کرد: ما یوسف خود نمی فروشیم، تو سیم سفید خود نگه دار.
0: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

بیا تا مونسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بحر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوایی هم شفایی هم برایی هم فیدایی هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخاری هم باشیم. حیاتی یکدیگر باشیم و بحری یکدیگر میریم، گه خندانزی هم یا خسته و افکاری هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به جشن وحدت ملی بخشیده می شود. شکوفایی کشور شادی هر خاندان صلح است، خوشی روزگار و خرمی این جهان صلح است. برای مادران جنت، برای عاشقان دولت، برای طفلکان راحت فضا آرام جان صلح است. برای پیر و برنا قصه بی آخر و رنگین، به فرق جنگ خواهان گرز سخت جان ستان صلح است. بهار بی خزان گلخنده هر فرد پر ارمان، برای حضرت انسان عزیز همچو جان صلح است. درخش اختران آسمان زیبایی گیتی، به هم این عام بحر عاشقان پیر و جوان صلح است. سبق گردید صلح تاجیکان بر مردم عالم، کلام فتح و نصرت ها برای تاجیکان صلح است. شنوندگان عزیز، غزلی که شنیدید به قلم یکی از شاعران وطن پرور ما شادروان عثمان نظیر آتش تعلق دارد و آنچه که شادروان عثمان نظیر در این غزل گفتند حقیقت بی بحث است و هر قدر که ما مبلغ صلح و عاشق صلح باشیم، به همان اندازه زندگانیمان آبادتر و وطنمان نیرومندتر میگرد. شنوندگان عزیز، ما نخست همه شما و در شخصیت شما تمام تاجیکستانیان و تاجیکان جهان را با جشن مبارک وحدت ملی تبریک میگوییم. بگذار کبوتری صلح دائما در فضای سرزمین نازنین ما در پرواز باشد و این سرود مهرآلود هنرمند نامور ملت میرعلی دوستیف همچون مهرنامه نخستین ما به شما در جشن وحدت ملی تقدیم میشود. سرود صلح ما لوا دارد. بیایید این سرود دلاویز و افتخارانگیز را با هم شنویم.

شنوندگان عزیز، همه سرایندگان تاجیک دایر به صلح و دوستی و وحدت سرودها سراییدند و این سرودها مردم را متحد، تشبسکار، وطن پرور و دوست نواز و آبادگردتر کردند. در این باب ما از همه حافظان تاجیک و آهنگسازان سپاسگزاریم. بیشک یکی از سرودهای در باب دوستی ایجاد شده همان سرود مشهور هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی استاد جویربیگ مراد است که بر غزل استاد مرزا تورسون‌زاده بسته شده است. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن، در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. شنوندگان عزیز، بیاید این سرود را با هم شنویم.

0: шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо муҳаққиқ, муовини директори китобхонаи миллии Тоҷикистон, Муҳаммад Иқбол Атозода, доир ба аҳамияти ҷашни ваҳдат шунавед.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. من نخست شما و در شخصیت شما تمام کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان را با جشن خجسته وحدت تبریک میگویم و بسیار میخواهم که کامیاب، کامگار و موفق باشید. به این معنا که سرچشمه اساسی پیروزی ما در می دوام 29 سال گذشته فرهنگیاب. ما از فرهنگیاب در پهلوی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان استاد دوستی، برادری، رفاقت ترغیب کردند که شما یک از آنهای جشن وحدت ملی مبارک.
2: سلامت و سرفراز باشد برای شما و کلی شنونده های شما و کلی ملت تاجیک و فارس زبانان جهان. روز وحدت ملی تاجیکان خجسته باشد.
1: سلامت باشد. من شما میخواستم نقطه نظری شما در بابت نقش فرهنگیان جمهوری، شاعران، ادیبان، روزنامه‌نگاران، عالمان، سرایندگان و همسازان در ترغیب فرهنگ بفهم. این یک دویمش اینکه نقش کتاب در خودشناسته شدن جوانان ما در سالهای آینده چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. نقش زیایان ما در تشکل افکار فرهنگی چگونه است؟ از روز اولی که اعلامیه استقرار صلح و رضایت ملی امضا می شود و سرور دولت از مسکو به دوشنبه برمیگردند، در قبول سرور دولت فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها، اهل زیای کشور با گل و گلدسته سرور دولت را همچون شخص صلح‌آور و صلح‌آفر استقبال میگیرند و در همان میدان جشن شکوهمند سخن والای استاد لایق صدا داده بود که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد. این نشان دهنده آن است که اهل زیای کشور با یک دیدی باز و تفکری روشن و با اندیشه سالم صلح و صلاح و وحدت ملی را استقبال نمودند. گذشته از این، از روزهای اولی آغاز شدن مذاکرات صلح تاجیکان در هیئت جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، اهل زیای کشور، نویسنده های ما، شاعران ما، ادیبان ما، روزنامه‌نگاران همچون نیروی اصلی و نیروی کمک رسان هیئت جانب حکومت عرض هستی داشتند، وجود داشتند، موقع روشن داشتند و میخواستند از طریق قرائت شعر، از طریق نوشتن حکایه ها، از طریق نوشتن
1: مقاله ها،
2: گزارش ها، اطلاعیه ها به مردم امید را به فردای درخشان کشور باز کنند. اگر که ما و شما در روند صلح تاجیکان تنها یک برنامه خاک وطنی رادیوی تاجیکستان را تحلیل کنیم، این سراپا حکمت است، سراپا یک بحر است که برای با وجود آوردن افکار وحدت محوری خدمت کرد. در آن دوره دعوت نمودن یک تاجیک به سوی وطن خودش آسان نبود، اما پرزیدنت محترم کشور ما با یک روحیه سازنده، با یک امیدی قوی تاجیکان را به وطن خودشان دعوت نمود، اعلان نمود که این وطن وطن تاجیکان است و بیاین مردم به خانه خودشان، به کاشانه خودشان، تا اینکه توانند زندگی و روزگار خودشان را شایسته بسازند. بنابر همین اهل زیای کشور از ابتدای این روندها برای به وجود آوردن افکار صلح خواهی، برای تقویت نمودن اندیشه های صلح آورانه سرور دولت هماواز بودند، هماوا بودند و توانستند مسئولیت خودشان را در پیشگاه ملت، در سرنوشت ملت ایفا نمایند. وابسته به سوال دویومی شما که نقش کتاب تا کجا میتواند در تشکل افکاری یا اینکه تحکیم افکار صلح پروری خدمت کند، ما تنها این را گفته میتونیم که از زمان پیدایش تمدن های انسانی تا امروز همیشه و همیشه کتاب ها بودند که انسان ها را روحیه سالم بخشیدند. تنها کتاب ها بودند که به انسانیت زندگی زیبا را آموزاندند. تنها کتاب ها بودند که به بشریت روحیه نیک زیستن، روحیه انوشه بودن، روحیه شادمان زیستن، همگیرا بودن، انسان پرور بودن، انسان دوست بودن و در برابری همه این صلح دوست و وحدت محور بودن را آموزاندن. بنابر همین کتابخانه ملی، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون مکان معنوی، همچون کانون نگاه دارنده آثار بزرگ ملی مردم تاجیکستان تلاش می نماید که هر یک ثروت ما را، هر یک گنجینه ما را برای خودش حفظ نماید و برای نسل جوان پیشنهاد کنند. اگر ما و شما آزمون‌هایی را که امروز در جمهوری ما جریان دارند، از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است، بهترین داننده اثرهای پیشوای معظم ملت، شاهنامه خوانی، تاجیکان آینه تمدن ملت، تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، همه اینها را اگر ماهیتشان را ببینیم، جلب کردنی نسل جوانی کشور با کتاب، با مواد چاپی ارزشمند و با آثار پرغناوت ملت تاجیک می باشد. یعنی از طریق همه این تدارکات، از طریق همه این چاربینی ها ما نسل جوان را به روحیه سالم دعوت میکنیم، جلب میکنیم تا اینکه آنها توانند جوهر اصلی ملت خود را بشناسند و انسانی که جوهر اصلی ملت خود را شما میشناسد درک میکند، او هیچگاه افکار بیگانگان گوش فران نمیدهد. بنابر همین کتاب، نقش کتاب در تربیه اخلاقی، در تربیه معنوی، در تربیه ادبی نسل جوانی کشور خدمت شایسته میکند و ما و شما نیز مسئول هستیم که این رسالت را در قبال تهاجماتی که بالای افکار سالمی جامعه ما روان می شود، از طریق اشعار، از طریق گفتار، از طریق افکار، از طریق صحبت ها، از طریق نگاشته های خودمان فهمانیم. زیرا بعد از آن روزگار مدهشی که ما داشتیم، بعد از آن واقعه های ناخوشی که در کشور ما بود، بعد از آن مصیبتی که در سرزمین ما شد، آن صلح را که سروری دولت ما برای ما اهدا کردن، باید ما با پنجه ها، با دندان ها، با روح و جانمون حفظ کنیم.
3: بله.
2: زیرا در عصر 21، در شرایطی که جهان در گیروداری پیچ و تاب ها هست، ملت تاجیک حقوق معنوی دیگر اشتباه کردن ندارد.
3: درست.
2: در این جهان عین زمان که قانون های جنگ حتی دیگر شدن، قانون های مذاکرات دیگر شدن، قانون های مروت و مدارا و دیپلمات دیگر شدن، هر ملتی که اشتباه کرد او دیگر نمیتواند اشتباه خودش را برطرف کند. زیرا وقتی که در خانه یک انسان آتش فروزان می شود یا اینکه آتش علنگه می گیرد، دیگرها کوشش نمی کنند اون آتش را خاموش کنند. دیگرها کوشش می کنند که از آن خانه خود را کنار بگیرند تا اینکه اونها مجروح نشوند. پس باید خانه خودمون را، خانه بزرگ خودمون را، سرزمین تاریخی خودمون را باید حفظ کنیم و این وحدت جاودانه را باز هم جاودانه تر سازیم.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای اینجای بسیار جالب و بسیار دورندشانه خردمندانه. اینجا سخن در بابت کتاب و ارزش کتاب را وقتی که از ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی در یاد می آوریم، این ادبیات، این گنجینه معنوی پر از پندهای انسان ساز است. مثلا به خاطر شنوندگان عزیز و به خاطر شما، من از شیخ سعدی دو حکمت می خوانم که بیواسطه در آن صلح و دوستی و رفاقت ترغیب شده است. شیخ سعدی می گویند که گردت از دست برایت دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی، رفاقت کن، مهربانی کن، دوستی کن. بایت دیگرشان در بابت ارزش صلح میگن که اگر پیل زوری و اگر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. جایی که صلح هست جنگ نیست. از این رو من نیز در نوبت خود با شما از نام شنوندگان عزیز کامیابی میخواهم و بار دیگر شما و در شخصیت شما تمام کارمندان کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و در مجموع تمام تاجیکان جهان و فارسی زبانان را با روز جشن وحدت ملی تبریک میگویم و بسیار میخواهم که آفتاب صلح، آفتاب دوستی و رفاقت در تمام کره زمین پرتاب افشان باشد و تمام انسانیت در یک فضای صلح و دوستی و برادری عمر به سر برند. چون که انسان مهمان است، انسان باید در این زندگی یک زندگی شایسته داشته باشد.
0: شما صحبت ما را با معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ فردوسی و تاریخ میگویند چون ابوالقاسم فردوسی به طرف غزنین راه سپار گردید تا شاهنامه را به نظر سلطان محمود غزنوی برساند هنگام ورود به شهر از باغی گذشت که در آنجا 30 نفر از شاعران دربار سلطان محمود یعنی انصوری، فرخی و اسجی صحبت داشتند هیچ یکی از آنها فردوسی را نمی شناخت و برای این که با عذری با ادبانه از مجلس خود دورش سازند به او گفتند که اگر شعری بگوید که پسند خاطری آنها شود او را به صحبت خود قبول خواهند کرد سپس قرار کردند هر یکی مصرعی بگویند و فردوسی مصرع چهارم را گوید فردوسی نیز قبول کرد انصوری گفت چون آرز تو ماه نباشد رفشن اسجدی گفت مانند رخت گل نبود در گلشن فرخی گفت میژگانت همی گذر کند از جوشن بعد از گفته شدن 3 مصرع همه به طرف فردوسی نگریستند آنها تصور کردند که در زبان دری لغت دیگری که با این کلمه ها قافیه گردد یافت نمی شود و فردوسی در می ماند در این موقع فردوسی از معلومات خود در تاریخ استفاده کرده این روبایی را با مصرع زیرین تکمیل نمود مانند سینانی گیو در جنگ پشن این 3 نفر شاعر پس از شرح خواستن از جنگ پشن فهمیدند که فردوسی از تاریخ معلومات کامل دارد و از قدرت طبعی او در حیرت ماندند و او را به سلطان محمود معرفی کردند
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: کاسیتا شاعر عبید رجب پدرم اشور سفر را در دوشنبه دیده یک کاسیته من انتخاب میدید و خواهش میکنند آواز عادل هاشم را برایش ثبت سازم پدرم به نواحی مسکو رفته بهترین سرودهای عادل هاشم را برای دوستش ثبت میکنند وقتی که من کلو رفتم کاسیته را داده تاکید میکند که آن را فورا با عبید رجب رسانم من کاسیته را به دوشنبه به خانهاش آورده خواستم پیش از به صاحبش رساندن یک بار گوش کنم بینم بسیار کاسیته زور بوده است قریب هر روز بوش میکردم اون را از میان دو سال گذشت ولی من که از آواز عادل هاشم هیچ دل کنده نمیتوانستم کاسیته را به صاحبش ندادم پدرم به دوشنبه با سید اتفاق نویسندگان اومد در خانه من آواز عادل هاشم را شنیده کاسیته را شناخت ای کلاورم تو حال هم ندادی کاسیته را سرزنش کرد مرا من از شرم چیزی نگفته سر خم نمودم برده حوز رسان که عبی کلان شد امر کرد و کاسیته را گرفته نو از خانه میبرواندم که ما را از را گردان ایستو پگاه سیست مسئله تشکیلو میبینم که ببینیم عبیدالله یگون وظیفه گیرد بعد میبری روزی دیگر وقتی که عبید رجب جانشین رئیس اتفاق نویسندگان شد کاسیته به دستش رسید
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریکوف

لحظه‌های تنهای دل کس هم نفسی می‌خواهد. رادیوی فرهنگ هم نفسی لحظه‌های تنهایی.

خاری هم غم خاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بحر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوایی هم شفایی هم برای هم فیدایی هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخواری هم باشیم. حیاتی یکدیگر باشیم و بحری یکدیگر میریم، گه خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

آموزی سرف رستنی زبارا و از غنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا رادیوی فرهنگ ترخیبگری زبایی ها

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار ششم.
0: شعر مولوی با شعر شاعران سبک خراسانی به ویژه رودکی و هم اسران او به این یا آن نوع ارتباط می گیرد. پیروی و همسانی های معنایی و لفظی در آنها به چشم می رسد که باید در آینده نه تنها از دیدگاه سبک شناسی بلکه از نگاه مختلف بررسی شود. ما در این موقع با آوردن یک شاهد که از پیروی عشق و علاقه مولوی با شاعران این سبک از جمله رودکی حکایت می کنند اکتفا می نماییم. چنان از شکامه های رودکی بیرون نمده: بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، ریگ آمو و درشت راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و درزی، میر نزدت شادمان آید همی، میر ما هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی، میر سر است و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همی. در پیروی جلالدین بلخی میگوید: بوی باغ و گلستان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، از نثار گوهر یارم مرا، آب دریا تامیان آید همی، با خیال گلستانم خارزار، نرمتر از پرنیان آید همی، از چون نجار یعنی عشق او، نردبان آسمان آید همی، جوی قلبم را زیمت بخای جان، لحظه لحظه بوی نان آید همی، زاندر و دیوارهای کوی دوست، عاشقان را بوی جان آید همی، یک وفا می آرو می بر صد هزار، این چونین را آنچنان آید همی، هر که میرد پیش حسن روی دوست، نابی مرده در جنان آید همی، کاروان غیب می آید بعین، لیک از این زیشتان نهان آید همی، نغز رویان سوی زیشتان که روند، بلبلان در گلبنان آید همی، پهلوی نرگیس بروید یاسمین، گل به غنچه خوش دهان آید همی، این همه رمز است و مقصود این بود، کان جهان اندر جهان آید همی، همچو روغن در میان جان شیر، لامکان اندر مکان آید همی، همچو عقل اندر میان خون و پوست، بی نشان اندر نشان آید همی، و از برای عقل عشق خوبرو، می به کف دامن کشان آید همی، و از برای عشق آن که شرح نیست، جز همین گفتن که آن آید همی، بیش از این شرحش توان کردن، ولی از سوی غیرت سینان آید همی، تن زنم زیرازی حرف مشکلش، هر کسی را صد گمان آید همی.

0: шуда аз ҷафои ту ҷониби чарх дуди ман. ҷавр макун ки бишнавад шод шавад ҳасуди ман. беш макун ту дуди ман шод макун ҳасуди ман. оҳ ки шод мешавад аз тарафи вуҷуди ман. талх макун умеди ман эй шакари сафеди ман. то надарад зи дасти ту пираҳани кабуди ман. дилбару ёри ман туи, равнақи кори ман туи, боғу баҳори ман туи, баҳри ту буд буди ман. хоби шабам рабудаи, муниси ҷон ту будаи, дард тоам намудаи, ғайри ту нест суди ман. ҷони ману ҷаҳони ман, зӯҳраву осмони ман, оташи ту нишони ман, дар дилу ҳамчу уди ман. ҷони ману ҷаҳони ман, зӯҳраву осмони ман, ҳеҷ набуд дар ҷаҳон, гуфти ману шануди ман. чунки бидид ҷони ман, қиблаи рӯи шамсиддин, бар сари кӯи ӯ бувад тоати ман. сجودی من
1: اما مولانا بیش از همه پیگیری صنایع و عطار بوده است. این پیروی نه تنها در آثار بلکه در گفتار او نیز مشهود است. بدین معنی او بارها از صنایع در مثنوی معنوی یادآور می شود، چنانچه در دفتر اول سه مراتبه از او یاد می کند. бишнавӣ панд аз ҳакими ғазнавӣ то биёбӣ дар тани кӯҳна навӣ. ва дар тафсири байти ҳаким разиаллоҳу анҳу мефармояд: осмонҳост дар вилояти ҷон, корфармои осмони ҷаҳон, дарҳи рӯҳ пасту болоҳост, кӯҳҳо баланду дарьёҳост. дар ҳамин дафтар аз аттор ва шеъри ӯ низ ёд мекунад, чунончи дар тафсири қавли фаридидуни аттор қаддаса аллоҳу рӯҳаҳу: ту соҳибнафаси эй ғофил, миёни хок хун мехӯр, ки соҳибдил агар заҳре хӯрад, он ангубин бошад. то зуҳури мавлоно ва баъд аз ӯ то давраи сатки ҳиндӣ дар шеър аз кулли вожагону таркиботи забони форсии тоҷикӣ кор намегирифтанд. یعنی هر لغتی حقوقی وارد شدن به شعر را نداشت و زبان شعر رسمی و معیاری بود. اما مولانا این قالب را شکست و نظام سنگینی معیارگرایی را رها کرد. محدودیت را در این زمینه برهم زد و برای خود یک نوع آزادی و استقلال ایجادی مقرر نمود و از کاربرد هر گونه لغاتی که خوشش می آمد و شعر و مطلب طلب می کرد خودداری نمی ورزید، بلکه شعر خود را با زبان و بیان مردم نزدیک و هماهنگ میکرد و زینت میبخشید. خصوصا در استفاده تمثیل و حکایات تمثیلی یک انقلاب کرد. مثنوی از آغاز تا انجام به تمثیل و حکایات تمثیلی تزیین یافته است و مولانا در این زمینه خصوصا تمثیلگرایی تا سبک هندی یکی از پیشتازترین چهره ها میباشد. برای این نمونه، اگر سزای لبی تو نبود گفته ای من، برا سنگ گران و دهان من بشکن. یا می نرمد شعر من از آتشت، می نرمد پیل من از کرکدن. یا در جای دیگر: ای دل تو بگو هستم چون ماهی در تابه، که استیزه همی گیرد او را مگر از لابه. یا در جای دیگر: کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانه نشد پر درم نشد. هر کی آرد حرمت او حرمت برد، هر کی آرد قند لوزه نخورد.
2: حکمت های مولوی.
3: درویش و غلامان امید خراسانی.

0: یکی گستاخرو اندر هیری چون بیدید او خود غلامی مهتری جامعی اطلاس کمر زرین روان روی کرد او سوی قبله آسمان
1: که خدا زین خاجه صاحب مینن چون نیاموزید تو بنده داشتن بنده پروردن بیاموز ای خدا زین رئیس و اختیار شهر ما
0: تا یکی روزی که شاه آن خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا وان غلامان را شکنجه می نمود که دفینه خواجه بین ماید زود سیر او با من بگوید ای خسان ورنه بورم از شما دست و لسان مدتی یک ماهشان تعذیب کرد روز و شب اشکنجه و افشار و درد پاره پاره کردشان و یک غلام روز خواجه وان نگفت از احتمال گفتشان در خواب هاتیف کی کیا بنده بودن هم بیاموزو بیا
1: ای دریده پوستین یوسفان گر بیدرد گرگتان از خیش دان زانچی می بافی همه روزه بپوش زانچی می کاری همه ساله بینوش کی نگردد سنتی ما از رشد نیک نیکی را بود بد راست بد

رسول اکرم از صبر و مفتاح الفرج، یعنی صبر کلید

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصلی ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوندگی عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احتمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و حنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن.

фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. قلمم چو آب خورده زی پیاله نگاهم غزل همه سرایم که به لحن آب باشد به زبان نور جانا به تو می کنم تکلم که فضای چشم هایم پوری آفتاب باشد می جام نمی خورد خم به هزار هرزه کس بد و نیک او و ما بین همه در حساب باشد به تنم چو قلب گنجیش دل همه تپد لیک نظری خجستم را نگاه عقاب باشد سر و روی خود نپوشم که بس زن بدیدم همه فتنه و فریبش به ته حجاب باشد به میان هم قلم ها حسد است ای بس افسوس چی خوش است شاعری بس پای شعری نو باشد

من دوست دارمت به خدا دوست دارمت چون خون گرم در دل خود می فشارمت بر خنده های چشم چون بادام تو قسم تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت از ناله های تلخ دل زار من شنو شیرین ترانه ای که خمار و نزارمد از آیه آیه شیر چی تومار بخشمد تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمد تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمد شایسته ای که بخشمد این گل زیروی خود در فصل سرد دی همگی چون بهار آمد میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی بیرون کنم خیال تو تنها گذارم بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارم ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجسته وا کنیم پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافی است گر یک شاعری شکر دهن باشم دل آینه ام را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لبی سر و سمن باشم مرا که طبع نازوگ داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر برغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم خدا حافظ خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر منم شهریه‌ای که جان نثار این وطن باشم

0: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
1: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
2: گنج شاهوار
0: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
2: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو ایفا
3: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدو ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روز پرنشاط زندگی لحظه شما رو به سیر نگاشته های روزنامه نگاری سخن فهم و سخن سنج و سخن دان راوی آتشین سخن برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی دارنده جایزه سخن اتفاق نویسندگان تاجیکستان قلمکش تازه بیان فیروزه سعید میبریم ترانه های شورانگیز سخنوری صاحب ذوق را از کتاب پیغام روشنایی سرمحرر اداره صبح رادیو تاجیکستان در قرائت مؤلف به گوش دل شما می رسانیم.

сардӣ меояд. Ман аз сардӣ намеҳаросам. آشان رحم خیش آتش زدم. نیست دلسوزی، نیست شفقت، نیست رحم. این همه برابر محبتم هم خاکستر شدند. عجبا فصل سرد است، دل نیست در حکم خزان ریس، در استقبال فصل پاییز.

هرچند دشوار است، از شکست تو می اندیشم، از شکستی که فردا جوشنی تو خواهد شد. الحال چیزی مگو، تنها صبر پیشه کن، هرچند که صبر زهراگین است، عاقبت همچو شکر شیرین است.

می دوام با شتاب افتاده و برخواسته و پس هم نمی گریسته. نمی دانم با کجا، ولی دور از اینجا، دور از کینه و دروغ دیرین، دور از همه کس، همه چیز، از محبت بفرجام. بر نخواهم گشت هرگز، می روم هرگز، نمی آیم دیگر. بر نخواهم گشت هرگز.

بزرگترین اشتباه من در زندگی عشق بی فرجام تو بود. نفرتم می آید زیرا به حمایش قادر نبودم. شاید قسمت با محبت من بازی کرد. محبت باشد شبیه رساله علمی است، احتیاج به حمایه دارد. عشق را کسی را حمایه کرده می تواند که در صحنه زندگی نقش عنوانجوی خوبی را بازیده تواند.

نقش مجنون را استوکارانه می بازی. شاید این بار راست هست، ولی باور کن خوب است بی تو. هر کی در حق ما مهربانی کرد، خورسندی ما در زمین و آسمان نخونجید. از ما آدمان فقط نکوی ماند و بس. درست که آدمان برای نفسشان نی، برای قدرشان زندگی می کردند. اگر انسان ارزش دارد، همیشه به زندگیش عشق دارد، و چون عشق دارد لطف و مهربانی هاش فراوان است. عجب ایامی رسیده، فخر و ناز و کبر و سولت را کی نمی تواند؟ البته از دستی هر کی می آید. اما خاکساری و تحمل و اندیشه کار هر کس نیست.

شعر گفته نمیتوانم، اما از سوز نهان خود روز دلم را با تو می نویسم. می نویسم از امید و آرمان دل، سوز نهان دل. پای بردی که دیگر آرزو را مال مجده از دیار افسانه می خوانم. اما تو خوشبختی که هنوز امید ساخته می توانی، اینک که تو می روی و من خاموش و غم پیچم، چی گویم تو را جز خیر؟ شنیدی؟ خیر باشد ای به خدا، خیر.

یکی شکایت کرد: نگوی که زندگی سامان ندارد. میدانی سامان زندگی را که ها احساس میکنند؟ البته من و تو و نفران ما نه. زندگی برای آنهای سامان دارد که معنی شب و روزشان پول است. ما که داریم خواب راحت و تیکه نانه، چگونه سامان بیابیم؟ ما هوس نداریم جز حفظ ناموس. امید هم ساخته نمی توانیم بجز امید آر. ولی ما نادار نیستیم، ما داریم ایمان و دل. شکر که باری گران زندگی داریم و مشقت سنگین. شکر که با این همه زنده ایم. زیاد شنیدم و گفتم از پست و بلند زندگی، از شیب و فراز، از برار و نابراره، ولی دلم هنوز خالی نشد. گفتم آنهایی که امکان خوبی زیست دارند، خیلی زحمت کشیدند، نه افسانه خواندند. فراموش نکن که ننگ و ناموس و وجدان هم گوشه ایمان است. و اما تو کم افسانه بخوان، کم اندیشه کن، با تحریک در حرکت کن. از تو حرکت، از خدا برکت. واقعی باش، کم به عالم تخیل برف. واقعیت حقیقت.

در قفص سینه سنگ دارم بس گران، چون همه بر سرم سنگ ملامت زنن، من این پاره گران سنگ قسمت رو به سری کی بزنم، با کی بارش کنم، کجایش ببرم، چگونه سینه خود چاک کنم. صدای را شنیدم که می گفت دلی رنجور را به جای مبر، به سری کسی مزن، به هیچ کس بارش هم مکن، زیرا سنگ قسمت را جز خودی صاحبش کسی دیگر برداشته نتواند، چون خود حکیمی بود و نبوده تستی، باز هم خود بیندیش، چون توانی برداشتن این سنگ گران را در آینده ها. زور باش، صبور باش، وقتی که می نویشت بله کاتب ازل، نوبت به ما رسید بله را بلا نویشت. اشتباه در یک صدانا، ولی اشتباه پرگناه در طول روزگار پرمشقت.

زمان بگذرد و این اوراق رنگالود چون خاطرات دل افسرده ماند و بس. این دردها و این فیغان در گلو گره بسته را روی این پاره کاغذ بریختم تا نیروی تازه از نو بگیرم و دیگر هرگیز نگیریم.

گفتی دنیا رو سراسر گشتم و به دلم دل نیافتم. آخر همین عیب دنیا رو بس است که وفا ندارد. تو باشی بیهوده از آدمانی فتنگرش وفا و پاکی میچویی. نمیارزد که فیغان و ناله برداری. فاجعه هم نیست که خسته و دلگیر شوی، زیرا تو به خیلی چیزها روبرو شده ای. با این همه خو گرفته ای. دل دل خدا، از برای دل تو سینه دنیا تنگ است. با خودت باش، گرفتاری؟

میروم، اما نمیپرسم ز خود راه کجا، منزل کجا، مقصود چیست. تنها من برای تو به دنیا آمدم و با تو از این شهر فتنه ها باید فرار کنم. به خدا میروم از شهر شما، به خدا میبرم از شهر شما دلی شوریده و ویرانه خیش.

غلط کرده ای دوست. می دانم تو خواستی با این عمل مرا جزا دهی. آره دادی جزا و خیلی سخت و سنگین. امروز و فردا هم من با درد و غم های تو خواهم بود. من غم و رنج های خودم را با کسی قسمت نمی کنم، اما تو غم های زندگیت را به من بخشیدی. چرا باز کسی دیگری زیر این باری گران اذیت ببیند؟ این راه مبارزه هم نبود. اکنون جزای دادت یک عمر مرا اذیت می دهد. داغ تو گناه بی گناهی هم شد، مگر شکست های من کم و غم بودند.

من تو را می فهمم، اما تو نیز مرا بفهم. نمی دانم در این بازی قسمت کی را فهمد، ولی خلاصه کن تو مرا یا من تو را باید بفهمیم.

تو نباید شریک عمرت را در نیمه راه مانی. اکنون بعد از این جای بحث و تحلیل کار و کردار زمانی گذشته نیست. زمان عشق و عاشقی بگذشت، نزد من و تو حالا مسئولیت است. ولی چرا نفسم را زهر میکنی؟ لحظه فکری تو تقدیرت از سرم نمی رود. قرض دارم کردی نزد وجدان، محبت، تقدیر و فرزندان. ای خدا، اینقدر دردهای تلخ، از این میدان آتش استخوانهایم خاکستری است. دیگر نمی توانم، تو مرا می فهمی. به خدا تلخ می گیریم، دل افکارم خون می گیرد. داد فغان از دستی قسمت ناجورم، که در بغل مانده یک دل رنجورم. فقط یک چیز را احساس می کنم که پاداش مهربانی هایم خاری است. بله، تو را فراموش کرده هم نمی شود و به این حق هم نداریم. با ما نیستی، با کی می باشی؟ اما چیست گناه من که قسمت با من اینقدر سرد و بی‌رحم است؟ دردم را قسمت کن دوست، دل آزاریت را بخشیدم. من هم به اندازه تو حق بودم، حق دارم. خدا شاهد، ناحقی هایی که در حق خود از تو دیدم بخشیدم، ولی تو را به کسی بخشیدن نمی توانم. نمی توانم. می فهمم.

این غم کده بر ایوازی گریز از تنهایی بود که نصیبم شد. قبل از این مجردی برایم تنهایی را میموند. اکنون فهمیدم که بهترین عالم مرا پدرود گفته است. چی باید کرد؟ آخر در زندگی تا چیزی از دست نمی رفت، چیزی دیگر هم به دست نمی آمد. و آن عالم را سوختم و گویا عالمی دیگر ساختم. نتیجه را بین که آدم با همه کس هم تنها می شده است. احساس می کنم همین گونه با همه کس تنهایم. همین تسلاست که از مادر تنها آمده و به خاک هم تنها می رویم. چنانه رفتند و رویم و باز آیند و روند. هرچند از آمدن و رفتن ما سود نیست.

کشتنی من خارم تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه هست که شما مستقیمن در این ساعت مبارک، در این ساعت سعد از رادیوی فرهنگ می شنوید. بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدولای جان محمد در خدمت شما قرار داریم. واقعاً همین لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم، در این روز آفتابی، در این روز گرم، در این روز زیبا، واقعاً لحظه هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم. انسان اصلاً در لحظه ها زندگی میکند. ما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه زندگی امون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم. و اما عزیزان، ما درباره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمان بارها صحبت کرده ایم. این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است، راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت می کنیم و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمان به میراث گرفته ایم، از اون آثار بسیار بزرگی که به ما به میراث گذاشتند و آموختن و خواندن آنها واقعا برای من بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان برای ما یاری میرساند، نظر خواهیم کرد. مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است. دید آن است آن که دیدی دوست است. با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تأکید می کند که ای انسان، تو دید هستی، یعنی تو اندیشه هستی، تو نگاه هستی، تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی. یعنی انسان دید است، این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت، در این کره خاکی زندگی می کند هست. اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما به دیگر موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آنکه ما انسان هستیم، صاحبی عقل هستیم، صاحبی دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغشیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم، با خودمان فشار می آوریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم، بعضن زندگی امان را می توانیم و جهنم مبدل سازیم. اگر با بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشن‌ترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می بینیم. زمستان و بهار مبدل می گردد، بهار و تابستان جایش را می دهد، تابستان جایش را به تیره ماه می دهد. یک گل از زمین می روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می‌یابد؟ برای آنکه خودی طبیعت تغییر می‌یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان‌ها، همه‌شان تغییر می‌یابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر می گردد، یعنی دچار بی ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان ها نیز چون یک جزئی طبیعت گرفتار تغییر می شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می‌یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می‌یابیم. اما اصل نفس و میل‌های انسانی اکثر وقت استوار می‌مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری به ثباتی آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها، یک زمره مراد ها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند، اینها تغییر نمییابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود میارند. مثلا وقتی ما میل داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کرده نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی‌ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعاً ما را به بی‌ثباتی فکری و بی‌ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمون حس می کنیم و می بینیم. اون آدمانی که میلی زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم می شوند، یعنی از مال دنیا محروم می شوند، سقوط می کنند، خودشان را نابود شده، ضعیف احساس می کنند. حتی ما بعضن در زندگی می بینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست می دهد، حتی خودکشی می کند. چرا خودکشی می کند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت، وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای به دست آوردن سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نوع میانه روی و یک توازن زیبایی که واقعا زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعا در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم. ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان ها وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد. طبیعت زمان طبیعت را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم بارها می شود خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا می گوییم، اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمان را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که به زیبایی سخن می گوید و سخنان دیگران را نیز شنیده می تواند، واقعا یک انسان نجیب است و این عملهایش باعث آن می گردد که زندگیش آرام بخش باشد، در زندگیش آرامیش باشد و یک زندگی زیبا و معنوی داشته باشد. شنونده عزیز، چون صحبتی ما به درازو کشید، من همینجا از کارگردان آواز بیدولای جان محمد خواهش میکنم که یک ترانه برای تفریح بشنواند، سپس صحبتمان را ادامه میدهیم.

0: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ.
1: با درود مجدد برنامه چراغ راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. شنونده عزیز، ما انسان ها واقعا خصلت های عجیبه داریم. ما همه چیز را به دست آوردن می خواهیم، همه چیز را جستجو می کنیم، تلاش می کنیم که به چیزی برسیم، چیزی را به دست بیاریم، یعنی درباره همه چیز فکر می کنیم. اما اکثر وقت خودمون رو فراموش می سازیم، درباره خودمون فکر نمی کنیم. از پی زندگیمون سرگردان می شویم، خودمون رو به چهار طرف می زنیم، اما روز فرا می رسد، ساعت فرا می رسد که به عمر گذشته مون یک نظر می اندازیم و بعضاً پشیمان می شویم که من اینقدر کارها را انجام دادم، اینقدر راه ها را رفتم، اینقدر صاحب مال و چیز و چاره شدم. اما ببینید که باره در باره خودم فکر نکردم، باره به خودم نرسیدم، باره نپرسیدم که من کیستم، چیستم و چی زندگی دارم، چرا به دنیا آمدم، از کجا آمدم، به کجا می روم. ما این سوال ها را اصلا از خودمان نمی پرسیم و بسیار وقت در باره خودمان فکر نمی کنیم. حتی نمی تانیم که در هستی ما، در مرکز هستی ما چی گنج های پنهان است، چی دارایی های نهفته است که اگر ما به درون خودمان سفر کنیم، اگر به خودمان توجه کنیم، اگر به دنیای خودمان سفر کنیم و اون دنیا را بشناسیم، ما حتما به گنج های می رسیم که حتی فکرش را نمی کردیم. نمی دانستیم که در مرکز هستی ما این چیزها وجود دارد. بنابراین مهم است که ما درباره خودمان هم فکر کنیم. اینکه درباره بی‌ثباتی در زندگیمان صحبت داریم، از نگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، بی‌ثباتی زندگی انسان یک نقص یا تصادف بی‌معنا نیست، بلکه نتیجه وضعیت درونی انسان و دلبستگی های اوست. مولانا جهان و زندگی انسان را دائما در حال تغییر می‌بیند و این تغییر را بخش از ذات هستی می‌داند. اما علت اصلی آشفتگی و بی‌ثباتی انسان در نگاه او چند چیز است. یکی دلبستگی به جهان گذرا است. مولانا معتقد است انسان وقتی به چیزهای ناپایدار مثل ثروت، مقام، بدن و حتی تعلقات ذهنی می چسبد، چون اینها خودشان در حال تغییرند، آرامش او هم دائما دچار نوسان می شود. به تعبیر او، مشکل از جهان نیست، از چسبیدن ما به جهان است. اصل دیگری بی ثباتی در هستی ما، در وجود ما، این فراموشی اصل خیش است. در اندیشه مولانا، انسان از یک حقیقت پایدار و الهی جدا شده و وقتی این اصل را فراموش می کند، در بیرون به دنبال هویت می گردد. این جستجوهای بیرونی باعث سرگردانی و بی‌ثباتی می شود. یعنی انسان وقتی خودش را فراموش می سازد، در بیرون به دنبال هویت می گردد. ما هر چیزی که جستجو می کنیم، هر حقیقتی که دانستن می خواهیم، در وجود ما گذاشته شده است، در هستی ما وجود دارد، اما ما در بیرون مثلا هویت خودمان را می جوییم، در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان، اینجا می رویم، آنجا می رویم، مثل اینکه اسکندر برای پیدا کردن آب حیات دنیا را گشت و کجاهایی که سر نزد تا این آب حیات را پیدا کند و بنوشد و عمر جاودان یابد. و این نمی دانست که در یکان گوشه این سیاره خاکی، در یکان گوشه این دنیا، آب حیات وجود ندارد. آب حیات در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما با دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر میکنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده میتوانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده میتوانیم و عمر جاودان پیدا کرده میتوانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم. برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم، ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هر چی می جویی در وجود خودت بجو که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی می برد، به بی‌ثباتی می رساند، این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند، حال انسان هم ناپایدار می شود و ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا درباره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا، کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی خواهیم، وقتی ما درباره تغییر یابنده بودن زندگی و محیطمان اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم که از طبیعت وابستگی داریم. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگیمون به اعتبار نمیگیریم، ما حتما دچار نوسان میشویم، دچار اضطراب میگردیم، دچار ناراحتی میشویم و بعضن ناراضیگی اظهار میکنیم که این کار این خیلی شد و اون کار اون خیلی شد. اما یک بار به خودمون فکر نمیکنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی حتماً به این حقیقت میرسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها درباره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسانها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت می گوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهانی که ذاتن متغییر است انتظار ثبات کامل داشته باشه. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بر دوام باقی خواهد ماند از یک جانب، چون خودی جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد. از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دچار می‌آییم. همان گونه که از پس روز شب می‌آید، همان گونه که از پس سردی ها گرما می آید. زندگی انسان هم ناوابسته از خود انسان دچار همین گونه تغییر می شود. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چی بود؟ و کجا می روم آخر؟ ننمای وطنم. این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان، برای چی آمدنمان، چی کار را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعا هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا میگوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست می دهند. بی ثباتی بیشتر از آن جانوشی می شود که انسان در جوز گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد. ما اکثر وقت در جزءها می چسبیم. شاید یک بانو برای آن که یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد با آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند. اون هوس زیاده که نسبتی آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود. باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید. باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم، به پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم، بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم، بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیت من را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیت من را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین آدمیت من را می گیریم و می سازیم و پیدا می کنیم و به آن سوار می شویم و طی مراحل می کنیم، این ماشین هیچگاه فرسوده نمی شود. این ماشین سوختش، بنزینش هیچگاه تمام نمی شود. یعنی اگر ما معنوان انسان بای باشیم، ما اگر معنوان خود را تربیت بکنیم، آنگاه ما به قدر نیاز خود از جز استفاده می بریم و کارهای درخشان و بزرگ را در زندگی انجام می دهیم که ماندگار هستند. در زندگی ما واقعا نقش می گذارند. از ما آثار بزرگ بر جا خواهد ماند. نباید در غفلت زیست، نباید در پریشانی زیست. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری عسل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند. نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طوری باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز، وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد، من به شما خوشی های زندگی را تمنا میکنم. برایتان آگهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را، بدرود.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ انتقام شاعرانه میگویند سلمان ساواجی که از شاعران معاصر عبید زاکانی بود این قطعه را در حجو وی ساخته بود جهنمی هجاگو عبید زاکانی مقرر است به بی دولتی و بی دینی اگرچی نیست زی قزوین و رستازاد است ولیک می رود اندر شمار قزوینی وقتی که قطعه مذکور به دست عبید رسید چون عبید از مردم زاکان بود که آن دهیست در قزوین و در اصطلاح ظریفان آن عصر قزوینی کنایه از احمق بود عبید برا شفت و همان دقیقه سفر بغداد را پیش گرفت که در آن وقتها سلمان در آنجا زندگی می کرد چون به بغداد رسید سلمان را با دبدبه و کفکبه تام در کنار دجله مشغول عیش و اشرت و مصاحب ارباب دانش و فضیلت دریافت عبید بی آن که خود را معلوم کند داخل مجلس وی گردید سلمان در وصف دجله این مصرع را ساخته بود دجله را امسال رفتار عجیب مستانه است وی از حاضران تکمیل آن را میخواست عبید زاکانی بدیهتن گفت پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است سلمان از این مصرع خوشش آمد و پرسید از کجایی؟ گفت از قزوینم پس در اسنای مصاحبه سلمان از وی پرسید که نام سلمان در قزوین معروف و از اشعارش چیز مشهور است یا نه؟ عبید گفت قطعه از اشعار او بسیار مشهور است و این را بخواند من خراباتیم و باده پرست در خرابات مغان سرخوش و مست می کشندم چو سبو دوش به دوش می برندم چو قده دست به دست آنگاه گفت اگرچه سلمان مرد فاضل است و می توان این قطعه را به وی نسبت داد ولی من گمان می کنم که این قطعه از زنی او باشد سلمان از لطف سخنی وی دریافت که عبید است مقدمش را گرامی داشت و از حجوی که کرده بود عذر خواست عبید گفت ای خواجه بختت یاری کرد که زود به عذر خواهی پرداختی و خود را از شر زبان من رهایی دادی و تا زمانی که عبید در بغداد بود از طرف سلمان ساوجی عزت و احترام زیادی دید
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: امروز از شعرهای روز
1: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم ما از نژاد اهلیم از آریان پاکیم آزادگان عالم آریز کاری زیشتیم در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم ما ملت قدیمیم دارای سرنوشتیم ما در مثال خلقت در صورت تمدن در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم ما زاده بهشتیم آزاده بهشتیم ما زاده بهشتیم

0: ادامه گفتارهای رجای فرهنگ. سلام و پیام های ما را بپذیرید. سامیان ارجمند، مخلصان و هواداران کلام بدی در موج برنامه گلچین اشعار. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما چکامه رو از اشعار شاعر صاحب ذوق نورالله عارف تقدیمتان میکنیم.
1: توجیکستان است استقلال ما.

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تا هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم الوان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. بگیسو یاس سوسن بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تاری سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. تمیل زلف پیچانت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو خوشت در نظر بالی پرستو، دو لینجی بوسخواهت مثل سیب است. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت.

دختری تاجیک. گیسو دراز دارد دختر تاجیک، بال چوباز دارد دختر تاجیک. آمد بهار بر تنش کرته گلدوز، عشوه و ناز دارد دختر تاجیک. زلفاش تار تار ای دختر تاجیک، خوشروی تازه کار ای دختر تاجیک. به هر کنار میزند چتر بخنده، رقصاش رقص مار ای دختر تاجیک. صدقه زلف چنگت ای دختر تاجیک، صدقه چشم شنگت ای دختر تاجیک. نقش و نگار دارد از گل بادام، کرته رنگ رنگت ای دختر تاجیک. مثل بهار آمدی دختر تاجیک، رخسارنار آمدی دختر تاجیک. سوزانده نیمی آلم اسمه و عبرو، پیشک یار آمدی دختر تاجیک. دیدار عشق

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لختی جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسا از همه رنج از پشت منی شایری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

نرد عشق درد عشقت و دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو میرم چو طبیبم نشوی تا نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت موه بی عیب نصیبم نشوی درد عشقت و دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخن از تو ای پیستلب خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت به دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان. واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان. دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان.

سیمای دل کشش را تا منبر جهانی بردی صدای ملت بین هزار ملت در چشم دهر عیان است با قامت رسایت ارزنده جای ملت

0: Ҷамъбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷамъбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.
1: Салом шунавандаҳои гиромӣ, бо бахши хабари ҷамъбасти ҳафта бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. این هفته سازمان ملل متحد قدنامه زیر عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 که با پیشنهاد بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شده بود قبول کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به روز وحدت ملی گفتند امروزها فرهنگ صلح آفرینی و تحمل گرایی ملت ما را که در نتیجه به دست آوردن وحدت ملی اعتبار جهانی یافت مرکزهای تحقیقاتی دنیا مورد آموزش قرار داده صلح تاجیکان را همچون نادرترین راه خاتمه گذاشتن به مخالفت های مسلحانه اعتراف کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در رابطه با قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 تاکید نمودند که قدنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاعها، تقویت تحمل گرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل های آینده تاکید می نماید. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در رابطه با زمین لرزه خراب آور که در جمهوری ونزوئلا رخ داد با مردم این کشور اظهار همدردی و تسلیت بیان نمود. طور در بیانیه وزارت کارهای خارجه آمده است جانب تاجیکستان از هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی آدمان اینچنین خسارات زیادی به بنا و انشاد رسیده را به اندوه عمیق پذیرفته به پیوندان و نزدیکان قربان یان صبری جمیل و به همه آسیب دیدگان شفای کامل آرزو نموده است. در شهر دوشنبه میان وزارت کارهای داخلی روسیه و اگنتی نظارت مواد نشاور تاجیکستان سازشنامه در باره کمک در مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر ماده های پسیخوتروپی و پرکورسور های آنها برای سال های 2026-2028 امضا شد. طبق اطلاع دریافتی از جانب روسیه حجت قبلا در مسکو از سوی وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولسوف و از جانب تاجیکستان دایرکتور اگنتی نظارت مواد نشاور تاجیکستان ظفر صمد امضا شد. قید کرده شد که روسیه برای تطبیق این برنامه در دوام 2 سال بیش از 413 میلیارد روبل اختصاص خواهد داد. این هفته در کتابخانه ملی تاجیکستان در دایره تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 در موضوع تطبیق هدف 4 استراتژی جمهوری اجرا روندها و مشکلات کنفرانس علمی نظروی جمهوری دایر گردید. در کنفرانس گفته شد که تطبیق هدف 4 استراتژی تنها با همگرایی علم، معارف و استحصالات امکان پذیر می باشد. دیروز و امروز در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار شد. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزان شهر و ناحیه های ولایت اینچنین میوه های خوش به نمایش و فروش گذاشته شد. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد شد. همزمان در دایره نمایش نمایش فروش برگزاری چهارابینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان ولایت در قزاقستان برگزار شد. امروز در باغ ایرم پایتخت یکی از جشنهای قدیمه تاجیکان جشن تابستان تیرگان تجلیل گردید. همچنین در این چهارابینی ایدی زردالو و نمایش خشکمیوه های تاجیکستان دایر کرده شد. ساکنان و مهمانان پایتخت امکان پیدا کردند که محصولات کشاورزی را با نرخهای نسبت به بازار ارزان تر دسترس نمایند. در تئاتر ولایتی موسیقی مضحکوی به نام عطا محمدجانوی شهر باختر دور ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزمان جریان دارد. در این باره مرکز مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. در روز سوم آزمون مذکور داوطلبان از ناحیه های دنگره عبدالرحمن جامی میر سید علی همدانی فرخار و وخش اشتراک نموده بهترین اشتراکچان دور اول برای راه یافتن به مرحله نوبتی بین هم رقابت می نمایند. اینچنین در دوام روزهای هفته در دوره سفر کاری رئیس کنفدراسیای جهانی اتنوورزیش بلال اردوغان و پرزیدنت اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه عبدالله ایرن به جمهوری تاجیکستان مراسم افتتاح لایحه تعمیر و مجهزگردانی تالار گوشتی ملی در دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان با اشتراک معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحیمزاده شبنم کریم و دیگر نمایندگان مقامات دخلدار برگزار شد. در کارخانه های کارکرد غله شهر کولاب ولایت ختلان رسمان روند غنیگردانی آردی گندم آغاز یافته است. تاکید شده است که روند غنیسازی آردی گندم در کارخانه های غله شهر کولاب با دستگیری برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد کارخانه واحد دولتی ذخیره های غله نزد اگنتی ذخیره های مادی دولتی تاجیکستان صورت گرفته است. پایان بخش خبری جنبستی هفته.

0: جانداری به مثل آدمی ذات به این صورت تا به حال ندیده بودم. این دیو صورت مثل حیوانی که انتظار تومهی بامزه باشد و در سری راهش مانعی زنده اینا چیز پیدا شده او را اندرمان کردنی می شود، به من با نفرت می نگریست. همزمان با نمایش جوسه بزرگ و بد افت خود می خواست در دل من واهمه شناند تا این فقیر به مقصد اصلی حجوم او به سید مورد هدفش کوشش مانع کردن را عملی بفایده شمارم. آن بدگوهر چشمانش را بازی درانده پرسید: بچه ملکی هستی؟ از بخارای شریف. گفتم با غضب: مالک و فر هست. شما هم کفیر شدی؟ ننی شما حرام است، خانه شما حرام است. ما علی بین اسلام در بخارا پیدر میکنم. گفت آن دیو سار و مرا یک سو بشست تیله داده به خیرامان که این وقت فرنجی را پوشیده پشناکی به مردی بیگانه می استاد اشاره کرده: ای عجیزه خانم توست؟ گفته از من پرسید و انتظار پاسخ نشده: انا اکه خانمی من میشه، تو برا بایرون، میل داری تماشا کن. خود به خود گپ زده به خیرامان نزدیک شد. خیرامان:
1: ای آچا جان.
0: گفته با تمام قوه فریاد کشیده خواست خس و خاشاک کپه را شکسته چپه کرده به بیرون فرار نماید، اما آن غول بیابان کلدیش نست، مثل درنده ای که همکنون سید خود را در یک جست در پنجه خونی خود تگی پا میکرد، از میانش درفتید و به آغوش خود کشید. من خودم مرده ایستاده بودم. باز آن بدکش که مرا با تمام قوت تیله داده بود به کنج کپه خسی افتاده، مجال مقابله نمودن آن طرف ایستد، هرچند کوشش کرده باشم هم فره خیستن نداشتم. آب از چشمانم شش قطار می ریخت. از سستی آدمی زاد گرگ آدم خار پیدا می شده است. گفته با تقدیر لعنت دنیا می خواندم. آهوی بخاری دمتا بگیری خوب میشی، ددرس در کلدیس ظلمی ولدی ترد علی پهلوان ای، اینجا خودتا بخارا میم آچتم، حالی دیگه یک گب میزنی. ایرا به من اشاره کرده: علی نفس گیر کرده میکشم، میمانی اینجا فامدی؟ گفته امر کرد که جایگاه خواب را خود خیرامان درست کند. آن آدم خار دست خیرامان را رهانمه کرد. آن وقت اگر می توانیست یقین از آن ظلم آباد می گریخت. این وقت فرنجی را از سر خیرامان دور کرده با دستان افلاسش از گردن نازک او گرفته چند بار از سر و رویش بوسه هم کرد. دست زن را چند بار تکید که تیز باشد. چون جایگاه خواب درست شد، تردی علی مثل درنده گشنه پس حید در افتاد. کرته خیرامان را از زیر گیریبان دو پاره کرد و او را زیر بغل کشید. یک دسته کمربند خود را آزاد کرد. شمشیر و غلاف را در برش نهاد و در پیش چشمان من به کار افلاس خود آغاز کرد. آن ظالم گاه به گوشه چشمش به من نیم نگاه می کرد، گویا از بودن من زوقش می آمده باشد. الهام تازه می گرفت. از سوخته جز دود نه آید. دیگر من قوه قدرت نداشتم. غیر از آب چشم و هزار لعنت دنیا و کسی می گفتم که به اختیار خود آرزوی غریبی را می کند. نه هنر، نه منزلت، نه خانه و در، نه یار و برادر، با سبکساری اختیار و انتخاب دیار مردم کردم. یه شرطی محوش برد. دخترش از باسمچی خلاص و برعکس خودش که به دست موی سفید خطیبی هیز افتاده بود به جوان مرد رسد و خوشبخت شود. از آمدن خود به این دنیا اظهار نفرت میکردم و خود می گفتم خوب می شود در جوانی می مردم و این ناجوان مردی را نمی دیدم و ای کاش مرا مادر نزادی، وگر می زاد مادر شیرم ندادی. ظلمه تا بسو با عمل کسیفش با تمامی زوق و حیوهوی و وا مشغول بود. چون روز سفید شدن گرفت، با تنی لچ و برهنه از جای برخاست. با سنبش این سو آن سوی کپه خسی را شد باران کرد. عاقبت نوک پایش را به قفصی سینه من مانده، بخاری نمپن داری؟ پرسید. من خاموش استادم. ای حیوان مگه کری؟ من هیچ چیز نگفتم، اما از سخت زیر کردنش نفسم تنگ می شد. همزمان گمان می کردم که خیرامان مرده است. از این قدر عذاب ناگه خیرامان از جایگه مثل عروس نیکبخت پریده خیست و ظلمه دسترخان نان آورد. آن پلید با دستان افلاس تیمساحوار در یک میجه زدن تمام نان را خورد. به یک دستش لطه دسترخان را غجیم کرده بروی من که چون نقش دیوار افتاده بودم سخت زد و من نزدیک شد. از گریبانم گرفته مرا مثل که لندهور باشد از زمین برداشت. با تحقیر نگاه کرده در بیرون اسپی تو؟ ها صاحب اسپی من، گفتم از ترس آن که منی بیجان را باقی نکند تا ببینم تقدیر باز چی را به من پیش می آرد. رو بند شگوشا، فرمود آن دیو. چون دستش را از گریبانم گرفت در جای خود مثل مرده افتادم و هوشم رفته است. بعد چنده به هوش آمدم و اطراف نگاه کردم. حادثه تمام شب رخ داده پیش نظرم گذشت. چشمم به بیرون افتاد که از سمن پی و درک نمانده است. آن پلید سمند را با خود برده است. اما همان لحظه باز گروم گروم بی پای اسب شنیده شد. دیدم که ظلمه لعین باز گشته فوک اسبش را به کپه خلانیده به خیرامان با یک خنده اهریمنی اعلان کرد. خانم خوب بود؟ خوب بود؟ من باز میام. ها؟ بیام ها؟ کدام قوه نامعلوم مرا واداری از جای برخواستن کرد. دو قدم مانده تا جای یک کمیخ سمن بزور رفتم و من مثل هیکل یا مرده خشکیده ای که پای آن را در گیل مانده خشکانیدن بیاد راست استاده از پسی سمن تا پینهان شدنش نگاه میکردم. گویا دیگر هیچ چیز را نمی دیدم. پیش چشمانم را سیاهی گرفته بود. گر تضرع کنی و گر فریاد دو زر پس نخواهد داد. یکدم به هوش آمدم، به خود گفتم آه خاک در سرت مردکی خاندار. از ننگ و ناموس، تجاوز و تحقیر خیرامانی تنها مانده خودش را کش. او را باید بعد این عملی وحشیگی یگان لحظه تنها نمیمانم. عیبی منی مرده که نتوانستم او را نجات بخشم. از وطن، از خانه و در، از مادر، خواهر و برادر خلاص شدم. اکنون خیرامان یگانه من که از پشت او آواره صد دیار گشتم خود را کشت. بجای او را تسلا دادن، بخشش پرسیدن از پس سمند و این رهزنی لعنتی اندر ماه شدم. آه تقدیر، تقدیری بد. ویان مثل که کپا آتش گرفته باشد و چیز ارزشترینی را از آنجا نجات می بخشیده باشد، بیماری و بیقوتی خود را فراموش کرده با شست خود را سوی خانه نیین پرتافتم. چون به آن منزل در آمدم دیدم که جایگاه خونداشتگی، کرپه و پالش تا به ترتیب ماندگی، اسبابهای خاکسارانه روزگار، چانک و پیاله ها به ترتیب، دست رویمال ها بالای کرپه یک قد پناه کردگی، خس و خس روبه های از این گیرودار ریخته به پررگی چیدگی. کپه را در این مدت کوتاه به زودی به این منوال اولین بار می دیدم. خیرامان سر و لباس پوشیده رویش به آفتاب غروب پشت طرفی دری خانه خسی در آمدن هیجان آوری مرا حس کرده بیان که طرف من گردد و مرا به آغوش گرفته زار زار گریه کند و پیش پایم افتد زاری و ناله کند که بیا عزیزم هرچی تیزتر این ملک نحس را ترک کنیم به وطن برگردیم بس است این بی‌ناموسی بس است این تحقیر گوید یا اینکه از گریبان منی گناهگار بگیرد و در روی من توف کند ای نامرد تو برای همین روز مرا زنگ کردی خود را آدم گرفتی از خانم به خانه کردی قدرت و توانی مردی نداشتی چرا شب و روز در گوش من افسانه خواندی صدقه نامی مرد شوی یک مرد چهار زن را سرشته می کند تو از عهده یک زن هم نمی بر آمده ای گفتم را دوباره شرمسار کند برعکس او را در حالتی روحی به وس غیر چشم داشت دریافتم فیرامان احساس کرد که من در پسی او در فکر باز موندم با آوازی به احتیاطانه چای می خوری گفت تو چی؟ و سوال دادم با ترس و هیجان میلی گفت او چای هم جوشید دسترخان گسترده شد سری دسترخان نشستیم من به افت و اندام خرامان نگاه کردم برای روح و گردن او مثل که سیاهی و سرخی کشیده باشد رنگارنگ شده جا جا بمانند پیشک خراشیدگی بر این بود گمان داشتم که پس از این حادثه حالت روحی او وحشت‌انگیز می شود و آمادگی گرفتم که توانم او را آرام می کنم سینچکارانه و تحت روی خرامان نگه کردم در قیافه او اصلا آثار غم و درد و احساس خجالت پیدا نکردم برعکس آرام می نمود من که خود را گناهگار می شماریدم از این رفتار خرامان چیزی را نمی فهمیدم دم فرو بستم خاموشی ما تقریبا 10 دقیقه ادامه یافت طاقت نکرده پرسیدم این ظالم گفت که باز می آید ها به فکرم همین خیل جواب داد او با کیم چه خیل حسیات قناعتمندی عدم علاج روپوش کردن آن همزمان نسبت به من نهایت بپرویانه کاردی اکی سفردادگی کجاست؟ پرسیدم از خرامان چی کار میکنی؟ با خواتیری سؤال مقابل داد خرامان بیاید میکشم این وحشی را تو اول مرد شو بالای پایت ایست خودت را اداره کن بعد اگر توانی دیگران را کش گفت خرامان مرا حقیر نبین من جوان مرد هستم من ننگ و ناموس دارم کارت را بیار خودی حاضر بیار گفتم به او خرامان این طلب مرا گویا نشنیده باشد برعکس یک نگاه تیغ دار به من کرد این زمان یک نمودی گبزنی آچش محوش را گرفت که صحبت من با او اولین بار با همین گونه جمله بندی ها و معنی سازی ها در میان افتاده بود من کارد را در بین همین لطوپوت کجای مانده هم که حالی حاضر یافته و تو داده نمی توانم گفت با ایتاب خرامان و با همان آهنگ سخنش را ادامه داده مهمانی ناخوانده خودی حاضر رفت و فکرم به این زودی گشته نمی آید و دلم گذشت عجب من این غارتگر زناکار را حیوان می گویم و خرامان باشد او را مهمان پیش از این حادثه او را دیو صورت نام کرده از ترس قریب خود را می کشت نخواد در یک شب این لندهوری آدمخوار را در تصور این زنک ارزش پیدا کرده باشد حس می کردم که اوضاعم خوب نیست بدنم حالا تسبام است اما تشه را گرفته مثل که می خزیده باشم بیرون رفتم چند ریشه شیرین بیه و خاری انتاق را کافتم آنها را در کپه آوردم کوفتم در چای جوش جوشانده در آن آبازی کردم جان کنده بالای گذر غریبان برآمدم یک سبد قاقو با گل و گیاه و ریشه اش چینده آوردم بی نمک بزور آنها را خوردم احوالم بعد نیم ساعت باز هم بدتر شد. خوب پرتاپرتاه کردم. پرتافتگیم هم از زردی و سیاهی با همان علفهای خوردم. از بیهنگی و بیخوابی مثل مرده خوابم برده است. نزدیکی شام بیدار شدم. از جا ناخیسته حس کردم که سبوک شدم. روحم قوی گشته است. اما پاچکهایم قوت ندارم. اولین بار در 10-15 روز آخر احساس ضرورت تناول نمودم. چای دم کردم. در کاسه نان قاق و قاقباره را تر کرده به سیری خوردم. روز که خواب کرده بودم شب خوابم نآمد، لیکن خود را بردم حس کردم. خرامان را خواب برده بود. برای مهربانی و شاید تسلیت باشد به او دست دراز کردم. به من نرس، همه جایم درد میکنن، گفت. قریبی صبح خوابم برده است. آفتاب خیرمن زده بوده است که بیدار شدم. خواستم باز به علامت شفقت دست به کتف خیرامان گذارم که او با دستش دستی مرا برده دغلانه در جایش شسپان. این عمل را در اول گستاخی بیش نشمردم و برای تسکین دل گفتم: ساربان، از باد خزان در محل دهر مرنج، فکر معقول بفرما. گل بخار کجاست؟ بیادم آمد که ظلمه پلید خستی آمدن کرده بود. البته دیگر از او خلاصی نیست. به خیرامان گفتم باید از اینجا تعجیلن برامده رویم. به کجا؟ پرسید خیرامان با تعجب. به جایی که بارا نمی شناسن، جواب دادم من. چی باز شناسایی را از نو سر می کنیم؟ دیگر به هیچ کجا من نمی روم. اینجا می ایستم. همه چیز خواست پروردگار است. همه را از تقدیر می بینیم، گفت خیرامان با ایله. پیشتر او با من هرگیز با چنین آهنگ گپ نمی زد. شام شد. خیرامان اولین بار گرد و اطراف کپه خسی را روبوچین می کرد. از آب کلمک ها پیش در خانه نین را چلچله کرده خاک و چنگ آن را می شینام. من هم خود را از پیشینه خیلی بردم حس می کردم. کسلی بر من اثر داشت، اما کین و غضب مرا بالای پا کرده بود. این بیگاهی سیوم بعد یورش آن غول زناکار غارتگر بود. به خیرامون سینچکارانه نگه می کردم. دو روز بود که چی دلکشالی داشت. آن را من همچون خواتیری یا علکه انتظاری به کدام کاری می پنداشتم. زیرا زبان گواهی دل است، گفتند. شنیدگیم را از او شنیده بودم. دلم ناگه زه کشید. اندیشم فقط به آمدن آن جانزاد دیوسار می رفت. مناسبت خیرامان آتش سوزش دل مرا علنگه می زد و خلاصه کردم که راحت کجدوم زده کشتنی کجدوم است. خیرامان، کاردی مرا یافتی؟ به اختیار پرسیدم من از او. تو کارد نداشتی، خلاصه اش را ایران کرد خیرامان. کاردی اکی سفر چی؟ پرسیدم از خیرامان. انا همین خلگوی، وقتی خودت صاحبی کارد و شمشیر شدی بعد بزنت فرمان میدهی، ادعا کرد او. احسن، شمشیر بیادت خوب مانده است، گفتم من هم با آهنگ شوریده. اما خود را تیز به دست گرفته خواستم سخنم را اصلاح کنم تا روزگاری به این هم بد را بدتر نسازم. خیرامان، آخر من هم مرد هستم. حاضر اگر یگان دزد و غارتگر بیاید چیکار میکنیم؟ گفتم به او. به این کپه خسی تو دزد و غارتگر چیکار دارد؟ اظهار داشت خیرامان. می توانستم به او پاسخی دندان شکم دهم، اما دلم این را نمی خواست. خیرامان دید که من جدن خواهان دریافت کارد اکی سفر هستم، قاطعانه اظهار داشت. کارد واقعا گم شده است. هرچند کافتم آن را نیافتم. در هیجا نیست. همان شبی کچا کچ از خانه اکی محتاج، یقین که در کجای افتاده است. خیرامان، با تبر چوبین هیزم شکسته نمی شود. بدیده و شنیده من گناهگارم، اما التماس دارم، مرا کم نشمار. من جوان مردم، ننگ و ناموس دارم، من و تو طبق شریعت و طریقت زن و شوهر هستیم. مرد به زن، زن بر مرد، حقی خداوندی دارد. ما از دنیا امید داریم، آینده صاحب فرزند، خانه و در می شویم. تو از حادثه یکی گذشت در خجالت مباش. این کارا خودت به پای خودت، به خواهیش خودت نکرده ای کو. چشمه مصفا از یک آب نوشی سگ حرام نمی شود گفته، او را تسلی دادم. از کارد و آدم کشی فراموش کن، امر داد خانم نازنین من. خیرامان فراموش نکن، اولاد من آدم کش نبودن. اگر من کشتنی باشم، دیو را میکشم، اژدها را میکشم، زیناکار غارتگر را میکشم، نه انسان را. دانسته باش. با قهر گفتم من. آن منم کندر میانی خاک خون بینی سره، همین زمان مثل پریل شب گروم گروم بی پای اسب برآمد. من فهمیدم ظلمه وعده اهریمنی خود را بجا آورد. راستی گپ، از احساس این واقعه درق درق می لرزیدم. بیشتر نه از ترس، بلکه از تحقیر، بی‌ناموسی، غریبی، بی‌کسی، بی‌دادگری ملکی که ما اسلام و مسلمانی گفته خواستیم در پناه شریعت زندگی به سر بریم. در حقیقت دمی نگذشت که ظلمه اسب سوار با خنده زهکانه به کپه خسی ما سرخلان. غریب؟ او غریب، اسبی ظلمه پهلوان را بند، زین و لجمه فرار. بعد خواهی بیا تماشا کن، نخواهی بیره بگرد. گفته قاه قاه خندیده از اسب فرامد و کلویده کلویده رفته خیرامان را به آغوش گرفت. و خیرامان هم اقلن برای خاطر شوهرش یگان مقابله از خود نشان نداد. از دهان و سر و منگل این نابکار بوی بنگ می آمد، گویا با خودش لینچه نشعه آورده باشد. گفتم صاحب، یک آدمی نیمتنه هستم، بیمارم، زوری من دیگر بزین و اسب نمی رسد. ای کجا بیا بخری؟ تو گپی ظلمه پلمانه نمی گیری؟ فرمود آن برزنگی. علاج گریز نبود. آمدم، چشمانش از شدت تأثیر بم از کاسه خانه سرش برآمده بودند. در جایش مثل درخت تنومنده که شاخهایش را سمالی سخت می جنباند، اما پایش پا بر جاست می کلاوید. با تمام قوت به پیشانیم یک موش زدنی شد. هوشیاری کرده خود را به شست، به قفا، به کنج کپه پرتافتم. اگر به من ساز می رسید، مرا امکان زنده ماندن نبود. ضرب خوردگی حدی یک کمی بود. آن دیوی بنگی افتیدنی مرا دیده، به دست چپش به منی به پشت غلطیده، اشاره کرده لذت برده طرفی خیرامان یک خنده قهقهی غالبیت نمایش کارانه کرد. من خود را سخت زر خوردگی و نیم بهوش گرفتم. خیرامان یا از ترس یا احساس دیگر بود، یا گمان میکرد که از این مشت و زهرخنده غالبیت و قناعتمندانه این خوکی یا باگی به پیشانه من مردم یا بیهوش و گوشم که خودش به فرمان آن ظالم رخت خواب را مؤدبانه درست کردن گرفت. آن دیو صورت مثل شبی پیشینه کمربند چرمی خود را از میان کشاده، شمشیرش را از غلاف برآورده، در نیمی دست راستش به اندازه ای که در یک نفس می تواند آن را گرفته هجوم یا خود را حمایه کند، ماند. دمی تیغی برای شمشیر در روشنایی شم یلقاس می زد. من منظره حرامگری و زیناکاری این عجوبه را با هزار درد و الم، حقیری و ناتوانی تماشا می کردم. چون این حالت ننگاور را در یگان ملک کفار کسی ندیده است. ندیده است و در یگان روایت هم نآمده است. از کسی هم نشنیده است. زیناکاری این البستی تخمین 1.5-2 ساعت ادامه یافت. در این مدت من یگان مقاومت و نفرت خیرامان را نسبت به آن غول احساس نکردم که این آتش رعش علم و قهر و غضب مرا از حد برون آورد. آن البستی با کشیدن بند مست و الست باشد هم سری هرچند وقت یک به شمشیر و یک به من بیهوش و گوش نگاه کرده می ایستاد. چیزی که در عالم تصور کردن ممکن نبود با چشم خود دیدم. چون این فاجعه معنوی را حتی گروه حیوان ها تحمل نمی کنند. من از جان خود گذشته آماده بودم که با دست خالی با تمام قوت گلوی این حیوان صفت را گرفته او را بغی کنم. وقتی ضرورت چون آمد گریز، دست بگیره سر شمشیر تیز. ننگ و ناموس، تشنگی انتقام نسبت به تحقیر غیر انسانی، نسبت به غریبی که از بلشوای کفار و باسمچی دزد و غارتگر گریخته به ملک شریعت برای عدالت آمده است، علم مرا بیشتر علنگه می زد. دل من پر از نفرت و کین بود تا توانم تن این ناخلف را سری زبین کنم. عزمی حدی اقل در یک وجب چنین ملکی خدا فراموش کرده نشان دادن عدالت هر نفس بر من غالبیت میکرد. تصور میکردم که این درنده بخون و ننگ و ناموسی ده ها صد ها چون منی مظلوم زامین است. از این جهت بنده سستی بدن اثر بیماری را به پررگی فراموش کرده بودم، مثل پلنگی که با اژدها در نبرد می شود در کمین برای هجوم آمادگی می دیدم. اما برای حمله ناگهانی خود را کاملا در بیهوشی و بی‌حرکتی و بر جا ماندگی نشان می دادم. تخمین نیم ساعتی دیگر سپری گشت. کپه خسی را بوی عرق آدمی و بند تماما فرا گرفته بود. ناگه آن پرید:
2: خانم، مگه چای پای نداری؟ از تشنگی حلی به خدا میمیرم، گفت. آب هست صاحب.
0: آوازی بنالیش مانند جریقاسی کنیزکی به سپاسگزار عمل موافق خیرامان بلند برآمد.
2: بیدی جانم،
0: امر داد آن نحس.
2: دستم نمیرسد. انا در این بالاست، در پیش شم، انا آن طرف تر،
0: گفت خیرامان. آن حیوان صفت از بالای تومه خامش نفر آمده دست چپش را سمت کوزه آزان که نرسید. من این را دیده آهسته نیمخیز شدم. از بس که پشت و پایم در زمین لوچ خاکی بود، جنبش من یگان صدای از خود نمی برآورد. لندهور ظالم که نامش به خودش موافق بود، دست خود را خوب یازانده سمت کوزه کچ کرد. در این اسنا پایهای او قریب بود که به من می رسید و بدن آن کثیف در مناسبت با آن جانزادی در زیرش بوده نمود قیچی به تمام کشاده، یک دمی بالا مثل بلا و دمی پایان مانند آهو بره را گرفته بود. کوشش کرد با دست چپ، اما نتوانیست. مجبور شد آن را به زمین چون تکیگاه موازینتی من دست راستش را دراز کرده بنوگ چنگالهایش زمین را خراشیده کوزه را گیرد. چون ظرف در نزدیکی شم بود، این حرکتی بدنی او که هیچ نمیخواست از سیدش جدا شود با تمام مد نظری من مینمود. احساس کردم که بعد از این معطل مرگ است، تنها مرگ. خواستم بزنم، ببورم، بیشکنم، بیدارم.
3: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت ساعت بشنوید. انجام گفتاری هفته هم

بربد سازی قدیمی تاری زخموی موسیقی از اختراعات مردم ایرانی نژاد است. بربد اصلا کلمه فارسی تاجیکی بوده از دو کلمه بر با معنای سینه پهلو و بعد مرغابی ترکیب یافته است. کوسه بربد به تقلید سینه مرغابی دستش کوتاه ساخته شده است. اول چنین نوع بربد معمول بود. در عهد خلافت عرب آن را بربد شباتی دست کوتاه می نامیدند.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیو فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

شنونده های عزیز، از گفتار پیشین در یادتان هست که کنیز شاه اردوان گلنار از کاخ بلند اردشیر را دیده به او دل داد و با عرض محبت و صداقت نزدش آمد. اردشیر قصدی به پارس گریختن داشت و گلنار با وفا حرفی نباشم جدا از تو تازینده ام بر لب و از گنجینه شاه زر و زیور فراوان گرفته همراه او از بارگاه اردوان فرار کرد. اردوان از این کار آگاه شده بسا تند از پسشان سپاه تازاند ولی به آنها نرسید و با گردشان بماند. هر جا که از آن دو تنی همجان نشان می پرسید اخترشناسان از بخت بلند اردشیر سخون می کردند و دل شاه را غرق خون. همدلان از بلندی یک آبگیر دیده خواستند آنجا دم بیاسایند و چیز بخورند. ولی دو مرد جوان آنها را از رایشان گرداندند که رستی زکام و دم اژدها کنون ایستادن نیارد بها. اردشیر و گلنار این پند پذیرفتند و راه خیش را ادامه دادند. اردوان همانا آنها را دنبالگیری میکرد و عاقبت به شهرستان رسید که موبدانش اردشیر و گلنار را بسا صفت کردند و چنین گفت با اردوان کت خدای که ایدر مگر بازگردی بجای سپه سازی و سازی جنگ آوری که اکنون دیگرگونه شد داوری. با مصلحت کت خدای شاه اردوان به پسرش بهمن که فرمان روای پارس تعینش کرده بود نامه نوشته نهانی جستن و دستگیر کردن اردشه را فرمود و خود با دل پرغم برای برگشت. اردشیر به ملک پارس رسیده از استخری و بابکی و ساسانی که بعد از اول کینژادان در هر کشور پریشان و سرسان بودند لشکر گرد آورد و عزم رزم اردوان و بر تخت آوردن نام و نسل نیاگان کرد. چومن باشم از تخم اسفندیار به مرز اندرون اردوان شهریار، گفت و به شمار شمشیر زنان و رای زنان که در اطرافش گرد آمده بودند. چو باشید با من بدین یارمند نمانم به کس نام و تختی بلند. با بدنژادان پاسخ دادند که به دیدار چهری تو گشتیم شاد. ساسانیان عزم کردند که ببندیم کین را کمر برمیان، زیرا بدو گوهر از هر کسی برتری سزد بر تو شاهی و کنداوری. اردشیر از این همدلی و دستگیری پاک نژادان شاد شد و در ساحل دریا شهرستان بنیاد نهاده از پی ستانیدن کین اجداد گردید. موبد گفت که باید اول پارس را از دست بیگانه بگیرد و پس عزم رزم شاهی رای بکند. اردشیر پذیرفت و چو برزد سر از تیغ کوه آفتاب به جنگ فرمان روای پارس بهمن رفت. پادشاه شهرستان جهرم تباک با هفت پسرش سر از اطاعت بهمن تافته نزد اردشیر آمد و یاد از تخت ساسانیان کرد. اردشیر پراندیشه شد از تباک، دلش گشت از آن پیر پرترس و باک، چون که او سپاه جهانگیر داشت و می توانست او را بفریبد. تباک با اوستا و زند سوگند خورد که دلش با زنده ساز کینژادان ایران پاک است، نیک دل و مهربان بنده و رازدارنده او خواهد بود. اردشیر تباک را به جای پدر داشت، سری نامداران را بر عهده‌اش گذاشت، با مدد او بهمن را از کشور راند و لشکر سوی اردوان تازاند. اردوان چندان لشکر گرد آورد که بر باد بر بست راه. 40 روز جنگ کردند، جهان را برای هم تنگ کردند و از کشتگان دشت چون کوه شد. روزی 41 یکی باد برخواست بس هولناک، دل جنگیان شد از آن پر زیباک. کوه ترکید، دشت درید و لشکر اردوان یک سخن و یک زبان شد که این کار بر اردوان ایزدی است، بر این لشکر اکنون بباید گریست.
در نبرد نوبتی سپاه شاه اردوان قیر و خود او با دو پسرش اسیر شد. با امر اردشیر شاه شاهکش را با خنجر دو نیم ساختند و پسرانش را به زندان انداختند. با مصلحت تباق اردشیر دختر اردوان را زن خیش کرد و صاحب گنج شد که آن شاه ناکام با رنج گرد آورده بود. آن گنج ها را برای اهل سپاهش ارزانی داشت و نامدارانش را دو ماه آسوده گذاشت. سپس از رای به پارس برگشت، شهرستان های پرکاخ و باغی خوره اردشیر و گور را ساخت، کوه پیش جرف دریا را بریده، صد جویبار آب روان کرد، آتش کده ها کشاد و جشن های مهر و صده را بنیاد نهاد. اینک ادامه داستان اردشیر بابکان را بشنوید. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجم قلوف، نظری یزدانی و بنده.

جنگ اردشیر با کردان. سپاه زی استخر بیمر ببرد، بشد ساخته تا کند رزمی کرد. چو شاه اردشیر اندر آمد بتنگ، پذیره شدش کردی بیمر بجنگ. یکی کار بود خار و دشوار گشت، ابا کرد کشور همه یار گشت. یکی لشکری کرده بود پارسی، خزون ترز کردان یک دو بسی. یکی روز تا شب براویختند، سپاهی جهاندار بگریختند. زبس کشته و خسته بردشت جنگ، شد آوردگه را همه جای تنگ. جز از شاه با خار مای سپاه، نبود نام داره بدان رزمگاه. زی خورشید تابان از گرد و خاک، زبانها شد از تشنگی چاک چاک. همان گه درفش در آورد شب، که بین شاندان جنگ و جوش و جلب. یکی آتش دید بر سوی کوه، بیامد جهاندار با این گروه. سوی آتش آورد رو اردشیر، همان اندک مرد بر ناو و پیر. چو تنگ اندر آمد شبانان بدید، ابر میش و بز پاسبانان بدید. فرود آمد از اسب شاه و سپاه، دهانشان پر از گرد آوردگاه. از ایشان سبک اردشیر آب خواست، یکا یک ببردند با آب ماست. بیا سود و لخت چرید آنچه دید، شبی تیره خفتان بسر برکشید. زی خفتان شایسته بود بسترش، با بالین نهاد آن کیی مغفرش. سپیده چوبر زد زی دریای آب، سری شاه ایران بر آمد زی خواب. بی آمد با بالین او سرشوبان، که پدرام با داد روز و شبان. چه بد بود کین دشت راهی تو بود، نه آرام را خوابگاهی تو بود. بپرسید از سرشوبان راه شاه، کزی در کجا یابم آرامگاه. چونین داد پاسخ که آباد جای، نیابی مگر باشدد رهنمای. از ایدر کنون چار فرسنگ راه، چو رفتی پدید آید آرامگاه. از آن روز پیوسته شد ده و ده، به هر ده یک نام بردار می. چو بشنید از آن سرشوبان اردشیر، ببرد از رمه راه بر چند پیر. سپه بد زکوه اندر آمد بده، از آن ده سبوک پیش او رفت می. سواران فرستاد بر ناو و پیر، از این جای تا خوره اردشیر. سپه را چه آگاهی آمد زی شاه، همه شاد دل بر گرفتند راه. با کردان فرستاد کاراگهان، که تا کار ایشان بجوید نهان. برفتند یاران و باز آمدند، بری شاه ایران فراز آمدند. که ایشان همه نام جویند و شاد، ندارد کسی در دل از شاه یاد. برانند کندر سیتخ اردشیر، کهن گشت و شد بختی برناش پیر. چو بشنید شاه این سخن شاد گشت، گذشته سخن بر دلش باد گشت. گزین کرد از آن لشکری نامدار، سواران شمشیر زن ده هزار. کماندار با تیر و ترکش هزار، بیاورد با خیشتن شهریار.

چو خورشید شد زرد لشکر براند، کسی را که نابودنی بود بماند. چو شب نیم بگذشت و تاریک شد، جهاندار با کرد نزدیک شد. همه دشت از ایشان پر از خفته دید، یکا یک دل لشکر آشفته دید. چو آمد سپه بد به بالین کرد، اینان باره تیزتگ را سپرد. برا هیخت شمشیر و اندر نهاد، گیا را ز خون بر سر افسر نهاد. همه دشت از ایشان سر و دست بود، تنی کشتگان شست بر شست بود. به اندازه زیشان گرفتار شد، سترگی و نابخردی خار شد. همه بوم هاشان به تاراج داد، سپه را همه بدره و تاج داد. چنان بود که دینار بر سر بتشت، اگر پیر مردی ببرده بدشت، نکردی به دینار او کس نگاه. زینک اختری روز و از دادشاه، زی مردی نکرد و بدین جنگ فخر. گرازان بیامد به شهر ستخر، بفرمود کسپان به نیرو کنید، سلیح سواران به آهو کنید. چو آسوده گردید یک سر به بزم، کنید آنگه اندیشه روز راست. دلیران به خوردن نهادند سر، چو آسوده شد گیردگاه از کمر. پراندیشه رزم گشت اردشیر، چو این داستان بشنوی یادگیر.

ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بدانگه که بکشاد راز از نهفت ز شهر کجاران به دریای پارس چه گوید زبالا و پهنای پارس یکی شهر بود نیک مردم بسی ز کوشش بودی خوردنی هر کسی بدان شهر دختر فراوان بودی که بیکام جوینده نان بودی به یک روی نزدیکتر بود که شدندی همه دختران همگروه از آن هر یکی پنبه بردی بسنگ یکی دوکدان ز چوب خدنگ به دروازه دختر شدی همگروه خیرامان از این شهر تا پیش کوه برامیختندی خورش ها به هم نبودی به خود اندرو بیش و کم نرفتی سخن گفتن از خواب خورد از آن پنبشان بود ننگ و نبرد شبانگه بودندی سوی خانه باز شده پنبشان ریسمان تراز بدین شهر بیچیز خرم نهاد یکی مرد بود نام او هفت واد بر این گونه بر نام و آوازه رفت از ایرا که او را پسر بود هفت گرامی یکی دخترش بود و بست که نشمردی او دختران را به کس چنان بود که روز همه همگروه نشستند با دوک در پیش کوه به گاه خورش دوک بگذاشتند برامیختند آن کجا داشتند چنان بود که آن دختری نیکبخت یکی سیب افکنده باد از درخت بره بر بدید و سبک برگریفت کنون بشنوین تا بمانی شگفت چون خوب رخ میوه اندر گزید یکی در میان کیرم آگنده دید به انگشت از آن سیب برداشتش بر آن دوکدان نرم بگذاشتش چو برداشت آن دوک آن پنبه گفت به نام خداوند بیار و جفت من امروز بر اختری کرم سیب برشتن نمایم شما را نهیب همه دختران شاد و خندان شدند کشاده رخ و سیم دندان شدند دوچندان که رشتی بروز بریشت شمارش همه بر زمین برنویشت و از آنجا بیامد به کردار دود به مادر نبود آن کجا رشته بود برو آفرین کرد مادر به مهر که برخوردی از اختر ای خوب چهر به شبگیر چون ریسمان برشمرد دوچندان که هر بار بردی ببرد چه آمد بدان چارجوی انجمن برشتن نهاده دل و هوش و تن چنین گفت با نامور دختران که ای ماه رویان و نیک اختران من از اختری کیرم چندان تراز بریسم که نیزم نباشد نیاز بریشتان کجا برده بود پیش از آن به کار آمدی گر بودی بیش از آن سوی خانه بردان تراز کریشت دلی مامی او شد چو خرم بهشت همه لختک سیب هر بام داد پری رو دختر بدین کیرم داد از آن پنبه هر چند کردی فزون بریشتی همه دختران پرفسون چنان بود که یک روز مام و پدر بگفتند با دختری پرهنر که چندین بریشی مگر با پری گرفتستی ای ماه رو خواهری سبک سیمتن پیش مادر بگفت از آن سیب و آن کرمک اندر نهفت همان کرم فرخ بدیشان نمود زن و شوی را روشنایی فزود به فال گرفتین سخن هفت واد ذکار نکردی به دل نیز یاد مگر زختر کرم گفتی سخن برو نو شدی روزگار کهن چون این تابر آمد بر این روزگار فروزنده تر گشت هر روز کار مران کیرم را خار نگذاشتند با
به خوردنش نیکو همی داشتن. تناور شدان کرم و نیرو گرفت، سر و پشت او رنگ نیکو گرفت. همی تنگ شد دوکدان بر تنش، چو مشکی سیاه گشت پیراهنش. با مشکندرون پیکری زعفران، برو پشت او از کران تا کران. یکی پاک صندوق کردش سیاه، بدو اندرون ساخته جایگاه. فراز آمدش ارج و آزرم و چیز، توانگر شدان هفت فرزند نیز. چنان شد که در شهر به هفت واد، نگفتی سخن کس به بیداد و داد. یکی میر بود اندران شهری اوی، سرفراز و بالشکر و آبروی. بهانه همی ساخت بر هفت واد، که دینار بیستاند از بد نژاد. بسی نامدار انجمن شد بروی، بران هفت فرزندی پیکار جوی. زی شهری کجاران بر آمد نفیر، بیرفتن با نیزه و تیغ و تیر. همی رفت پیش اندران هفت واد، به جنگ آمد و دادی مردی بیداد. همی شهر بگرفت و او را بکشت، بس گوهر و گنجش آمد بمشت. به نزدیکی او مردم انبوه شد، ز شهر کجاران سوی کوه شد. یکی دیش بکرد از بری تیغ کوه، شدان شهر با او همه همگروه. نهادش بران دیش دری آهنین، همه آرامگه بود هم جای کین. یکی چشمه بود بر کوهسار، زی تیغ اندر آمد میانی حصار. یکی باره گیر کردن درش، که بینا بدیده ندیدی سرش. چون کیرم را گشت صندوق تنگ، یکی حوز کردن بر کوه و سنگ. چو ساروج و سنگ از هوا گشت گرم، نهادن کیرمن درو نرم نرم. چنان شد که دارنده هر بام داد، بیرفتی دوان از بری هفت واد. لوید گرنجش علف ساختی، ببردی و کیرمان بپرداختی. برآمد بر این کار بر پنج سال، چو پیل شدان کیرم با شاخ و یال. همان دختی او بود نگهدار کیرم، پدر گشته جنگی سپهدار کرم. بیا راستندش بچینی حریر، گرنجش بودی خوردن و شهد و شیر. دلی مرد نادان از آن کرم شاد، سپه بود بودی بردرش هفت واد. ز دریای چین تا به کرمان رسید، همه روی کشور سپه گسترید. پسر هفت با تیغ زن ده هزار، همان گنج و هم آلت کارزار. هران پادشاه کو کشیدی بجنگ، چو رفتی سپاهش بری کیرم تنگ. شکسته شدش لشکر کامدی، چو آواز این داستان بشنیدی. چنان شد دری نامور هفت واد، که گیردش نیارست جنبید باد. چو آگه شد از هفت واد اردشیر، نبود آن سخنها ورا دلپذیر. سپه بود فرستاد نزدیکی اوی، سپاه بلندختر و نامجوی.

چو آگاه شد زان سخن هفت واد، از ایشان بدیل بر نیاورد یاد. کمینگاهی کردن دران کنجی کوه، بیامد سوی رزم خود با گروه. چولشکر سراسر برا شفتند، بگرز و تبرزین همی کوفتند. سپاه اندر آمد زی جای کمین، سیه شد بران نامداران زمین. که کس باز نشناخت از پای دست، تو گفتی زمین پای اسپان ببست. زی کشته چنان شد در و دشت و کوه، که پیروزگر شد زی کشتن سطوح. هران کس که بود زنده زان رزمگاه، سبوک باز گشتن نزدیک شاه. چو آگاه شد نامدار اردشیر، از آن کشتن و غارت و دار و گیر. غمی گشت و لشکر همه باز خواند، به زودی سلاح و درم برفشاند. به تندی بیامد سوی هفت واد، به گردون برآمد سری بدنژاد. بیاورد گنج و سلاح از حصار، برو خار شد لشکر و کارزار. جدا بود از او دور مهتر پسر، چو آگاه گشت او زی رزم پدر. برآمد زی آرام و از خورد و خواب، به کشتی بیامد بدین روی آب. جهانجوی را نام شاهوی بود، یکی شوخ و بدساز و بدخوی بود. به کشتی بیامد بری هفت واد، دلی هفت واد از پسر گشت شاد. بیاراست بر میمنه جای خیش، سپهبد بود و لشکرارای خیش. دو لشکر شد و هر دو آراسته، پر از کینه سر گنج پرخواسته. بدیشان نگه کرد شاه اردشیر، دلی مردی برنا شد از رنج پیر. سپه برکشید از درویه دو صف، زی خورشید و شمشیر برخواست تف. چو آوازی کوس آمد از پشت پیل، همی مرد بیهوش گشت از دو میل. برآمد خروشیدن گاوگوم، جهان پر شد از بانگ رویین خوم. زمین جون جنبان شد از میخ نعل، هوا از درخشی سران گشت لعل. زی آوازی کوپال بر ترک و خود، همی داد گردون زمین را درود. بتک باد پایان زمین را کنان، در و دشت شد پر سری بی تنان. بران گونه شد لشکری هفت واد، که گفتی بی جنبید دریا زیباد. بیابان چنان شد زهرد و سپاه، که بر مور و بر پشه شد تنگ راه. بر این گونه تا روز برگشت زرد، برآورد شب چادری لاجورد. زهر سو سپه باز چید اردشیر، پسی پشت او بود یکی آبگیر. چو دیبای زنگار گم شد سیاه، تلایه بیامد زهر دو سپاه. خوریش تنگ شد لشکری شاه را، که بدخواهی او بسته بود راه را.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

گیو تا مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شباید شمعی هم گردیم، بحر یک دیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوایی هم، شفایی هم، برایی هم، فیدایی هم، دلی هم، جانی هم، دلداری هم، غمخاری هم باشیم. حیاتی یک دیگر باشیم و بحری یک دیگر میریم، گهی خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یک دیگر گردیم و عیبی یک دیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم.

یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

زبان تعلیف رساله و مثل دیگر آثار علمی همین دوره ساده و روان و آری از هر گونه نقطه پردازی و افزونگویی های زیادتی است. مؤلف مطلب را چنان که به اسلوب تعلیف آثار علمی خاص است کوتاه و موجز بیان می کند. مثال های زیرین دلیل واضح این حقیقتند. آفریدگار آتش را گرم آفرید و از خشکی بهره داد و هوا را تر آفرید و گداخته و از تری بهره داد و خاک و زمین را خشک آفرید و از سردی بهره داد. یا مثال دیگر، روح های اصلی چهارند، یکی روح حیوانی که اندر دل بود و وی اصلی همه روح هاست و دیگر روح نفسانی و لفظ پزشکان که اندر مغز بود و سیوم روح طبیعی و لفظ پزشکان که اندر جگر بود. چهارم روح تولید یعنی زایش که در خایه بود. ابن سینا در رکشناسی در بیان مطلب بیشتر از اصطلاحات اصیل تاجیکی و اصطلاحات دورگه که از ترکیبهای تاجیکی و عربی، عربی و تاجیکی یا عربی و عربی عبارتند استفاده کرده است. دل، جگر، مغز، استخوان، رگ، روان، تن، گرمی، سردی، خشکی، تری، دانش رگ، گوهری روینده، گوهری مردم، رگهای ناجنبنده، کفک خون، دردی خون، خون نارسیده، نیم خون، گسست وزن، گذشت وزن، جدا وزن، بدهاری، نبض دراز، نبض کوتاه و غیره.

از بررسی مختصری آثار تاجیکی ابو علی سینا همین حقیقت محض بار دیگر آشکار می شود که شیخ الرئیس نه تنها در رواج و رونق ساحه های مختلف علم از جمله علم طب در سراسر جهان سهم ارزنده گذاشته است، بلکه او برحق یکی از بنیان گذاران زبان علمی تاجیکی فارسی نیز می باشد که با تألیف دانشنامه علایی ورقشناسی یا رساله در نبز در برابر ابو ریحان بیرونی، احمد اخوینی بخارایی، موفق هیروی، محمد ایوب تبری، مؤلف ناشناخته حدود العالم و دیگران به زبان فارسی در جاده دشوارگذر علم شیوه راهگردی آموخته است.

آغازی علمی زبانشناسی تاجیک نیز به نام دانشمند توانای تاجیک ابو علی سینا سخت علاقمندی دارد. در برخی از اثرهای ابن سینا مسئله های زبان در علاقمندی با فلسفه و منطق مورد بررسی قرار گرفتند. این اندیشه های ابن سینا درباره زبان و زبانشناسی خیلی جالبند. عقیده های زبانشناسی ابو علی ابن سینا بر پایه انعنه های گذشتگان و همزمانانش تشکل یافته، از بهره برداری فلسفه یونان و علم لغت عرب آغاز گردیده است. توجه ابو علی ابن سینا را به زبان و زبانشناسی از یک اشاره خود او که در مقدمه رساله مخارج الحروف کرده است فهمیدن ممکن است. شیخ بزرگوار راد استاد ابو منصور محمد ابن علی ابن عمر جبان که هرچی خواهی در خیشتن نکوی های پدیدار دارد و برگردنی من منت های آشکار از من درخواست، نه از سری نیاز بلکه از پی دلجویی من که آنچی را پس از پژوهش ژرف از سبب های پدید آمدن حرف ها به حسب اختلاف در شنیده شدن یافتم در رساله بسیار خورد به نام او بنویسم.

از این اشارت ابو علی ابن سینا روشن است که دانشمند معروف علم لغت جبان با نکته سنجی و زبان فهمی ابو علی ابن سینا اعتماد کامل پیدا نموده در باب صوتیات تالیف رساله ای را از او خواهش کرده است. هرچند ابو علی ابن سینا دایر به بخش های دیگری علم زبان شناسی تالیفات علاهیده به انجام نرسانیده است، اما در چندین رساله هایش قید و اشاره های پرارزش راجع به آنها دارد. مثلا او در رساله حکمت عروض چنین می آورد: در حقیقت کلام شعر از مقدمه های تخیل شده ترکیب می یابد و آن این است که یا در لفظ آن مقوله با لفظ بلیغ فصیح بر حسب زبان باشد یا ذات معنای آن در نفس خود یک معنای بدیع داشته باشد.

در همین رساله حکمت عروضی ابو علی ابن سینا آید به مقام و ارزش حصه های یاری دهنده نطق عدات ها در کاربست عبارات و جمله سهم تصریف کلمه ها و نزدیکی و دوری جوهر کلمه ها از هم قید و اشاره های مفید دیده می شود. در رساله تدبیر منزل باشد ابو علی ابن سینا درباره ضرورت آموزش قانونیت های زبان مخصوص توقف نموده معرفت آنها را زینه اول دانش می داند. در رساله های اشارات نجات او نیز اندیشه هایش در باب زبان و قانون های آن بیان شده اند. نظری زبانشناسی ابو علی ابن سینا عمیق و صحیح دایر به مسئله های زبانشناسی در دانشنامه او و خصوص رساله منطق افاده یافته است. قیمت آنها از موقعی بحث ما در آن است که این اثر را او به زبان تاجیکی نوشته است. از این رو اکثری گزارش و بیانیه های دانشمند آید به حادثه های زبان در اساس کلام تاجیکی تصویر شده است. این توضیحات و اشاره های زبانشناسی ابو علی ابن سینا در دانشنامه همچون آغاز نظام علمی زبانشناسی تاجیک حساب می شود. نظریه زبانشناسی ابو علی ابن سینا بحث صرف زبانشناسی نبوده بلکه با اندیشه های فلسفی آمیخته می باشد. زیرا او اکثرا حادثه های زبانی را وابسته به قانون های منطق شرح می دهد. از جمله در رساله منطق دانشنامه ابو علی ابن سینا ضمن موضوع آغاز علم منطق و پدید کردن آنچه مفرد خوانند از لفظ ها و معنی ها چنین شرح آورده است. باید دانسته آید که لفظ دو گونه بود، یکی را مفرد خوانند چنان که گوی زید و محمد و چنان که گوی مردم و دانا، و یکی را مرکب و مؤلف خوانند چنان که گوی مردم داناست یا گوی مردمی دانا. و تا حال لفظهای مفرد دانسته نآید حال لفظهای مرکب دانسته نآید.

در رساله منطقی دانشنامه ابو علی ابن سینا یک فصل را جدا کرده است که پدید کردن نام و کونیش و حرف عنوان دارد. به اندیشه او اساس دستوری کلمه ها را لفظ مفرد تشکیل می نماید. او تأکیداً آورده است هر لفظ مفرد یا نام بود یا کونیش یا حرف و به تازی نام را اسم خوانند و منطقیان کلمه خوانند و اسم و کلمه هر دو را معنی تمام بود، چنان که اگر کسی پرسد که کی را دیدی گویی زید را، جواب تمام بود و اگر کسی پرسد که زید چی کرد گویی برفت، جواب تمام بود. و اما حرف را معنی تمام نبود، چنان که اگر گویند زید کجاست گویی با یا گویی اندر بر، هیچ جواب نبود تا نگویی به خانه اندر مسجد یا بر بام.

در این توضیح مختصر عباری ابن سینا تفاوت و خصوصیت های خاصی حصه های مستقل و یاری دهنده نطق را مشخص بیان کرده است. زیر افاده جواب تمام بود معنای لغوی کلمه ها را در نظر دارد. از نگاه زبانشناسی معاصر نیز کلمه ها را به حصه های نطق پیش از همه از روی همین معیار تصنیف می کنند. او با تعریف دانشنامه کوشش کرده است که در برابر اصطلاحات جاری عربی برای افاده مفهوم و کتگاریه های زبانشناسی اصطلاحات تاجیکی را بکار برد، بعضی موضوعهای نظری آن را شرح دهد. مثلا او در پهلوی اصطلاحی اسم نام و در پهلوی اصطلاحی فعل کنش را کار فرموده، همچنین به جای زمان ماضی زمان گذشته را استفاده کرده است. در افکار زبانشناسی ابو علی سینا ما هم تأثیر مکتب زبانشناسی یونان باستان و هم عرب را می‌بینیم. مثلا وقتی که او افکار فلسفیش را در دانشنامه خواست که با زبان مادریش تاجیکی بیان نماید، اساسهای نظریوی دستور زبان تاجیکی را نیز وابسته به قانونهای منطق شرح داد و اندیشه های خود را آید به کلمه های ساده و مرکب، عباره و جمله، راه و اصول های تشکیل عباره و جمله با مثال های مشخص بیان کرده است که امروز هم اهمیت و ارزش علمی آنها بی سابقه است.

اندیشه های ابو علی سینا درباره تصنیف حصه های نطق، علامت و کتیگاریه های گرامتیکی آنها، معنای لغوی و گرامتیکی کلمه ها خیلی جالبند. اگر ابو علی سینا مسئله های صرف و نحوی تاجیکی را در ارتباط با علم منطق شرح داده باشد، در علم صوتیات فنیتیکه رساله الهیده نوشته دایر به صداناک و همصداهای زبان تاجیکی دستگاه آواز حاصل کنی معلوماتی پرارزش داده است. در این دوره آثار زیاد تاریخی و جغرافی تألیف کردید که از آن میان اثر جغرافی مؤلف ناشناخته با نام حدود العالم تا زمان ما باقی مانده است. نام پره این کتاب چنان که گفتیم حدود العالم من المشرق الى المغرب بوده. موضوع بحثش مسائل جغرافیایی عمومی است. این اثر در سال 982 یا 983 تألیف گردیده با امیر ابوالحارث محمد ابن احمد از سلسله فریغونیان که در گوزگانان فرمان روا بودند بخشیده شده است. زبان نگاریش اثر چون آثار دیگری فارسی در این دور ساده و روان و آری از هر گونه نقطه پردازی زیادتی است. فستاد قصبه مصر است، توانگرترین شهری است اندر جهان و بغایت آبادان و بسیار نعمت است و بر مشریق رود نیل نهاده است و تربت شافعی رحمت الله علیه اندر حدود وی است. زمیره و دینقورا دو شهرند بر مشریق رود نیل آبادان و با نعمت و از وی جامعه های کتان خیزد، مرتفع، گرانبها، با قیمت. فرما شهری است بر کران دریای تنیس اندر میان ریگ جفار و گوری جارینوس آنجاست. تنیس و دیمیات دو شهرند اندر میان دریای تنیس بر دو جزیره و ایشان را کشت و برز نیست و از وی جامه های صوف و کتان خیزد با قیمتی بسیار.

اسکندریه شهری است از دو سوی با دریای روم و دریای تنیس پیوسته و اندر وی یکی مناره است که گویند که 200 عرش است و در میان آب نهاده بر سر سنگی و هر گه که باد آید آن مناره بجنبد چنانک بتوان دید.

این کتاب گنجینه بی‌بهای واژگان و اصطلاحات اصیل و قدیمی تاجیکی فارسی است که بسیاری از آنها تا امروز در زبان گفتار و نوشتار ما از جمله کوه، بیابان، دریا، رود، دشت، دی، شهر، شهرک، شهرستان و غیره باقی ماندند. در مجموع زبان تعریف آثار نظم و نثر عهد سامانی، زبان ساده و روان و زیبا و شیوا بوده، دور از پیچیدگی های دوره دویوم عهد غزنوی و دوره های من بعد است. مؤلفان آثار این عهد در بیان مطلب بیشتر از کلمات و اصطلاحات تاجیکی استفاده کردند. در قیاس آثار بعدی، در آثار نظم و نثر این عهد دایره استفاده کلمات و ترکیبات عربی محدود است و کلمات و ترکیبات عربی استفاده شده بیشتر ساده و روزمره اند. ما در بالا برخی ویژگی های زبان عهد سامانی را در مثال زبان شاهنامه فردوسی نشان دادیم. در زیر بعضی خصوصیت های لغوی و صرفی و نحوی زبان این عهد که برای آثار نظم و نثر این دور مشترکند خاطر نشان می گردد. این خصوصیت های مشترک آثار نظم و نثر به پندار ما از اینها عبارتند.

یکم استفاده برابر از مرادف های تاجیکی و عربی هنگام افاده مطلب. از بررسی زبان آثار نظم و نثر این عهد معلوم می شود که کلمه های تاجیکی با مرادف های عربی خود دایره استفاده برابر داشتند. مثلا استاد رودکی کلمه تاجیکی فارسی داد را با مرادف عربی آن عدل و کلمه عربی ملیک را با مرادف تاجیکی خسرو در دو بیت زیر چنین افاده کرده است: باز به هنگام داد و عدل بر خلق، نیست بگیتی چون او نبیل و مسلمان، آن ملیکی نیمروز و خسروی پیروز، دولتی او ناز و دشمن آهوی نالان.

ذکر این مطلب مهم است که در عصرهای بعدی مرادفهای عربی که در عهد سامانی با کلمه های تاجیکی استفاده برابر داشتند تدریجاً دایره کاربرد کلمه های تاجیکی را محدود نموده در بیشتر مورد جای آنها را اشغال کردند. مثلا سرواده شعر، نامه کتاب، پیام، درود، سلام، داد ده، دادگر، عادل، کردار، فعل، درخش، آزرخش، برق، آماس، ورم، بالا، قد، قامت، اندوه، غم، باده، می، شراب، رستاخیز، قیامت، شکیب، صبر، سوگ، ماتم، مرداب، خلیج و غیره. دویوم، کاربرد زیاد از عباره های ریخته تاجیکی که امروز هم اکثری آنها با همان شکل و مضمون استفاده می شوند. از لب دهان بوی شیر آمدن، جان به لب رسیدن، چشم رسیدن، دیده ها سفید شدن، چشم داشتن، مشتی خاک، کام دل، سر نهادن، سر پیچیدن و غیره. هنوز از دهان بوی شیر آیدش، همی رای شمشیر و تیر آیدش. فردوسی. کزان پس که جانم رسیده بلب، بر این کین من روز نامد به شب. فردوسی.

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.

0: Ифтихори мо аз истиқлоли мост, аз сафои бахту аз иқболи мост. Соҳиби истиқлолу соҳиби давлатем, мурғи дуньёи фара ҳамболи мост. Шукри ободии даврон мекунем, шукри хоки Тоҷикистон мекунем. Бакҷону сипос бо самимият ва бо муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони арҷуманд шунавандаҳои гиромии мо. Инак барномаи дӯстони меҳр бо як ҷаҳон меҳру ихлос, фарогири муҳаббату самимият ва фарҳмандӣ аз иқболи миллати бохират тақдими шумост. Аз мавҷи радиои фарҳанг моро ҳамроҳӣ кунед ҳастанд.
1: زی خاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
0: بله دوستان ارجمند، اینک ما در عرفه یکی از سنه‌های بزرگ ملت قرار داریم، جشن وحدت ملی کشور. در حقیقت هم وحدت از دستاورد مهمترین ملت تاجیک به حساب می‌رود. این دستاورد باعث به آن گردید که ملت ما سرجم شود، دولت خود را آباد سازد، کشور خود را رشد ببخشد. در دلها دیگر کینه نبود، مهر، محبت آشیان گذاشت. دیگر همه با یک امید به آینده می نگرند. دیگر همگی به خاطر رشد کشور، به خاطر آینده این ملت دست به دست هم برای به موفقیت رسیدن تلاش می ورزند. و این البته خوشبختی است. این خوشبختی است که ملت ما توانست به چنین روزهای نیک برسد. و این بختی بلند ملت ماست که ما توانستیم از ورطه نابودی خود را رها ببخشیم. توانستیم که به یک ملت سرجم، به یک دولت تازه استقلال برسیم. چه خوشبختی است، بله چه اقبالی بزرگ است. امروز در سمای وطن ما دیگر ابرهای پریشان نمی نمایند، روشن است. دلها دیگر کینه را به آشیان خود راه نمی دهند، شادند، بولیده و خوشحالانه می تپند. در سمای کشور آفتاب نورپاشی می کند. شبانگاهش نیز زیباست، مهتاب جلو می بخشد. مردمان آسودند و بالیده، جوانان باشند خوشحالند و جوانی میکنند، جوانی دارند در این ملک زیبای جوانی. همه به هم مهربانند، هم دلند، هم رازند، هم عقیدند و دستگیر و مددگاری همند. کبوتر اقبال ملت ما بلند پرواز دارد و یکاش این پرواز دائمی باشد، ابدی باشد. و خوش به حال ملت ما که به این روزهای نصرت بخش رسیده ایم. خوش به حال ما که چنین شدیم، چنین میمانیم. دوستداری هم، غمخاری هم، دستیاری هم و مهربان و مددگاری هم، همدل و همعقیده در راه آبادی میهن با اراده. خب دوستان ارجمند، داستان مهر و محبت وطن را امروز برایتان قصه داریم. داستانی که ابتدا و انتهایش نامعلوم است، بلکه ابتدا و انتهای ندارد. بزرگواری گفته است که حتی دود وطن گواراست. بله، وطن را حتی دودش زیباست، هر سنگ و هر خار و هر خسش گواراست. و باید بگیم که مهر به وطن همیشه بود، هست و میماند. این مهر، این محبت جاودانی است. این آوا از جان جان و صمیمی است. دوست میدارم تو را من، ای وطن، ای مادرم. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من.

دوستان ارجمند اندیشه های سابقه دور مهنت استودی دانشگاهی اسلامی توریستان روسیه مرحبا جباری رو در مورد وحدت ملی شنیدید. در حقیقت هم وحدت گوهر نایاب است و نه همه ملت ها می توانند به آن برسند. با تقدیر ملت ما که فرزانه فرزند ملت توانست سرجم سازد مردمی آواره را، توانستند به هم بیارند مردمی از هم

0: ولی از آن دستی هم بگرفتیم و این ملت و این دولت و این کشور رو برای آبادی آن تلاش ورزیدیم. دوستان عزیز، برنامه دوستانی مهر از موج رادیوی فرهنگ است که شما میشنوید. خسته نباشید و بار دیگر برای شما میگویم روز بخیر. خوب گفتیم در عرفه یکی از جشنهای بزرگ ملت قرار داریم. روزی وحدت ملی و مواندشه چند تن از خانمان رو خانمان موفق کشور رو یک جا با هم شنیدیم. در حقیقت هم باید بگویم که محص فضای آرام، صلح و ثبات سرچشمه اساسی پیشرفت هر یک فرد است. اگر کشور آرام است، آسوده است، هر فرد می تواند با دل پر پی پیشرفت کار و فعالیت خود تلاش بیورزد. و اگر بگویم که این آبادی، این آسودگی زمینه میگیرد، از هر یک خاندان ما خطا نمیکنیم. در مجموع خاندان ما، هر یک اویله ما اگر آباد است، تینج است، پس ملت ما، کشور ما آباد است. از این رو ما دعوت میکنیم از مادران عزیز، از خانمان گرامی که برای آبادی پیش از همه خاندان خود کوشش کرده باشند و بعدم برای آبادی وطن فرزندانی را به کمال برسانیم که در نهادشان مهر، محبت نسبت به این سرزمین، نسبت به این وطن زیاد باشد. دوست دارند این آب را، این خاک را، این سرزمین را، مقدسات ملی را احترام کنند. پیش از همه زبان را احترام گذارند، نشانی دولتی را، پرچم را، این خاک و این آب را، این ملت را. و اگر انمین حسیات ملی، هویت ملی ما جوانان بلند باشد، من فکر میکنم که جامعه ما در آینده میتواند باز هم مترقی گردد. و دوستانی ارجمند، در حقیقت هم اگر به جامعه امروز نظر افکنیم، نسبت به سالهای قبلی خیلی تفاوت دارد. امروز جوانان ما با داشتن امکانات های خیلی زیاد توانستند به دستاوردهای خیلی خیلی خوب، خیلی والا نویل بگردند. چون که امکانات ها امروز خیلی فراهم است و جوانان ما میتوانند با دست آوردن انا همین امکانات ها خود را رشد بدهند، تکامل بدهند و همچون یک فردی صاحب معلومات و صاحب فرهنگ ملت در جامعه جهانی معرفی نمایند. هر یک سمت، هر یک سوها با متخصیصی بلند اختصاص نیاز دارد. یعنی تنها متخصیصی بلند اختصاص می تواند سمتی رو که انتخاب کرده است معرفی نماید و رشد بدهد. از این رو به خاطر رشد هر یک سمت امروز باید ما متخصیصانی خوب و کامل رو تربیت نماییم و متخصیصان باشد از حساب جوانان باید تربیت کرده شوند و ما امید داریم که جوانان ما در آینده می توانند بازم به دستاوردهای خوبتر نائل گردند. امروز جوانان ما قسمتی زیاد هم زباندان هستند، هم جهاندان هستند. یعنی از هم از تکنیکای و تکنولوژی موثر آگاه هستند و هم زبانهای گوناگون خارجی رو خوب میدونند که این باعث خوشبختی و هم خوشحالی ها هم هست. چون که جوانان ما برابر جامعه جهانی آهسته آهسته قدم میبردارند و این برای پیشرفت کشور ما، برای پیشرفت ملت ما زمینه میگذارد. آرزو میکنیم که جوانان ما آن روزهای شوم و آن روزهای بد رو هرگز نبینند و بگذار این روزها در تاریخ سبق شود و بماند. و اینک دوستان ارجمند، برنامه ما ادامه مییابد. در ادامه میشنویم اندیشه های باز یک خانم موفق دیگر را. اینک اندیشه های نوبتی از لطافت نسیدینوه.
1: اکثریت آن نسلی که من با آنها کار کردم و نسلی نوی که اکنون رشد میابند، تعلیم میگیرند، در آبادانی تاجیکستان خدمت های خیلی زیاد کردند. بخصوص پریزیدنت مملکتمون امام علی رحمان خیلی هم خدمت کردند. روزهایی که دولت را سروری کردند، با کرسی سروری نشستند، آن روزها روزهایی بودند که نهایت وزنی و وظیفه پریزیدنتی به این کس در حالتی به دست آمده بود که هیچ چیز از پریزیدنت های دیگر میراث نمانده بود. نه خزینه دولت، نه آبادانی بناها، نه کوچه ها، قریب همه سوخته بودن قسم زیادی بناها و مردم در حالت نهایت قشاقی زندگی بسر می بردن و توانستن که با اون گروهی که همراه گرفتن در سیسیه 16 اجلاسیه مجلس نمایندگان و با آنها این دولت را آباد کردن و گفتمانم که با کدرهای زیادی هم تربیه کردن در این دوره که ما پیشروی دولت را میبینیم و از اون من خرسند هستم که دولتی ما امروز در سایه این راهبری арзанда дар фазои сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ мекунад. Барои инсон аз ҳама қиматтарин ҷавҳари зиндагӣ ин сулҳу осоиштагӣ аст.
0: Ва ин бахти миллати мост ки ба ваҳдат расид.
1: Бале, ин хисмати хуби мо буд ки мо тизтар тавонистем аз ин вартаи вазнини садамаҳое ки дид мардум ва давлат тизтар баромадем.
2: من یک آرزو دارم
1: خدا به همین تاجکستانی ما چشم نرسد و همین حالا که چی شب میگرده چی روز یکان مشکلاتی نیست و به هر روز دخترها مکتب میرن به هر روز بچه همون مکتب میرن خداوند همین چیز رو نگه دارد برای ما.

بله از آن همه زیبایی ها، زیبایی باطنی و ظاهری، همه شکوفایی ها از نور وحدت است. اگر وحدت است، قلب ها زیباست، نگاه ها زیباست، جامعه زیباست، زندگی زیباست، عمر نشاط انگیز است، قلب ها زیباست و نگاه ها به همدیگر با مهر و با محبت است. و اگر نه، پس ترس جای این همه را بگیرد، آن همه زیبایی ها گم خواهد شد. امید داریم که انا همین زیبایی ها روزگار شما را باز هم زیب می بخشند و این وحدت ما جاودانه پایدار می ماند. و خوشبخت است ملت تاجیکی، امروز وطندار است، امروز صاحب استقلال است، وطنی زیبا دارد، دلارا دارد، ملت زیبا دارد و در عرصه جهانی همچون تاجیکستان معرفی شده است. فرزانه فرزندانی با ننگ و آر دارد که این ملت را در عرصه بین المللی معرفی کردند. خوشبخت است ملت تاجیک که در خریطه جهان موقع خود را دارد و در جامعه بین المللی آواز خود را دارد. خوشبخت است ملت ما که امروز در کشور ما بزرگترین چارابینی های سیاسی برگزار می گردد. بزرگترین چارابینی هایی که موقع و تأثیرات بین المللی دارد برگزار می گردد. یعنی جامعه جهان کشور ما را پذیرفته و اعتماد کردند و این به بخت ملت ماست که ما وطن داریم. وطن آباد و زیبا که اسمش تاجیکستان است. و دوستان عزیز می دانید وطنداری خود مسئولیت است. وطنداری این افتخار است. درمان به درد هاست. وطنداری این عشق است. اراده و مهنت است. آغاز به انتهاست. راه است بر دوام. جاده به انتهاست. بالاخره وطنداری از ایمانداری است. زیه مردم وطندار تاجیک.

وطن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داری است

تنداری است و تنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم و تنداری است

ولی از آن حق به جانب شاعر است. همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداری است. بله وطنداری آسان نیست، مشکل است. اما مشکل است که دوست داشتنی است، مشکلی خواستنی است، مشکلی است که همگان آن را می خواهیم داشته باشیم. و بگذار انامین مهر، انا همین مشکل در قلب هر کدام ما باشد تا احساسی مسئولیت در ما بلند گردد و برای آبادی و شکوفایی وطن خود در تلاش باشیم. انجام برنامه داستان مهر خوب است اگر همگی برام باور داشته باشیم که وحدت این هستی ملت است، بلکه سعادت ملت در وحدت است. همیشه با هم مهربان و دستگیر و دستیاری هم باشد عزیزان. خیر.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: давлат ҳама зиттифоқ хезад, паркандагӣ аз нифоқ хезад. Оре ҳақ ба ҷониби фарзанди номвари миллати тоҷик, шоири авҷошиён, бобои бузурги мову шумо Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ист. Одамизод ҳар қадар ки меҳру муҳаббат, садоқат ва вафо дошта бошад, ба ҳамон андоза ба коми дил ва ба орзуҳои худ мерасад. шунавандагони азиз, 29 сол пеш, 27 июни соли 1997, дар шаҳри Москва Федератсияи Россия созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расида буд. این پایک شادبخش و غمکش دل همه تاجیکان جهان را شاد کرد. پس از برقرار شدن صلح، دوره نوی رشد مملکت آغاز شد. حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان برای هر چه زودتر برطرف کردن مشکلات موجوده و آباد کردن وطن دست به کار شد. در دوام این 29 سال آرامی، کارهای بزرگ از قبیل کندن نقب‌ها، ساختن راه‌ها، بنیاد کردن مکتب و انشاءات‌های بزرگ انجام داده شد. امروز همه ما از وطن آباد و خلق آبادگری خود افتخار می‌کنیم. وابسته به جشن وحدت محفل‌ها می‌آراییم. شنوندگان عزیز، چند پیش با تشبث مأموریت کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی بخشیده به روز وحدت ملی محفل ادبی برگزار شد. محفل را دایرکتور کتابخانه آغاز کرده، دایر به اهمیت وحدت، ارزش صلح و دوستی و نقش کتاب در خودشناسی ملت اظهار عقیده کرد. شنوندگان عزیز، شاعر مرادعلی صابر که یکی از شرکت کنندگان این محفل بود، دایر به اهمیت وحدت و نقش آن در پیشرفت جامعه و رشد فرهنگ ملی چنین گفت:
1: وحدت این خودش صلح است. صلح و وحدت این یک معنای همدیگر هستند، یک معنا هستند. خیلی مکتب دولتداری جناب عالی که وحدتی که در ما پایدار شد و یک عمره است، تمام دنیا از این حواس میکنند که این خیلی مردمی بسیار مردمی با فرهنگ، با ایمان، با وجدان که همه خیلی یک جزء و یک پیوند همدیگر شدند. برای همین این اساسش پایه این مردمی ما با فرهنگ است، دانشمند است، کتابخوان است. بهوده قریب که 10 تا آزمون در سراسر جمهوری ما این حال فرارسی این آزمونا است. همه شما از این باخبر هستید که مقصد همین کتابخان و کتابدان و سخندان و سخنچین شدن مردم ما است که تا حتی باور کنید ما در آزمون شاهنامه خوانی بودیم، یک گوده که 5 ساله از دهن اپش 500 بیت از یاد میدونه به خطا، دیگر 6 ساله بوده میخیر. مقصد همین که خود جناب بیولی همین راه اندازی کردن، مبلغ های زیاد از این جدا کردن که مردم ما کتابخان باشن، یعنی که از دیگر همسایه ها ما باید فرق کنند.
0: شما سخنان شاعر مرادعلی صابر را شنیدید.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ

صاحب دل میفرماید که راه وحدت ز سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از راه دل های سنگین که هر کی زان گذشت آواره بگذشت.

0: عرض سلام عرض ادب به کلیان عزیزان که این لحظه دارن با ما می پیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما خوشبختانه با خود داریم، دانشمند سرشناس تاجیک اکادمیک فرهاد رحیمی. استاد بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
1: تشکر، سلامت باشید.
0: و مطمئنیم که یک صحبتی اختصاصی راجع به وحدت این نعمتی بی‌بهای ملت داشته باشیم، چون همگی آگاهیم که وحدت ملی یکی از ارزش‌های بزرگ جامعه می باشد، نه تنها جامعه ما، کل بشر. و آن رمز صلح، همدیگر فهمی، دوستی و همبستگی مردم است. با شرافت وحدت ملی شهروندان می توانند در یک فضای آرام زندگی بکنند و برای پیشرفت و آبادی وطن سهم بگذارند. از این خاطر چشمانداز داشته باشیم راجع به این نعمت بی‌بها و در نخست از نگاه اکادمیک وحدت یعنی چی؟
1: سوالی که دادید در حقیقت منطقی است. ما در عرفه 29مین سالگرد جشن وحدت ملی قرار داریم و امروز در سرتاسر کشور مردم از وحدت سخن میگویند. هم در وسایل اخبار عامه، در شبکه‌های اجتماعی میبینیم و شاهد هستیم که در تفسیر وحدت، در آنی که وحدت به ما چی داد و چی عامل‌های بودند که ما را به وحدت ملی، به وحدت جامعه تاجیکستانی رسانیدند، بسیار مینویسند، میگویند. و فکر میکنم وحدت پیش از همون چیزی که شما تاکید کردید، پیش از همه این همدیگر فهمی است، این همدلی است، این زندگی آسایشته مردم است، با یکدیگر احترام گذاشتن انسان ها است. احترام گذاشتن هم به یکدیگر، هم به جامعه، هم به دولت و ملت، هم به رهبری دولت. پایه‌دیواری اساسی صلح و وحدت امروز پیشوای معظم ملت هستند. یک ابرمردی که توانستند با یک تحمل پذیری، با یک جوانمردی، با یک داشتن توانی بخشش یکدیگر ما را به وحدت رسانیدند. و در عرفه این روز ما شکرگزاری از وحدت میکنیم. هر اون چیزی که ما امروز میبینیم، آبادی و سازندگی و بنیادکاری و خرسندی مردم ما و سربلندی مردم و در عرصه بین المللی معرف گردیدن تاجیکستان و یعنی هر دستاوردی که مربوط به زندگی امروزه ما است، سرچشمه میگیرد از همین وحدت. اگر این وحدت نمیشد چی میشد؟ این سوالی هست. البته بسیار جواب دادنش هم آسان است و هم مشکل است. اگر وحدت نمیشد ما به این روزهای آباد و آزاد نمیرسیدیم. اگر وحدت نمیشد سرجمعی ملت نمیبود. اگر وحدت نمیشد من فکر میکنم در آن ماجراهای سیاسی که ما پیچیده بودیم، با اون جنگ تحمیلی شهروندی که ما گرفتار شده بودیم، از اون بیرون آمدن بسیار و بسیار هم مشکل بود. بنابراین در این روزی که جشن میگیریم، همچون وحدت ملی، این وحدت کل مردم ما است. وحدت اندیشه ها است، وحدت آرمان های ملی است، وحدت بدون نبود ملت است. و قدر این روز ما باید رسیم. پنجگاه من وحدت همین است.
0: بسیار خوب. تا آن که ما راجع به وحدت پهناتر صحبت کنیم، میخواستم از خانواده شروع کنیم. خانواده را کارخانه انسان سازی میگویند. با چه وسیله ما میتوانیم مفهوم وحدت را و ارزش و قیمت آن را به فرزندان خود در خانواده رسانیده باشیم تا درک بکنند که همین وحدت چه ارزش دارد و همین آزادی و وارستگی و این صلح و ثبات و آرامشی که در 24 ساعت ما میتوانیم در کوچه و خیابان های شهر گشته باشیم،
1: کوچه و کنار کشور آزاد،
0: این بسیار نعمت بزرگ است و فرزندان خود را توانیم فهماندن که از برکت وحدت است. یعنی رسالت والدین
1: را منظورم است. نظر شما؟ عموما عصر 21 یک عصر بسیار هم از نگاه اخلاقی، از نگاه فرهنگی یک عصر بسیار مشکل زا است. مشکل زا در همه موارد. اگر در سطح جهانی گیریم، بسیار هم بحران های سخت و شدید سیاسی و مالیوی و فرهنگی و اخلاقی و دیگر اکولوژی و دیگر هستند. در سطح اگر تربیت گیریم، پیش از همه با اون که یک روند جهانی شوی فرا گرفت، جهان گرفتین، جهانی گردونی است، این جهانی شوی است و فرهنگ و اخلاقی که ابر قدرت ها داشتند و دارن مجبورن به سر دیگر ها بار کردنی میشوند تا که فرهنگ های ملی را از بین برند، ارزش شو تغییر مییابند. مثلا اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، اون چیزی که است کار تا به درجه رسیده است که اون چیزی که شما گفتید همین یک چیزی که خردترین دولت هم گوییم، این خود یک اویله است. در یک اویله که در اونجا سرپرست است، پدر است، مادر است، در اونجا فرزنده هستند، هر یکی در شکل انفرادی شخصیتی است که نوتکرار است، جهان بینی خودش یک جهان نو می سازد. و مسئله تربیه بسیار مسئله مرکب و مسئله مشکلی امروز ما است. تنها در یک اویله نه، عموما تربیه نسل نو است در اون روحیه که ما می خواهیم، در یک در روحیه ارزگذاری اولا به ارزش های اویلوی، برش های اخلاقی، برش های فرهنگی، برش های تاریخی و ملی و دیگر و در نوبت خود رسیدن به قدری неъматҳое ки имрӯз барои мо арзонӣ шудааст ва яке аз неъматҳо ваҳдати миллӣ аст. Ба фарзанди мо фаҳмондан ки ҳамин рӯзҳои неке ки мо дар он зиндагӣ мекунем ба осонӣ ба даст наомадааст. Ин бар ивази ҷони ҳазорҳо нафар, қурбони ҳазорҳо нафар ба даст омад, бар ивази ранҷу азобу машаққати миллат, бар ивази заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат мо ба ин рӯзҳои нек расидем ва ба қадри ин рӯзҳо расидан ҳаминро дар дили ҳар як нафар, дар фаҳмишу биниши ҳар як фарзанд ҷой кардан бисёр бисёр муҳим аст ва мушкил ам ҳаст. Чунки боз таъкид мекунам, ҷавони мо имрӯз, фарзанди мо дар як олами маҷозии интернетӣ зиндагӣ мекунад. Манбаи ахборот хеле зиёд шудааст. Ҳазорҳо, садҳо, ҳазор миллионҳо дастгоҳҳои ахборотӣ имрӯз паҳн мекунанд маълумот, ки аниқ шудааст имрӯз, ки 90% маълумоте ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст ва дар шабакаҳои интернет ҳаст, ин фейк аст, яъне дурӯғ аст. Махсусан ба он мақсадҳо равона мешавад ки махсусан насли ҷавон, насли наврас аз ҳамин рӯҳияи инсон будан дур карда шавад. Ин мақсадҳои алғадар азои худи онҳо аст, ҳамин аст. Дар ин маврид фикри ман ҳамин аст, ки бояд шурӯъ аз падару модар ва баъдан ҷомеа маҳал аст, мактаб аст, баъдан калон мешавад. Дар ҳама сатҳ мо ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва дар ин маврид дида истодаем, баъзан зиёдтар паҳн кардани филму наворҳои ҳамон рӯзҳое ки даҳшатноки ба сари миллат омада буданд аз манфиат холӣ нестанд. баъзе мунаққидон дар ҳамаи қайда ҳастанд, ки гузашта гузашт, шарт нест, ҳамин рӯзҳоя боз пеши назар овардан дигар дигар. не нодуруст аст, чунки хотираи инсонӣ ҳамин хел аст, ки бисёр хотираи инсонӣ як фосилаи кӯтоҳи вақта мебинад. агар ҳарчи гузашт, аллакай фаромӯш мешавад. яъне ба ин рӯзи нек расидем, аллакай рӯзҳои сахту вазнин фаромӯш мешавад, лекин онҳои фаромӯш кардан лозим нест. барои ҳамеша пеши назар бояд дошт. вақте мо дар роҳ аз таърих ҳамеша сабақ меомӯзанд, аз таърих дарс мегиранд ва ҳамин ҳам мо бояд дар тамоми сатҳ аз хонавода сар карда бояд ба таври ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва кӯшиш кунем, ки аввалан ба фарзанди худ, ки шукргузор аз ҳамин неъмат, аз ҳамин ваҳдат, аз ҳамин осмони софу беғубори болои сарамон дар кишварамон дошта бошад ва баъдан шукр кардан худ аллакай расидан ба як неъмати дигар аст.
0: ва дар ин росто фикр мекунам тавони падару модар хеле зарур аст. тавонашон аз лиҳози иқтисодӣ на, аз лиҳози маънавиёт, аз лиҳози дониш, фарҳанг. агар волидайн дар ин росто кӯтоҳӣ дошта бошанд, баид аст, ки он фарзанд шахсияти хуб ба воя бирасад. зеро аввалин олгу ҳамин падар аст, ҳамин модар аст ва аввалин муаллими фарзандон ҳам ҳамоно ҳастанд. дуруст мегӯед устод. ба назари шумо ваҳдати миллӣ барои пешрафти ҷомеа чӣ моҳият дорад, чӣ аҳамият дорад?
1: мо дар ибтидои сухан гуфтем, ки ҳар он дастоварде ки имрӯз дорем ин аз ваҳдат аст. беваҳдат мо ба ин рӯзҳои нек боз таъкид мекунам намерасидем. аз он нахустин рӯзҳои соҳибистиқлолии кишвар ва он рӯзҳои сахту сангине ки ба сари миллат омада буд ва аз он иҷлосҳои таърихсозе ки иҷлосҳои 16 шӯрои олӣ ки баргузор шуд ва як фарзона фарзанди миллат ба ҳайси сарвари давлат интихоб шуданд, нахустин суханоне ки он кас гуфтанд, нахустин даъвате кардан ва нахустин шиоре ки аз он кас садо дод он буд, ки ман ба шумо сулҳ меорам. ҳамин оғози ваҳдати мо фикр мекунам ҳамин шиор буд, ки ман ба шумо сулҳ меорам. чунки он рӯз мардум ташнаи сулҳ буд, умедҳо барбод рафта буд, ки оянда хуб мешавад, нек мешавад, мардум сарҷам мешаванд, якдигар фаҳмӣ мешавад, ваҳдат мешавад. ин умедҳо пурра барбод рафта буданд ва бо ҳамин шиор пешвои муаззами миллат умедҳои барбод рафтаи дубора зинда карданд. умед пайдо шуд, ки ҳамин абармард, ҳамин фарзанди фарзонаи халқ метавонанд ба кишвар сулҳ оранд. ва фикр мекунам нахустин қадами ваҳдат ҳамин шиор буд ва ҳамин рӯзе буд, ки иҷлосия ҳамин нафарро, пешвои муаззами миллатро раҳбари давлат интихоб карданд. ва дигар мебинем, ки пайдарпай ҳама он марҳалаҳое, ки барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ тай шуданд, чӣ қадар вохӯриҳо, ҳама заҳмат буд, сарсупурдагӣ буд, ҷасорат буд, ҷавонмардӣ буд, аз худгузаштанҳои пешвои муаззами миллат буд, ки тавонистанд бо мухолифине ки он вақт буд ба ҳам оянд, дасти якдигар гиранд, мардумро ба бахшиши гуноҳи якдигар ва бузургтарин фаъолияте ки самар дод, ҳамин буд бахшиши гуноҳҳо, ки сари як миз, сари як пиёлачой, сари як дастархон мардум дубора ҷамъ оянд ва дар ниҳояти кор созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ба имзо расад дар соли 1997. ин лаҳзаи бисёр ҳам муҳими таърихӣ буд ва фикр мекунам баъди ба имзо расидани ҳамин созишнома, гарчанде боз мушкилотҳои дигар буд, аммо як сиёсати созандагӣ ва бунёдкорӣ шурӯъ шуд ва дар ҳама самт медидем, ки ҷанги шаҳрвандӣ чӣ қадар хисорот ба иқтисодиёти миллӣ овард. иқтисодиёт тақрибан пурра фалат шуда буд, сохтори давлатӣ фалат шуда буд. тамоми самтҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳазорҳо иншооти иҷтимоӣ аз байн рафт, пулҳо хароб шуданд, роҳҳо хароб шуданд. ин харобиҳо як тараф, аз ҳама муҳим боварии мардум ба фардо коста шуда буд, ин боварии эътиқод аз байн рафта буд. аммо ҳамин боварӣ ки дигарбора пайдо шуд ва ҳамин ваҳдат ки ба кишвар омад ва ҳамин ваҳдат ки кулли сарзамина фаро гирифт ва ҷомеаи тоҷикистон جهانی فرا گرفت، علاقه عامل اساسی پیشرفت شد. و دیدیم که در یک مدت کوتاه تقریبا تا سالهای 2000 علاقه خسارات از جنگ شهروندی بود، مخصوصا انشاءات اجتماعی از نو برقرار شدند، پل و کوپرکا برقرار شدند، دیگر و بعدن کشور علاقه یک راه خود، یک مجرای حرکت خودش را مشخص معین کرد با یک همین سیاست خردمندانه و فکر می بسیار هم دوراندیشانه پیشوای معظم ملت. و میبینیم که علاقه سال 2003 پیشوای معظم ملت نخستین تشبث خودشان را در سطح بین المللی بیان کردند، از کشوری که نو از جنگ شهروندی برآمده است، از کشوری که دایر به مسئله آب، سرچشمه آبی نه اونقدر کمبود زیاد دارد، در سطح جهانی در مسئله آب تشبث نخستین خودشان را پیشنهاد کردند و سازمان ملل متحد این تشبث هم شد تشبث جهانی قبول کرد. من همیشه میگم که نخستین مرتبه سال 1993 پیشوای معظم ملت در سازمان ملل متحد با زبان ناب تاجیکی وقتی برآمد کرد، جهان زبان تاجیکی و تاجیکستان را شناخت در چهره پیشوای معظم ملت و سال 2003 تقریبا بعد از 10 سال نخستین تشبث قبول شد و امروز علاقه میبینیم که این تشبث ها پای هم هستند، تشبث های جهانی هستند، تاجیکستان چون کشور تشبثکار پای هم اعتراف میشود. فکر میکنم حادثه دیگری که اینجا باید حتما تاکید کنم، سزاوار گردیدن پیشوای معظم ملت و بلندترین جایزه مکافات صلح جهان، این جایزه اعتراف نامه دانشگاه بین المللی صلح سازمان ملل متحد که 25 ماه گذشته پیشوای معظم ملت با این جایزه سرفراز گردانیده شدند. این نشان بلندترین اعتراف جامعه جهانی از همین دستاورد ملت ما، یعنی از سیاست صلح آفرینی پیشوای معظم ملت است. همین سیاست صلح آفرینی که ما به وحدت رسون، به همدیگر فهمی رسون و زندگی تیج و آسایشته و آرام رسونید. نتیجه وحدت چی است؟ نتیجه وحدت امروز اون است که ما چگونه زندگی داریم. شکر شما گفتید 24 ساعت کشور تیج و آرام، از هر گوشه گوشه دیگر می توانید آزادانه حرکت کنید. بازار استعمالی با پرگی تامین است. ساختمان سازی در اوج است. کارخانه های صنعتی پای هم افتتاح یافته شدند، جاهای نوی کاری و ده ها و صد ها دستاورد های دیگر. ایجادکار ایجاد میکند، کارگر کاری خودش است، دهقان کشاورزی خودش است. از هم مهم اون است که در همه یک دنیای پرآشوب امروزه، زمانی که جهان فراگیر همه گونه بحران ها از جمله جنگ ها هست و فکر میکنم این علاقه جنگ های جهانی هست، تاجیکستان ما امروز تنج است، آرام است و فضای ما فضای آرامانه زندگی کردن است، به همین باید شکر گوییم و همین نتیجه واقعا وحدت است.
0: واقعا یک نعمت بسیار بی‌بها است.
1: نعمت بسیار بی‌بها است که نصیب مردم ما، نصیب ملت ما گشته است. از این فقط و فقط باید شکرگزاری کنیم.
0: 100 درصد. و این صلح ما صلحی است که تجربه برای دیگر کشورها.
1: 100 درصد در جهان امروزه علاقه تجربه مکتب صلح آفرینی تاجیکان و پیشوای معظم ملت ما می‌آموزند. سطح جهانی سیاستمدارا در این مسئله می‌گویند. اینستای علمی تحقیقاتی می‌آموزند. نتیجه گیری می‌کنند که چگونه همین تجربه به دیگر منطقه‌های جنگ‌زده جهان امروز کوچ دهند، از آن تجربه آموزند و توانند که مردم را به صلح و ثبات و وحدت و یکدیگر فهمی دعوت کنند.
0: یک بیت است میگه که هر جا که حبیب است به پهلوش رقیب است، در هر دو جهان یک گلی بیخار نباشد. کدام عامل ها میتوانند که به وحدت ملی تاثیر منفی برسانند؟ به هر صورت رشک است، حسد است، از جامعه های جهانی در زمینه های حسد و حسادت شون نمیخواهند آن زیرو که یک ملت دیگر به دست آورده است همیشگی براشان باشد. درست است؟
1: 100 درصد. عموماً جهان همیشه پرتضاد است و در جهان سیاست پیدا کردن دوست به معنای دوست حقیقی که در همه حالت غم شریک انسان ها باشد، در سیاست هم همین خیل باشد، قریب غیر ممکن است. در جهان در سیاست ها اساسا منفعت ها رول بازی میکنند. نقش اساسی منفعت دارد که این کشور از کشور دیگر چه منفعتی دارد و چه منفعت برده میتواند و این یک طرف. طرف دیگر ما همیشه میدونیم و تمام دوره که انسانیت هم بوده همین بوده است که کسی زور است، بر قدرت است، همیشه میخواهد که دست دراز داشته باشد و زیادتر از همه چیز منفعت برد، هم از لحاظ اقتصادی، هم از نگاه سرمایه، هم از نگاه فرهنگی، از همه چیز منفعت برد. و امروز این زیدت ها و از نفت تقسیم کنی حوزه های مخصن اقتصادی و حوزه های جغرافی با یک شکل نو علاقه از نفت تقسیم کنی شروع شده است و چندین سال است که ادامه دارد. جنگ های منطقه‌ای که میبینیم وضعیت همین خیلی است که یک چند عامل ها هستند که به از نفت تقسیم کنی منفعت ها در کره زمین سبب میشوند. پیش از همه تعداد انسان ها در کره زمین زیاد شد تا به 8 میلیارد رسید. ذخیره های انرژتیکی از سان نفت و گاز دوران به آخر میرسند. پای هم کم شده ایستادن مشکلات است. مشکلات یعنی غذا، مشکلات ذخیره انرژتیکی. دیگر اون است که انسان هر چقدر که سال میگذرد طبیعت انسان همه خیل است که احتیاجات انسان به نعمت های مادی میافزاید و برای این قانع کردن چی در کار است؟ باز ذخیره. این مبارزه برای ذخیره است و دیگر رقابت های گیوسیوسی که هستند میگیم همین است. و تاجیکستان ما اولا یک سیاست بسیار خردمندانه پیشروی مازه ملت است که یک سیاستی درهای کشاده در سیاست خارجی خود پیشه کرده است. در سیاست درهای باز و درهای کشاده چه معنا دارد؟ معنی آن دارد که ما در سیمای یگان کشور خود در منطقه خود در سطح بین المللی برای خود دشمن نمیجوییم نمیبینیم که هر دولتی که هر ملتی که به همین صاحب اختیاری ما به استقلال دولتی ما ارج میگذارد احترام میکند ما با آن کشور رابطه دوستی برقرار میکنیم و احترام داریم با آن کشور نیست همین خیلی احترام داریم این یکم سیاست بسیار خردمندانه دوم البته وقتی کشور پیش میرود وقتی که حوزه منفعت ها نسبتا چشم میدوزند پیشرفت کشور گاه با رشک گاه با دیگر حسی ناتوان بینی همیشه این تهدید میشود امروز یکشان تهدید هست یکی از تهدیدها به فرهنگ و به تاریخ ما است ما دیده ایستادیم که کشورهایی هستند که به یگان بزن استفاده میبرند مفهوم شرم و حیا امروز به تاریخ ملت ما دست زدند و دست زدن دارند و در این راه ما را میباید که در حفظ تاریخ ملت باشیم در حفظ ارزش های ملی باشیم در حفظ همان دستاوردهای باشیم که طول تاریخ که ما خود میراث بر آنها میگوییم همین میراث نگه داریم میراث غنی که داریم از طرف دیگر باز تاکید میکنم دسترسی محدود به ذخیره های مخصوصا کندنی های فایدناکی که در کشور داریم و این هم البته تا یک اندازه از جانب بعضی ابرقدرت ها بعضی کشورهای دیگر دست درازی یک چشم انداختن به این دستاوردها هست نگاه حریصانه البته هست اما من فکر میکنم زیدی هر گونه عمل هایی که باشد عمل هایی که برخلاف پیشرفت ما باشد برخلاف وحدت ملی ما باشد برخلاف اینا ما یک یراق داریم یک اسلحه داریم این وحدت ملی است پیشوی مازه ملت چندی مرتبه تاکید کردند که ما سلاح هسته ای نداریم سلاح ما این وحدت ما است سلاح ما امروز متحدی مردم ما در اطراف یک سیاست در اطراف یک پیشوا در اطراف یک روحی پیش گرفته پیشوی مازه ملت است که این روح الکای تاریخ اثبات کرد که این روحی درست است یعنی سیاستی که پیشوی مازه ملت پیشه کردن تاریخ اثبات کرد که سیاستی موفق بوده است و همین سیاست ما میتواند بازم به روزهای از این نیکتر و خوبتر رساند و من فکر میکنم که سوال بسیار منطقی هم بود یعنی ما وحدت به دست آوردیم اما نگاه داشتنی وحدت این هم مسئله دیگر است یعنی هر یک فرزند ملت باید بر ایواز هر چی باشد خواه بر ایواز جان خودش سر خودش بر ایواز هر چی باشد وحدت نگهبان باشد پشتیبانی کند و در راه نگه داشت وحدت مبارزه برد این فکر میکنم هم وظیفه انسانی ما است هم ایمانی ما است هم وجدانی ما است هر فرد این کشور
0: و آیا نقش فرهنگ و معارف در تحکیم وحدت چی ماهیت دارد؟ یعنی برای وحدت را برای همیشه یک عمر نگاه داشتن فرهنگ و معارف علم چی کار باید بکند؟ منظورم جامعه ما چی کار بکند که با تکیه به علم، به خیرت، به فرهنگ
1: البته عامل اساسی آینده ساز ملت، دولت این پیش از همه علم و معارف است این نسل نورست اگر با دانشوی معاصر اگر مسلح باشد وی دولت پیش میبرد ملت باز هم پیش میبرد و معرفی میکند یعنی با سواد بودن جامعه شرط اساسی نگه داشت وحدت است یعنی ما باید امروز به هر شکل و به هر راهی باشد اما متدالوگیا اصول یعنی میتود هایی با پراغی تربیه کردن نسل نورست و در روحیه ارزگذاری به وحدت ملی تربیه کنیم این در وجود هر یک نورسی ما در خون هر یک نورسی ما باید همین محبت پیش از همه به وطن به تاریخ وطن به ارزش های ملی به وحدت ملی و به همین دولت و به همین کشور صاحب استقلال جای داده شود تا به حدی که در تمام رگ و پیوندش اصطلاح وطن طبعا با همین مفهوم ها باشد اصطلاح زندگی حیات طبعا با وحدت و با ملت و با ارزش های ملی باشد همین وظیفه اساسی علم و معارف امروزه و فرهنگ ما است یعنی ایجاد کردن نوشتن درس دادن تربیه کردن در همین روحیه این وظیفه اساسی است
0: یعنی تولید اندیشه سالم تفکر اگر زاینده اندیشه سالم باشد
1: تفکری سازنده بله. تفکری که سازندگی توانه تامین کند
0: بله استاد 100 درصد چون جهان امروز رو دیگر با مساحت و جغرافیا نمیحسابند
1: جهان امروز قدرت
0: درک دانش
1: 100 درصد قدرت کشورها امروز معیار معین کننده قدرت کشورها این دانش است این علم است این تکنیک است این تکنولوژی است چیز دیگر نیست
0: واقعا و میخواستم از جوانان بپرسم، چون جوانان آینده این کشور هستند و سرمایه های ذهنی ما اگر هرچی بیشتر باشد همان قدر روزگار ما محکم، استوار، بهتر و خوبتر می شود. شما همچون یک دانشمند شناخته، سرشناس، در نسبت جوانان چی پیام دارد که همین جوانان ما که فردا زمام وطنداری در دستشان است باید چگونه باشند؟ از کدام راه رفته باشند؟ از کدام زاویه نگاه کنند به دولت، به کشور، به این مرز و بوم؟
1: من اول باز میگم تاکیدهایی که پیشوی معظم ملت ما با جوانان دارند، در هر یک برآمد، در هر یک چورابینی تاکید به جوانان میکنند که نسل آینده مهم هستند. جوانان ما باید داننده تکنیک، تکنولوژی باشند، دو سه زبان خارجی آزادانه دانند، معرفگر کشور در همه سمت ها باشند. و من راستی گپ با جوانان زیادتر سر کار دارم، نسبتا هم شاگردان دارم که در علم هستند، تعداد رساله نوشتن، دفاع کردن، تعداد دیگر در کار علمی هستند و زیادتر با جوانان صحبت میکنم. من جوانان دعوت میکنم، صحبت ها داریم و من از همین جوانهای خودمون افتخار دارم براستی، چون میبینم چقدر جوانهای ما امروز یک جهانبینی وسیع دارند، یک دیدی وسیع و یک نظری نیک با آینده کشور دارند. این بسیار مهم است.
0: بله.
1: و امروز وقتی ما در باره ذهن سنی میگوییم، علاقه جوانهای ما وارد ذهن سنی شدن، کارکرد میکنن، این تکنولوژی از بر کردن استفاده میبرن. تکنیک، تکنولوژی میگم، او در سایه تجارت هم باشه، در سایه علم هم، معارف هم، فرهنگ هم، صنعت هم، هر چی باشه جوانای ما امروز هستن، در سایه ورزش هم هستن، حتی ورزشکاران ما که برآمد میکنن در هر کجای گوشه جهان هستن، وقتی با پرچم تاجیکستان برآمد میکنن، این علاقه خودش یک نشان اون است که همین در وجود هم جوان کودک مهر و محبت نسبت به همین پرچم، به همین وطن هست. پرچم نشان ما است، نشان مقدسات کشور ما است و به همین مانند البته با جوانان ما پیش از همه ما باید توصیه دهیم، جوانان را دستگیری کنیم، راه نشان دهیم. از هم مهم که دانش آموزند، از هم مهم امروز تشکلی تفکر تکنیکی و جهان بینی علمی بسیار بسیار مهم است که جهان بینی علمی جوانان ما رشد کند. یعنی همین جهانی هست با یک چشم خیرت بینند، با یک چشم خیرت، با یک نگاهی که از جهت علمی از حسناک شده است و با واقعه های هم طبیعت و هم جمعیت به خوبگذاری کنند. برای این دانستن قانون های طبیعت، داشتن دانش خوبی معاصر بسیار هم مهم است. و البته ما بعضن حالت های هست، مثلا رو افتاده می شویم، بعضن به فکر فرو می رویم، وقتی می بینیم یک روند افراد شوی جوانای ما متاسفانه این روند جای دارد و وظیفه ما آن است که همیشه و به طور همیشگی تاکید به جوانان کنیم که پیش از همه دانش، دانش آموزان، سواد آموزان و یک جهان بینی علمی موثر را داشته باشند. به این جامعه ما پیشرفت نمیتواند و این جوانان هستند که آینده می سازند. و باز تاکید میکنم نظرها نسبت جوانان گوناگونند. وقتی نسل کلانسول نسبت جوانان مسئله گذاری میکند یا بهو گذاری میکنند، بسیار کسا از جوانان بعضن ناراحتی میکنند دیگر، اما هر نسل یک چی خودش دارد. بعضن حالتایی که به همون سن و سال و به همون طرز حیات جامعه و به پیشرفت جهان موافق، یعنی وضعیت خودش دارد. اما جوانای من فکر میکنم که جوانای خیلی هوشمند هستند، جوانای دانشمند هستند، جوانایی که هستند حتی از جوانهای سالهای پیش فرق میکنند با داشتن یک حس افتخار از دولت و ملت.
0: بله.
1: باز تاکید میکنم با آنه که آنها در هر کجا هستن پرچم تاجیکستان با خود دارن و پرچم بردار هستن. من شاهد آن هستم در اکثر کشورهایی که رفتیم، وقتی که در مسئولیت در وزارت معارف داشتم یا بعدا در اکادمی با هم، وقتی با دانشجوی ما در خارج کشور با میخوردیم، همشان با پرچم تاجیکستان میامدن و هر تا در نشان میدادن که در حجره که زندگی میکنن یک نفر همگی تاجیکستان است، پرچم تاجیکستان در اونجا هست.
0: بله.
1: این خودش یک بسیار فکر میکنم اقدامی خوب و شایسته تحسین است که توسط پرچم هم معرفگر هستند و هم احترام به همه وطن دارند و یک عشق و محبت به وطنی خود دارند.
0: درست. خواستم اینجا ختم کنم صحبت رو، ولی یک سوال دیگر در ذهنم چرخید که گفتید که گاه ها هستند ایده ای که از جوانان ناراضی هستند، ولی اگر منطقا ببینیم اون جوانان مقصر نیستند، مقصر ما بزرگسالان شاید باشیم که راه خوب نشان ندادیم. وقتی که یک جوان، یک نورس агар ба бероҳа рафт, ин мушкил дар ӯ нест, дар мо ҳаст. Роҳнамое ки буд, он роҳнамо мушкил дошт. Ҳамтур нест, устод?
1: 100% розӣ ҳастам. Вазифаи калонсолон тарбияи насл наврас аст. Вазифа ҳамин аст. аз онҳо нороҳат шудану музаҳмат кардану маломат кардани ҷавон ман фикрам кори дуруст нест. баръакс, ҳар як насли калонсол, ҳар касе ки метавонад дар тарбияи як нафар ҳатто агар сам гузорад, агар сами худаш як зарраи ҳам бошад, агар гузорад, аллакай як муваффақият аст. агар як ҷавон кори нодуруст кард ва я боз маломат кардан, сарзаниш кардан, ин кори дуруст нест. баръакс, ба вай роҳи дурустро нишон додан, насиҳат кардан, тарбия кардан, ин масъала дигар аст. ва фикр мекунам ки дар ҳақиқат ҳамин хелам бояд бошад ва мардуми мо, миллати мо, миллате аст ки дар тӯли таърих ҳамеша тавонистааст ки насли

0: миллат, сиёсати пешгирифтаи пешвои мазаи миллат сиёсати дуруст аст, муваффақ аст ва ояндаи миллати мо дурахшон аст. Баин ман 100% боварӣ дорам.
1: Воқеан устод дуруст гуфтед дар робита ба забон. Забони Шекспир имрӯз бо тарҷума хонда мешавад барои як инглис, вале забони устод Рудакӣ ҳамон забоне ки 1100 сол пеш буд, бо ҳамон забон имрӯз мо гуфтугӯ дорем.
0: Бисёр як масъала дуруст аст, як масъала ки боз таҳқиқ мехоҳад. Масалан вақти араб омад, араб тозӣ шуд, аксари кишварҳое ки дар ин минтақа зери таъсири араб монданд, забони худро аз даст доданд. аммо миллати мо, миллати тоҷику форс, забони худа нигаҳ дошт. Роҳе ки интихоб карданд дар наҷоти забон ва наҷоти худи таърих ва ҳувияти миллӣ, он буд ки аз ҳамон таърихе ки доштанд, яъне тамаддуне ки ҳазорсолаҳо пеш то араб доштанд, аз ҳамон сарчашма мегирифт ва тавонистанд бо воситаи қалам ҳам мубориза баранд, ҳам забон зинда нигаҳ доранд, то ки ба шоҳномаи фирдавсӣ мерасем ки پس اون رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بعد این پارسی و تا امروز این زبان زنده ماند. این بهترین دستاورد ما و بهترین راه پایموی و راه نمو و راه نورد ما در طول تاریخ و زندگی ما است.
1: صد در صد واقعا میگد گر راه نمایی همه عالم راه است. ور دست نگیری همه عالم چاه است. امروز این نسل جوان رو باید بزرگسالان ما راهنمای خوب باشند، زیرا هر آن چی که کشتی میگن همان بدروی. ما یک کشتی خوب داشته باشیم که حاصل خوب برای آیندگان بگیریم. و یک عالم سپاس از شما که صحبتی خیلی زیبا داشتید و خیلی صمیمی. احترام همدیگر، دوستی و همکاری و صداقت به وطن پایه های اساسی وحدت ملی و شمار میرمن و وحدت ملی کفیل صلح، ثبات و آینده درخشان کشور است. نظام وحدت عالم همین است، نموی سبزه از لطف زمین است. گاهی باران و گاهی سنگ بارد، چه چرخش ها که در چرخی برین است. ما همیشه باید از این چرخی برین همیشه مراقب یکدیگر باشیم و دست هم داشته باشیم تا این وطنی که بزرگترین نعمت برای ما همین تاجیکستان است، از جان بالاتر است. اگر ما گوییم هیچ اشتباهی نمی رود، چون گوهره که دیده حفظ کنیم و جهانی سپاس استادی بزرگ از شما که آمدید یک صحبت خوب داشتید. یادآور میشیم که اکادمی ملی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی مهمان ما بودند. بسیار خوش آمدید.
0: تشکر. سلامت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: تربیت سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگارا رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بواسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی اشوری اشورزاد به سمع شما رسانیم.
2: آموزش فرزندان

0: آینده ای ملت بسته به آموزش فرزند است. غمخواری به آموزش فرزند تیار کردن نسل آینده است. آموزش دستیابی به اختصاص یا کامیاب گشتن در زندگی و حفظ منفیت های خود نیست. در اصل آموزش رنگین تر ساختن زندگی با اندیشه در باره خود و لطف و مهربانی نسبت به دیگران است. آموزش چیز است که آهسته آهسته به فراخی و درازیش می افزاید. پهنایش زیاد می شود. آن را می توان همچون شناختی خود و محیطی خود معنی داد کرد. شناختی دیگران، هم آنهایی که ما می دانیم و هم آنهایی که دور از مایند، دانش درباره نهاد انسان و نیازهای وی، دانش درباره سبب و نتیجه که سرانجام به شناختی فراخی جهان می برد. بدون شک هنگامی که سخن از کودک می رود، از شناختی فراخی جهان اندیشیدن دشوار است. اما ما باید بدانیم که بزرگ سالان توانی عقل کودک را که بیش از عقل آنها در راک و جوینده است درست پی نمی برند. هرچند نمی شود آموزش کودک را از موضوعهای ژرف و دشوار آغاز کرد، اما طرح عمومی آنچه می خواهید کنید و دست یابید همیشه باید پیش نظرتان باشد. سببی این گونه نقش روشن گذاشتن نخستین تأثیرات کودکی در آن است که ما پس از به زمین آمدن همان روند را که روح پسی سر کرده است تکرار میکنیم. با رفتن هر ماه و هر سال کودک بیگناهی را گم میکند و گویا که از دنیای فرشته ها رانده میشود. در نوزادی هنوز صورت جهان فرشته دیده می شود. کودکی دنیای جنها را می نماید. جوانی بازنمایی عالمی بشر است. با گذشت عمر آدم باز پس به جهان برین نزدیک می رود. چون عقل کودک از تشویش های زندگی آزاد است، بیشتر آماده درک و فهم است. کودک زود باور می کند، زیرا دروغ برایش بیگانه است. کودک هر چیز را درست می فهمد، چرا که عقل او حالا پابندی خوشبینی و بدبینی نگشته است. کودک میل به دوستی دارد، زیرا دشمنی را نمی داند. از این رو اخلاق که موضوع اساسی آموزش است و از آغاز تا انجام درسی دوستی می دهد، دل کودک را اسیر می کند. خطای بزرگ در نظام آموزش امروز با بودن اصولهای پیشرفته در تعلیم، نبودن چیزی از همه اساسی درسی بی‌غرضی است. چنین میپندارند که آدمی بی‌غرض نمیتواند در زندگی کامیاب باشد. به نظر چنین میرسد، اما این نادرست است. خودپرست به آدمان دریغ و درد میآورد و به خود بدبختی. بشر وابسته به یک دیگر و خوشبختی هر کس وابسته به خوشبختی دیگران است. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینیش زیاد گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. به بندی بشر باید امروز تنها همین درس همچون درسی اولین و آخرین داده شود. موسیقی اساسی همه آفرینش است. براستی همه آفریده ها موسیقی است و آنچه ما موسیقی می نامیم مینیاتوری موسیقی راستین آفرینش است که در لحن و آهنگ جلوه می کند. هندوها لحن یا آواز را نده برهما می گویند که معنی آواز آفریدگار را دارد. هیچ دانشمند نمی تواند این حقیقت را رد می کند که آفرینش حرکت است. فعلی حرکت در لحن و آهنگ جلوه می کند. جنبیش نیست که همزمان صدا نیز نباشد. هرچند گوش آدمی گاه نمی تواند آن را بشنود و جنبیش نیست که وزن و آهنگ ریتم نداشته باشد. زیرا جنبیش بدون نشانه نیست. چنان خط راست به آغاز و انجام. در هر گونه جنبیش شما نخست از یک سر می کنید و دوامی آن را با دو و غیره. همه طبیعت با پیدر همی فصلهای سال بلندشوی شب و روز بازگوی وزن و آهنگ است. کیهان با بودن خود قانونی وزن و آهنگ را نشان می دید. بحری همیشه در جنبیش و مد و جزر آن نمونه ریتم طبیعت است. کیهان به تمام در پای دو غایه آفریده شده است. بزرگترین خطاب به واسطه وزن و آهنگ و موجود زنده. همه کاری تنی آدم زدن دلی او بسته به ریتم است و از آن میگوید که زندگی بازتاب وزن و آهنگ است. وزن و آهنگ موسیقی میسازند. از این رو واسطه اساسی پیش برد در آموزش کودک موسیقی باید باشد. نوزاد کاری نخست را از صدا دادن و دست و پا زدن در وزن معین سر می کند. اگر همان توانایی مادرزادی که خاص هر کودک است اساس آموزش شود، حتی نوزاد را می توان تعلیم داد. آموزش دوران طفلی بی‌بهاست، چرا که کودک با گذشت وقت ملکه معین پیدا می کند و آنگاه که نگاهش نسبت به اشیا و دنیا استوار می شود، رفتار و گفتارش شکل می گیرد، دیگر کردن آن ملکه و تجربه دشوار می شود. این مانند به آن است که آبی باران بیهوده به هر سو روان به واسطه جوی به باغ آورده شود. این گونه میل و خواهش کودک را نسبت به آموزش و پرورش می توان با ثمر استفاده کرد اگر پدر و مادر راه استفاده آن را دانند. تندرستی وابسته به آهنگ زندگی آدم است. هنگامی که کاری ساختاری تن درست و آهنگش خوب است آن را تندرستی می نامند. ویرانشوی نظم و ناجوری آهنگ را بیماری می گویند و آن را پزشکان از روی تپش دل، از راهی به تخت پشت زدن و گوش کردن آوازها آشکار می سازند. خردمند داننده طبیعت انسان با دیدن وزن و آهنگ در رفتار و گفتار آدم مانند موسیقیدان کار می گیرد و در کاری که به دنبال ابلهی یا شتاب زدگی به دیر افتاده است ویرانی وزن را می بیند. در سخن یا کاری که پیامد درشت یا نرم دارد اما نباید چنین باشد آهنگ ناجور را در می یابد و همچنین اکورد های جور و ناجور را حس می کند. هنگامی که دو تن وامی خورند اکورد های ناجور و نشع و نمویشان فکرن آنها را از هم دور می سازد. هرچند می توانند در کنار یکدیگر بنشینند و زیاد می شود که نفری سیوم می آید اکورد های ناجور را جور می سازد یا جور را ناجور. این از آن می گوید که زندگی همه موسیقی است. وگنر گفته آنی که آواز را می شناسد هستی را می شناسد. اگر اساس آموزش کودک بر موسیقی تکیه زند زندگی او رنگارنگ و زیبا می شود. زندگی وزن و آهنگ است. موسیقی نیز اینچنین. هنگامی که کودک موسیقی می آموزد و زبان یزدانی می آموزد. شرط نیست هر کودک موسیقی دان باشد. زیرا نه همه موسیقی دانها برای بشر نمونند. اما در شرق زمانی بود است که شاهان موسیقی دانان را همنشین خود می کردند. آنها نه تنها از هنر ایشان بهره می بردند، بلکه از طرز زندگی، احساس و اندیشه، رفتار و گفتار آنان که بازتاب موسیقی بود است نیز راحت می شدند. در غرب هم موسیقی دانان راستین همیشه دلخواه بودند. آدم در انگشتر آفرینش نگین است که سرچشمش زیبایی تمام می باشد. مقصد آفرینش زیبایی است. طبیعت در راه رشد رو به زیبایی می رود. هنگام آموزش کودک پیش از همه باید در سر اندیشه در دل او کاریدن تخم زیبایی باشد. هنگامی که نیهالک سبز می شود آن را با مهر باید پرورید و تنها با کوشش باغبان نشو و نمو می کند. کودک نیز این گونه با کوشش پدر و مادر پیش می رود رشد می کند. پدر و مادران خود باید بیاموزند تا به فرزندان نمونه باشند. هیچ گونه نظریه بدون تجربه نمی تواند مؤثر باشد. والدان در کناری بی‌عدالتی های زندگی باید بکوشند که فرزندان خوشروستر از آنها باشند. ولی این کاری دشوار است. کودک حساس است وی از پس این نخستین تأثیرات می رود. اگر او در پدر و مادر میل به میل را ببینند آن را طبیعی و درست می پندارند و چنین می اندیشند. اگر این کاری نادرست بود والدانم دست به آن نمی زدند. در زندگی کردار و گفتاری بد کس را زود جلب می کند، هرچند روح طالبی نیکی است. آموزش نخست و مهم برای کودک هماهنگسازی اندیشه، سخن و عملی است. هر چیزی از بیرون به درون عکس می شود و هر چیزی از بیرون در بیرون. از این رو برخی از دانستنی ها در باره وزن و آهنگ برای کودک در آغاز مهم است. به کودک نمونه های موسیقی را با در نظر داشتی درجه لحن باید آموخت تا او هنگام بازی یا نشست و خیز با همسالان، با آدمان ناآشنا، با پدر و مادر از آن استفاده کند. کودک را باید آموخت که هنگام مراجعت به آدمان گوناگون سنجیده سخن گوید. کودک تا زمانی که می سبزد در تکاپو و تپ و تلاش است. از این رو هر جنبشی او نشست و خیز، راهگردی، دویدن همه باید زیر نظر باشد و به سوی موزونی و زیبایی روانه شود. طبیعت کودک مانند به آب است که رو به پستی می رود، ولی به او فواره در کار است تا به بالا بردش. آموزش همان فواره است. کودک را طوری باید آموخت که تواند وابسته به وضعیت گوید و گیرد که آن دم حکمران است. به مورید خندد، به مورید گیرید. نمونه: هنگامی که پدر و مادر سرگرمی کارند و کودک سر و صدا بلند می کند یا دوستان به مهمانی آمدند و کودک شکایت می آغازد یا در حالی که باید خاموش باشد به مورید و بی مورید می خندد و می گرید و قانون وزن و آهنگ را ویران می کند. وزن همان رعایی وقت و ساعت در هر کار است و سخت مهم می باشد. جای تأسف است که امروز در زمانی که دعوت به آزادی همه را فرا گرفته است آدمان می اندیشند چرا کودکان باید آزاد نباشند؟ اما آزادی آن ایدیاله نیست که زندگی باید از آن سر شود. راه دشوار و منزلی مراد دور است. گفته شده در انجیل در بابی راهی که به سوی هدف می برد. سپس به کودک درک زیبایی سخن و کار را باید آموخت. چی کار برای او و اطرافیانش پسند است؟ کدام نی؟ از کدام سخن خوشش می آید؟ از کدام بدش؟ این تربیه چشم بینا و گوش شنواست که برای کودک سخت در کار است. او را چنان باید آموخت که زیبایی یا زشتی سخن خود و دیگران را دریابد. وی باید رفتار خوب و کردار زیبا را شناسد، داند و درکند که کی رفتار یا گفتارش بیرون از آداب بود است. خلاصه وی باید قاضی خود بودن را آموزد و از رفتار و گفتار بد دوری جوید. همزمان او را لازم است کمبود دیگران را صبر کند و از یاد نبرد که خود نیز می تواند چنین کمبود داشته باشد و اظهار خشم از سوی او خود نشانی بی‌ادبی است. اگر کودک به زیبایی میل ندارد، این از آن می گوید که چیزی در او پوشیده است. در نهاد هر آدم بد است یا خوب، زیبایی نهفته است و تنها باور امکان می‌دهد آن را باز نماید. کمبود زیبایی در برخی کسان تا جای ما را به شگفت می آورد که بردباری و شکیبایی را از دست می دهیم. این گونه چنین کسان را ناچار می سازیم، بدتر از آن باشند که هستند. اما اگر ما شکیبا باشیم، به آنها یاری دهیم و باور کنیم، می توانیم زیبایی در نهادشان خفته را بیدار سازیم. هنگامی که ما به سرشته نیکی کسان باور می کنیم، در نهاد خود زیبایی را افسون می سازیم. ما به گفتنی من رفتار خوب دارم او ندارد، می توانیم زیبایی را در خود افسون کنیم، با درک آن که آدمی دیگر نیز در نهادش زیبایی دارد، ولی ما نمیشه آن را میبینیم. با رو آوردن به زیبایی آشکار میسازیم که وی به سوی ما میآید. احترام بزرگترین نکویی هاست، زیرا همه نیکی ها از احترام سرچشمه میگیرد. پرستش خدا، مهربانی به نزدیکان، گرامی داشتی آدمی سزاوار، نیکی به کسانی نیازمند و ناچار، همدردی به آنهایی که به آن نیاز دارند، همه از احترام برمیخیزد. هنگامی که زن و شو، دوستان، خواجه و خدمتگار یا شریکان یک کار از یکدیگر شکایت می کنند، از کمبود احترام شهادت می دید. هر کاری که نادرست خوانده می شود یا بدی و گناه حساب کرده می شود، جز بی احترامی نیست. احترام توانایی است که از روزهای نخست باید در نهاد کودک جا شود و رشد کند. زیرا اگر وی احترام را نداند، نمی تواند در دیگران حسی احترام بیدار کند. احترام آموخته نمی شود، وی باید خود با پیدا آید. اما وظیفه پدر و مادر آن است که یاری دهند تا در دل کودک جا شود و رشد کند. آنها با نشان دادن آن که کودک در کدام حالت باید احترام به جا آورد، می توانند این کار را به خوبی انجام دهند. کودک را آسان می توان به بی ادبی گناهکار کرد، اما این به فایده او نیست. برعکس، کودک در بسیار مواردها در این گونه عیبجویی به خشم می آید. طبیعی است که خود را سفید می کند و این گونه رفتارش بیش از پیش درشت‌تر می گردد. هر بار که کودک آداب نشان می دهد، آموزگار خردمند او را ستایش می کند و این گونه به وی امکان می دهد نکویی را درک بکند، مزه زیبایی را بچشد. این عمل میل و نکوکاری را در نهاد کودک زیاد می کند و هنگامی که به کاری خوب دست می زند خود را خوشبخت می یابد. همه زندگی کودک به نیروی عقل او وابسته است و نیروی عقلانی را در کودک می توان با راه افسودن باوری او به خود به آنچه می اندیشد، می گوید یا می کند افسون کرد. به او امکان باید داد، درک سازد، نه ناچار باید ساخت که باور کند. باور که در بسیار دینها سخت مهم به شمار می آید، نه همیشه معنی باور به آنچه است که دیگران می گویند و می اندیشند و می کنند، بلکه باور به آن است که خودی کس می اندیشد و می گوید و می کند. باوری راستین باور به خود است. کوشش باید کرد که کودک این گونه باور را داشته باشد. این را با راهی از نهاد او در افکندن شرم، گمان و شبهه و ترس می توان به دست آورد. زیرا اینها سبب اساسی همه گونه بی‌براری در زندگی اند. باور به خود و دلیرانه رفتن به سوی مقصد کلید هر گونه کامیابی است. این گونه اندیشه و عمل کودک نه تنها پیامدی آن باید باشد که او را چنین آموختند، بلکه برای آن است که وی بداند این طور اندیشیدن و گفتن و کردن درست است. وگر نوی مانند به ماشینی می شود که بدون درک مقصد و نتیجه کار عمل می کند. همه فاجعه زندگی در آن است که عقل 90% آدمانی ناآگاهانه مانند ماشین کار می کند. گاه گاه برخی از آنان فهمیده و باوری بخش گام می نهند.
1: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. рисолаи тарбият аз асарҳоест ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. пас пайгири силсила гуфтори зарангора бошед. дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон мағфират носирова, масъул лутфия қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. поёни гуфтори даҳум. шоду масрур бошед.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ ما یوسفی خود نمی فروشیم می گویند خواجه یوسفی اندیجانی یکی از خوانندگان نامی دوره تیموریان هرات بود که در خدمت بایسونگور میرزا روز می گذرانید. سلطان ابراهیم بن شاهروخ برادر بایسونگور چند بار از برادر خود خواهش نمود که خواجه یوسف را نزد او بفرستد، ولی بایسونگور راضی نمی شد. آخر سلطان ابراهیم مبلغی 100,000 دینار نقد فرستاد که میرزا بایسونگور خواجه یوسف را برای او بفرستد. بایسونگور پولهای برادر را پس فرستاد و این بیت را به جواب او روان کرد: ما یوسف خود نمی فروشیم، تو سیم سفید خود نگه دار.
0: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

گیو تا مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم، شب آید شمعی هم گردیم، بحری یک دیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم، دوای هم شفای هم برای هم فیدای هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخواری هم باشیم، حیاتی یک دیگر باشیم و بحری یک دیگر میریم، گه خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم، جمال یک دیگر گردیم و عیبی یک دیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم، یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ است.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به جشن وحدت ملی بخشیده می شود. شکوفایی کشور، شادی هر خاندان صلح است، خوشی روزگار و خرمی این جهان صلح است. برای مادران جنت، برای عاشقان دولت، برای طفلکان راحت فضا، آرام جان صلح است. برای پیر و برنا قصه بی آخر و رنگین، به فرق جنگ خواهان گرز سخت جانستان صلح است. بهار بی خزان گلخنده هر فرد پر ارمان، برای حضرت انسان عزیز همچو جان صلح است. درخش اختران آسمان زیبایی گیتی، به این انعام بحر عاشقان پیر و جوان صلح است. سبق گردید صلح تاجکان بر مردم عالم، کلام فتح و نصرت ها برای تاجکان صلح است. شنوندگان عزیز، غزلی که شنیدید به قلم یک از شاعران وطن پرور ما شادروان عثمان نظیر آتش تعلق دارد و آنچه که شادروان عثمان نظیر در این غزل گفتند حقیقت بی بحث است و هر قدر که ما مبلغ صلح و عاشق صلح باشیم، به همان اندازه زندگانیمان آبادتر و وطنمان نیرومندتر میگردد. شنوندگان عزیز، ما نخست همه شما و در شخصیت شما تمام تاجیکستانیان و تاجیکان جهان را با جشن مبارک وحدت ملی تبریک میگویم. بگذار کبوتر صلح دائما در فضای سرزمین نازنین ما در پرواز باشد و این سرود مهرآلود هنرمند نامور ملت میرعلی دوستیف همچون مهرنامه نخستین ما به شما در جشن وحدت ملی تقدیم میشود. سرود صلح ما لوا دارد. بیایید این سرود دلاویز و افتخارانگیز را با هم شنویم.

شنوندگان عزیز، 27 ایونی سال 1997 در حقیقت روز خجسته و مقدس است. در این روز ملت پریشان شده ما دوباره متحد شد و این معنا را شاعر خلقی تاجیکستان نظام قاسم در غزل زیرین خیلی زیبا افاده کرده است. قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، صد هزاران من به هم جمع آمدیم، تا در این دهر پریشان ما شدیم. حاصلی هم دستی هم پایی ببین، دستی هم بگرفته و برپا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم، دستی هم بگرفته همچون حرف ها روی اوراق وطن معنا شدیم. رفت آوای دلی ما سوی هم، هم صدا گشتیم هم آوا شدیم، میل را از چشم ملت کرده دور، همچو شعر رودکی بینا شدیم، داروی درد جدایی یافتیم، وارثی ارزنده سینا شدیم، رو براه حق نهادیم از دیگر، راست رو چون سطر مولانا شدیم، ما نخاکستر شدیم آتش زینا، چون سمندر مازی خود احیا شدیم.

شنوندگان عزیز، همه سرایندگان تاجیک دایر به صلح و دوستی و وحدت سرودها سراییدند و این سرودها مردم را متحد، تشبسکار، وطن پرور و دوست نواز و آبادگردتر کردند. در این باب ما از همه حافظان تاجیک و آهنگسازان سپاسگزاریم. بیشک یکی از سرودهای در باب دوستی ایجاد شده همان سرود مشهور هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی استاد جویرابیگ مراد است که بر غزل استاد مرزا تورسون‌زاده بسته شده است. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن، در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. شنوندگان عزیز، بیاید این سرود را با هم شنویم.

0: шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо муҳаққиқ, муовини директори китобхонаи миллии Тоҷикистон, Муҳаммад Иқбол Атозода, доир ба аҳамияти ҷашни ваҳдат шунавед.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من نخست شما و در شخصیت شما تمام کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان را با جشن خجسته وحدت تبریک میگویم و بسیار میخواهم که کامیاب، کامگار و موفق باشید. به این معنا که سرچشمه اساسی پیروزی ما در می دوام 29 سال گذشته فرهنگیاب. ما از فرهنگیاب در پهلوی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ایستاده دوستی، برادری، رفاقت را ترغیب کردند که شما یک از آنهای جشن وحدت ملی مبارک.
2: سلامت و سرفراز باشد برای شما و کلی شنوانده های شما و کلی ملت تاجیک و فارس زبانان جهان. روز وحدت ملی تاجیکان خجسته باشد.
1: سلام باشد. من بسیار میخواستم نقطه نظر شما در بابت نقش فرهنگیان جمهوری، شاعران، ادیبان، روزنامه‌نگاران، عالمان، سرایندگان و همسازان در ترغیب فرهنگ بفهم. این یک دویمش اینکه نقش کتاب در خودشناسته شدن جوانان ما در سالهای آینده چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. نقش زیایان ما در تشکل افکار فرهنگی چگونه است؟ از روز اولی که اعلامیه استقرار صلح و رضایت ملی امضا می شود و سرور دولت از مسکو به دوشنبه برمیگردند، در قبول سرور دولت فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها، اهل زیای کشور با گل و گلدسته سرور دولت را همچون شخصی صلح‌آور و صلح‌آفر استقبال میگیرند و در همان میدان جشن شکوهمند سخن والای استاد لایق صدا داده بود که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد. این نشان دهنده آن است که اهل زیای کشور با یک دیدی باز و تفکر روشن و با اندیشه سالم صلح و صلاح و وحدت ملی را استقبال نمودند. گذشته از این، از روزهای اولی آغاز شدن مذاکرات صلح تاجیکان در هیئت جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، اهل زیای کشور، نویسنده های ما، شاعران ما، ادیبان ما، روزنامه‌نگاران همچون نیروی اصلی و نیروی کمک رسان هیئت جانب حکومت عرض هستی داشتند، وجود داشتند، موقع روشن داشتند و میخواستند از طریق قرائت شعر، از طریق نوشتن حکایه ها، از طریق نوشتن
1: مقاله ها،
2: گزارش ها، اطلاعیه ها به مردم امید را به فردای درخشان کشور باز کن. اگر که ما و شما در روند صلح تاجیکان تنها یک برنامه خاک وطنی رادیوی تاجیکستان را تحلیل کنیم، این سراپا حکمت است، سراپا یک بحر است که برای با وجود آوردن افکار وحدت محوری خدمت کرد. در اون دوره دعوت نمودن یک تاجیک به سوی وطن خودش آسان نبود، اما پرزیدنت محترم کشور ما با یک روحیه سازنده، با یک امیدی قوی تاجیکان را به وطن خودشان دعوت نمود، اعلان نمود که این وطن وطن تاجیکان است و بیاین مردم به خانه خودشان، به کاشانه خودشان، تا اینکه توانند زندگی و روزگار خودشان را شایسته بسازند. بنابر همین اهل زیای کشور از ابتدای این روندها برای به وجود آوردن افکار صلح خواهی، برای تقویت نمودن اندیشه های صلح آورانه سرور دولت هماواز بودند، هماوا بودند و توانستند مسئولیت خودشان را در پیشگاه ملت، در سرنوشت ملت ایفا نمایند. وابسته به سوال دویومی شما که نقش کتاب تا کجا میتواند در تشکل افکاری یا اینکه تحکیم افکار صلح پروری خدمت کند، ما تنها این را گفته میتونیم که از زمان پیدایش تمدن های انسانی تا امروز همیشه و همیشه کتاب ها بودند که انسان ها را روحیه سالم بخشیدند. تنها کتاب ها بودند که به انسانیت زندگی زیبا را آموزاندند. تنها کتاب ها بودند که به بشریت روحیه نیک زیستن، روحیه انوشه بودن، روحیه شادمان زیستن، همگیرا بودن، انسان پرور بودن، انسان دوست بودن و در برابری همه این صلح دوست و وحدت محور بودن را آموزاندن. بنابر همین کتابخانه ملی، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون مکان معنوی، همچون کانون نگاه دارنده آثار بزرگ ملی مردم تاجیکستان تلاش می نماید که هر یک ثروت ما را، هر یک گنجینه ما را برای خودش حفظ نماید و برای نسل جوان پیشنهاد کنند. اگر ما و شما آزمون‌هایی را که امروز در جمهوری ما جریان دارند، از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است، بهترین داننده اثرهای پیشوای معظم ملت، شاهنامه خوانی، تاجیکان آینه تمدن ملت، تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، همه اینها را اگر ماهیتشان را ببینیم، جلب کردنی نسل جوانی کشور با کتاب، با مواد چاپی ارزشمند و با آثار پرغناوت ملت تاجیک می باشد. یعنی از طریق همه این تدارکات، از طریق همه این چاربینی ها ما نسل جوان را به روحیه سالم دعوت میکنیم، جلب میکنیم تا اینکه آنها توانند جوهر اصلی ملت خود را بشناسند و انسانی که جوهر اصلی ملت خود را شما میشناسد درک میکند، او هیچگاه افکار بیگانگان گوش فران نمیدهد. بنابر همین کتاب، نقش کتاب در تربیه اخلاقی، در تربیه معنوی، در تربیه ادبی نسل جوانی کشور خدمت شایسته میکند و ما و شما نیز مسئول هستیم که این رسالت را در قبال تهاجمات که بالای افکار سالمی جامعه ما روان می شود، از طریق اشعار، از طریق گفتار، از طریق افکار، از طریق صحبت ها، از طریق نگاشته های خودمان فهمانیم. زیرا بعد از آن روزگار مدهشی که ما داشتیم، بعد از آن واقعه های ناخوشی که در کشور ما بود، بعد از آن مصیبتی که در سرزمین ما شد، آن صلح را که سروری دولت ما برای ما اهدا کردن، باید ما با پنجه ها، با دندان ها، با روح جانمون حفظ کنیم.
1: بله.
2: زیرا در عصر 21، در شرایطی که جهان در گیروداری پیچ و تاب ها هست، ملت تاجیک حقوق معنوی دیگر اشتباه کردن ندارد.
1: درست.
2: در این جهان عین زمان که قانون های جنگ حتی دیگر شدن، قانون های مذاکرات دیگر شدن، قانون های مروت و مدارا و دیپلمات دیگر شدن، هر ملتی که اشتباه کرد او دیگر نمیتواند اشتباه خودش را برطرف کند. زیرا وقتی که در خانه یک انسان آتش فروزان می شود یا اینکه آتش علنگه می گیرد، دیگرها کوشش نمی کنند اون آتش را خاموش کنند. دیگرها کوشش می کنند که از آن خانه خود را کنار بگیرند تا اینکه اونها مجروح نشوند. پس باید خانه خودمان را، خانه بزرگ خودمان را، سرزمین تاریخی خودمان را باید حفظ کنیم و این وحدت جاویدانه را باز هم جاویدانه تر سازیم.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای اینجای بسیار جالی و بسیار دورندشانه خردمندانه. اینجا سخن در بابت کتاب و ارزش کتاب را وقتی که از ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی در یاد می آوریم، این ادبیات، این گنجینه معنوی پر از پندهای انسان ساز است. مثلا به خاطر شنوندگان عزیز و به خاطر شما، من از شیخ سعدی دو حکمت می خوانم که بواسطه در آن صلح و دوستی و رفاقت ترغیب شده است. شیخ سعدی می گویند که گرت از دست برایت دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی، رفاقت کن، مهربانی کن، دوستی کن. بایت دیگرشون در بابت ارزش صلح میگن که اگر پیل زوری و اگر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. جایی که صلح هست جنگ نیست. از این رو من نیز در نوبت خود با شما و از نام شنوندگان عزیز کامیابی میخواهم و بار دیگر شما و در شخصیت شما تمام کارمندان کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و در مجموع تمام تاجیکان جهان و فارسی زبانان رو با روز جشن وحدت ملی تبریک میگویم و بسیار میخواهم که آفتاب صلح، آفتاب دوستی و رفاقت در تمام کره زمین پرتاب افشان باشد و تمام انسانیت در یک فضای صلح و دوستی و برادری عمر به سر برند. چونکه انسان مهمان است، انسان باید در این زندگی یک زندگی شایسته داشته باشد.
0: شما صحبت ما را با معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

شنوندگان عزیز، ما آماده کنندگان برنامه باری دیگر همه شما را با جشن خجسته وحدت ملی تبریک گفته برایتان خاطر جمع، دلی بیغم و خانه آباد می خواهیم. بگذار کبوتری صلح و آفتاب دوستی دائما مهمان خاندانتان باشد. جشن وحدت ملی مبارک همدیاران عزیز. شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ فردوسی و تاریخ میگویند چون ابوالقاسم فردوسی به طرف غزنین رهسپار گردید تا شاهنامه را به نظر سلطان محمود غزنوی برساند هنگام ورود به شهر از باغی گذشت که در آنجا 30 نفر از شاعران دربار سلطان محمود یعنی انصوری، فرخی و اسجی صحبت داشتند هیچ یکی از آنها فردوسی را نمی شناخت و برای این که با عذری با ادبانه از مجلس خود دورش سازند به او گفتند که اگر شعری بگوید که پسند خاطر آنها شود او را به صحبت خود قبول خواهند کرد سپس قرار کردند هر یکی مصرعی بگویند و فردوسی مصرع چهارم را گوید فردوسی نیز قبول کرد انصوری گفت چون آرز تو ماه نباشد رفشن اسجدی گفت مانند رخت گل نبود در گلشن فرخی گفت میژگانت همی گذر کند از جوشن بعد از گفته شدن 3 مصرع همه به طرف فردوسی نگریستند آنها تصور کردند که در زبان دری لغت دیگری که با این کلمه ها قافیه گردد یافت نمی شود و فردوسی در می ماند. در این موقع فردوسی از معلومات خود در تاریخ استفاده کرده این روبایی را با مصرع زیرین تکمیل نمود. مانند سینانی گیو در جنگ پشن. این 3 نفر شاعر پس از شرح خواستند از جنگ پشن فهمیدند که فردوسی از تاریخ معلومات کامل دارد و از قدرت طبعی او در حیرت ماندند و او را به سلطان محمود معرفی کردند.
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: لحظه تفریح حجو متویبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: کاسیتا شور عبید رجب پدرم اشور سفر را در دوشنبه دیده یک کسیده من اتفاق میدید و خوش میکنند آواز آدینا هاشم را برایش ثبت سازم. پدرم بناهای مسکو رفته بهترین سرودهای آدینا هاشم را برای دوستش ثبت میکنند. وقتی که من کلو رفتم کسیده را داده تأکید میکند که آن را فهران با عبید رجب رسونم. من کسیده را به دوشنبه با خانهش آورده خواستم پیش از به صاحبش رساندن یک بار گوش کنم. بینم بسیار کسیده زور بوده است. قریب هر روز بوش میکرده اون رو. از میان دو سال گذشت. ولی من که از آواز آدینا هاشم هیچ دل کنده نمیتوانستم کسیت رو با صاحبش ندادم. پدرم با دوشنبه با سید اتفاق نویسندگان اومد. در خانه من آواز آدینا هاشم رو شنیده کسیت رو شناخت. ای کلاورم تو حالا هم ندادی کسیت رو. سرزنش کرد مرا. من از شرم چیزی نگفته سر خم نمودم. برده حوزی رسان که عبی کلان شد امر کرد و کسیت رو گرفته نه از خانه می برواندم که ما رو از رو گردم. ایستو پگاه سیزد مسئله تشکیل رو می بینم که ببینیم عبیدالله یگون وظیفه گرد بعد می بری. روزی دیگر وقتی که عبید رجب جانشین رئیس اتفاق نویسندگان شد کسیت به دستش رسید.
0: لحظه تفریح در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

دستی سرف رستنی زبارا و از غنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا رادیوی فرهنگ ترخیبگری زبایی ها

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار ششم
0: شعر مولوی با شعر شاعران سبک خراسانی به ویژه رودکی و همعصران او به این یا آن نوع ارتباط میگیرد. پیروی به همسانی‌های معنایی و لفظی در آنها به چشم می‌رسد که باید در آینده نه تنها از دیدگاه سبک‌شناسی بلکه از نگاه مختلف بررسی شود. ما در این موقع با آوردن یک شاهد که از پیروی عشق و علاقه مولوی با شاعران این سبک از جمله رودکی حکایت می‌کنند اکتفا می‌نماییم. چنان از شکامه‌های رودکی بیرون آمده: بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، ریگی آمو و درشتی راهی او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خینگی ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و درزی، میر نزدت شادمان آید همی. میر ما هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی. میر سر است و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همی. در پیروی جلالدین بلخی میگوید: بوی باغ و گلستان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، از نثار گوهر یارم مرا آب دریا تا میان آید همی. با خیال گلستانم خارزار، نرمتر از پرنیان آید همی. از چون نجار یعنی عشق او، نردبان آسمان آید همی. جوی قلبم را زیمت به خواهی جان، لحظه لحظه بوی نان آید همی. زاندر و دیوارهای کوی دوست، عاشقان را بوی جان آید همی. یک وفا می آرومی بر صد هزار، این چونین را آنچنان آید همی. هر که میرد پیش حسن روی دوست، نابی مرده در جنان آید همی. کاروان غیب می آید بین، لیک از این زیشتان نهان آید همی. نغز رویان سوی زیشتان کی روند، بلبل اندر گلبنان آید همی. پهلوی نرگیس بروید یاسمین، گل به غنچه خوش دهان آید همی. این همه رمز است و مقصود این بود، کان جهان اندر جهان آید همی. همچو روغن در میان جان شیر، لامکان اندر مکان آید همی. همچو عقل اندر میان خون و پوست، بی نشان اندر نشان آید همی. و از برای عقل عشق خوبرو، می به کف دامن کشان آید همی. و از برای عشق آن که شرح نیست، جو سمین گفتن که آن آید همی. بیش از این شرحش توان کردن، ولی از سوی غیرت سینان آید همی. تن زنم زیر آزی حرف مشکلش، هر کسی را صد گمان آید همی.

0: شده از جفای تو جانب چرخ دود من. جاور مکن که بشنود شاد شود حسود من. بیش مکن تو دود من شاد مکن حسود من. آه که شاد می شود از طرفی وجود من. تلخ مکن امید من ای شکری سفید من. تا ندارد زی دست تو پیرهنی کبود من. دلبر و یار من توی رونق کار من توی باغ و بهار من توی بحر تو بود بود من. خواب شبم ربوده ای مونس جان تو بوده ای. درد تو هم نموده ای غیر تو نیست سود من. جان من و جهان من زهره و آسمان من. آتش تو نشان من در دل و همچود من. جان من و جهان من زهره و آسمان من. هیچ نبود در جهان گفت من و شنود من. چون که بدید جان من قبله روی شمس دین بر سر کوی او بود طاعت من سجود من.
1: اما مولانا بیش از همه پیگیر صنایع و عطار بوده است. این پیروی نه تنها در آثار بلکه در گفتار او نیز مشهود است. بدین معنی او بارها از صنایع در مثنوی معنوی یادآور می شود، چنانچه در دفتر اول سه مراتبه از او یاد می کند. بشنویم پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی. و در تفسیر بیت حکیم رضی الله عنه می فرماید: آسمان هاست در ولایت جان، کار فرمای آسمان جهان. در روح پست و بالا هاست، کوه ها بلند و دریا هاست. در همین دفتر از عطار و شعر اون زیاد می کند، چنانچه در تفسیر قول فریدونی عطار قدس الله روحه تو صاحب نفسیم، ای غافل میان خاک خون میخور. که صاحب دل اگر زهر خورد آن انگبین باشد. تا ظهور مولانا و بعد از او تا دوره سبک هندی در شعر از کل واژگان و ترکیبات زبان فارسی تاجیکی کار نمی گرفتند. یعنی هر لغت حقوقی وارد شدن به شعر را نداشت و زبان شعر رسمی و معیاری بود. اما مولانا این قالب را شکست و نظام سنگین معیارگرایی را رها کرد. محدودیت را در این زمینه برهم زد و برای خود یک نوع آزادی و استقلال ایجادی مقرر نمود و از کاربرد هر گونه لغاتی که خوشش می آمد و شعر و مطلب طلب می کرد خودداری نمی ورزید، بلکه شعر خود را با زبان و بیان مردم نزدیک و هماهنگ می کرد و زینت می بخشید. خصوصا در استفاده تمثیل و حکایات تمثیلی یک انقلاب کرد. مثنوی از آغاز تا انجام به تمثیل و حکایات تمثیلی تزیین یافته است و مولانا در این زمینه خصوصا تمثیلگرایی تا سبک هندی یکی از پیشتازترین چهره ها می باشد. برای این نمونه اگر سزای لبی تو نبود گفته ای من، برا سنگ گران و دهان من بشکن. یا می نرمد شعر من از آتشت، می نرمد پیل من از کرکدن. یا در جای دیگر: ای دل تو بگو هستم چون ماهی در تابه، که استیزه همی گیرد او را مگر از لابه. یا در جای دیگر: کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانه نشد پر درم نشد. هر کی آرد حرمت او حرمت برد، هر کی آرد قن لوزه نخورد.
2: حکمت های مولوی.
3: درویش و غلامان امید خراسانی.

0: آن یکی گستاخ رو اندر هیری چون بیدید او خود غلامی مهتری جامعه اطلاس کمر زرین روان روی کرد او سوی قبله آسمان
1: که خدا زین خاجه صاحب مینن چون نیاموزید تو بنده داشتن بنده پروردن بیاموزه خدا زین رئیس و اختیار شهر ما
0: تا یکی روزی که شاه آن خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا وان غلامان را شکنجه می نمود که دفینه خواجه بین ماید زود سیر او با من بگوید ای خسان ور نبورم از شما دست و لسان مدتی یک ماهشان تعذیب کرد روز و شب اشکنجه و افشار و درد پاره پاره کردشان و یک غلام روز خواجه وان نگفت از احتمال گفتشان در خواب هاتیف کی کیا بنده بودن هم بیاموزو بیا
1: ای دریده پوستین یوسفان گر بیدرد گرگتان از خیش دان زانچی می بافی همه روزا بپوش زانچی می کاری همه سالا بینوش کی نگردد سنتی ما از رشد نیک نیکی را بود بد راست بد

расули акрам аз сабру мифтаҳу лфараҷ яъне сабр

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصلی ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوندگی عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احدمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوان می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

من دوست دارمت به خدا دوست دارمت چون خون گرم در دل خود می فشارمت بر خنده های چشم چون بادام تو قسم تو مغز مغز جان خود اندر خمارمت

ریغ در لب و ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارمت ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمیتوان زیتنی خود جدا کنیم ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافی است گر یک شاعری شکر دهن باشم دل آینه ام را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لب سر و سمن باشم مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر برغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر منم شهریه که جان نثار این وطن باشم.

0: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
1: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
2: گنج شاهوار
0: ترانوم مهر و محبت و آرزو و پیمان
2: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیوی فرهنگ
3: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدبوع ترین ترانه عشق است آری نمکی سخن ز عشق است نوری فلکی سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر مبزون در این روز پرنشاط زندگی لحظه شما رو به سیر نگاشته های روزنامه نگاری سخن فهم و سخن سنج و سخن دان راوی آتشین سخن برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی دارنده جایزه سخن اتفاق نویسندگان تاجیکستان قلمکش تازه بیان فیروزه سعید میبریم ترانه های شورانگیز سخنوری صاحب ذوق را از کتاب پیغام روشنایی سرمحرر اداره صبح رادیوی تاجیکستان در قرائت مؤلف به گوش دل شما می رسانیم.

هرچند دشوار است، از شکست تو می اندیشم، از شکستی که فردا جوشنی تو خواهد شد. الحال چیزی مگو، تنها صبر پیشه کن، هرچند که صبر زهراگین است، عاقبت همچو شکر شیرین است.

دوام با شتاب افتاده و برخواسته و پس هم ننگریسته. نمیدانم با کجا، ولی دور از اینجا، دور از کینه و دروغ دیرین، دور از همه کس، همه چیز، از محبت بفرجام بر نخواهم گشت هرگز. میروم هرگز، نمی آیم دیگر. بر نخواهم گشت هرگز.

بزرگترین اشتباه من در زندگی عشق بی فرجام تو بود. نفرتم می آید زیرا به حمایش قادر نبودم. شاید قسمت با محبت من بازی کرد. محبت باشد شبیه رساله علمی است، احتیاج به حمایه دارد. عشق را کسی را حمایه کرده می تواند که در صحنه زندگی نقش عنوانجوی خوبی را بازیده تواند.

نقش مجنون را استاکارانه می بازی. شاید این بار راست هست، ولی باور کن خوب است بی تو.

هر کی در حق ما مهربانی کرد، خورسندی ما در زمین و آسمان نخونجید. از ما آدمان فقط نکوی ماند و بس. درست که آدمان برای نفسشان نی، برای قدرشان زندگی می کردند. اگر انسان ارزش دارد، همیشه به زندگیش عشق دارد و چون عشق دارد، لطف و مهربانی هاش فراوان است. عجب ایامی رسیده، فخر و ناز و کبر و سولت را کی نمی تواند؟ البته از دستی هر کی می آید. اما خاکساری و تحمل و اندیشه کاری هر کس نیست.

رودی در دوای من تلخ است و شور، درد عشقی رفتم زور است زور، این سکوتم که غریب دهشت است خانه مهری تو را خواهد بنور. گفته بودیم بیا و چون روم، راه به سوی مقصدم دور است دور.

شعر گفته نمیتوانم، اما از سوز نهان خود راز دلم را به تو می نویسم. می نویسم از امید و آرمان دل، سوز نهان دل. پی بردی که دیگر آرزو را مال مجده از دیار افسانه می خوانم، اما تو خوشبختی که هنوز امید ساخته می توانی. اینک که تو می روی و من خاموش و غم پیچم، چی گویم تو را جز خیر؟ شنیدی؟ خیر باشد ای به خدا، خیر.

یکی شکایت کرد: نگوی که زندگی سامان ندارد. میدانی سامان زندگی را که ها احساس میکنند؟ البته من و تو و نفران ما نه. زندگی برای آنهای سامان دارد که معنی شب و روزشان پول است. ما که داریم خواب راحت و تیکه نانه، چگونه سامان بیابیم؟ ما هوس نداریم جز حفظ ناموس. امید هم ساخته نمی توانیم بجز امید آر. ولی ما نادار نیستیم، ما داریم ایمان و دل. شکر که باری گران زندگی داریم و مشقت سنگین. شکر که با این همه زنده ایم. زیاد شنیدم و گفتم از پست و بلند زندگی، از شیب و فراز، از برار و نابراره، ولی دلم هنوز خالی نشد. گفتم آنهایی که امکان خوبی زیست دارند، خیلی زحمت کشیدند، نه افسانه خواندند. فراموش نکن که ننگ و ناموس و وجدان هم گوشه ایمان است. و اما تو کم افسانه بخوان، کم اندیشه کن، به تحریک درا، حرکت کن. از تو حرکت، از خدا برکت. واقعی باش، کم به عالم تخیل برف. واقعیت

در قفسی سینه سنگی دارم بس گران، چون همه بر سرم سنگی ملامت زنن، من این پاره گران سنگی قسمت رو به سری کی بزنم، با کی بارش کنم، کجایش ببرم، چگونه سینه خود چاک کنم. صدای را شنیدم که می گفت دلی رنجور را به جای مبر، به سری کسی مزن، به هیچ کس بارش هم مکن، زیرا سنگ قسمت را جز خود صاحبش کسی دیگر برداشت نتواند، چون خود حکیمی بود و نبودت هستی، باز هم خود بیندیش چون توانی برداشتن این سنگ گران را در آینده ها. زور باش، صبور باش، وقتی که می نویشت بله کاتب ازل، نوبت به ما رسید بله را بلا نویشت. اشتباه در یک صدانا، ولی اشتباه پرگناه در طول روزگار پرمشقت.

زمانی بگذرد و این اوراق رنگالود چون خاطرات دل افسرده ماند و بس. این دردها و این فیغان در گلو گره بسته را روی این پاره کاغذ بریختم تا نیروی تازه از نو بگیرم و دیگر هرگیز نگیریم.

گفتی دنیا رو سراسر گشتم و با دلم دل نیافتم. آخر همین عیب دنیا رو بس است که وفا ندارد. تو باشی بیهوده از آدمانی فتنگرش وفا و پاکی میچویی. نمیارزد که فیغان و ناله برداری. فاجعه هم نیست که خسته و دلگیر شوی، زیرا تو با خیلی چیزها روبرو شده ای. با این همه خو گرفته ای. دل دل خدا، از برای دل تو سینه دنیا تنگ است. با خودت باش، گرفتار خودت باش.

میروم، اما نمیپرسم ز خود راه کجا، منزل کجا، مقصود چیست. تنها من برای تو به دنیا آمدم و با تو از این شهر فتنه ها باید فرار کنم. به خدا میروم از شهر شما، به خدا میبرم از شهر شما دلی شوریده و ویرانه خیش.

غلط کرده ای دوست. می دانم تو خواستی با این عمل مرا جزا دهی. آره دادی جزا و خیلی سخت و سنگین. امروز و فردا هم من با درد و غم های تو خواهم بود. من غم و رنج های خودم را با کسی قسمت نمی کنم، اما تو غم های زندگیت را به من بخشیدی. چرا باز کسی دیگری زیر این باری گران اذیت ببیند؟ این راه مبارزه هم نبود. اکنون جزای دادت یک عمر مرا اذیت می دهد. داغ تو گناه بی گناهی هم شد، مگر شکست های من کم و غم بودند.

من تو را می فهمم، اما تو نیز مرا بفهم. نمی دانم در این بازی قسمت کی را فهمد، ولی خلاصه کن تو مرا یا من تو را باید بفهمیم.

تو نباید شریک عمرت را در نیمه را مانی. اکنون بعد از این جای بحث و تحلیل کار و کردار زمانی گذشته نیست. زمان عشق و عاشقی بگذشت، نزد من و تو حالا مسئولیت است. ولی چرا نفسم را زهر میکنی؟ لحظه فکری تو تقدیرت از سرم نمی رود. قرض دارم کردی نزدی وجدان، محبت، تقدیر و فرزندان. ای خدا، اینقدر دردهای تلخ. از این میدان آتش استخوانهایم خاکستری است. دیگر نمی توانم، تو مرا می فهمی. به خدا تلخ می گیریم، دل افکارم خون می گیرد. داد فغان از دستی قسمت ناجورم، که در بغل مانده یک دل رنجورم. فقط یک چیز را احساس می کنم که پاداش مهربانی هایم خاری است. بله، تو را فراموش کرده هم نمی شود و به این حق هم نداریم. با ما نیستی، با کی می باشی؟ اما چیست گناه من که قسمت با من اینقدر سرد و بی‌رحم است؟ دردم را قسمت کن دوست، دلازاریت را بخشیدم. من هم به اندازه تو حق بودم، حق دارم. خدا شاهد، ناحقی هایی که در حق خود از تو دیدم بخشیدم، ولی تو را به کسی بخشیدن نمی توانم. نمی توانم. می فهمم.

این غم کده بر ایوازی گریز از تنهایی بود که نصیبم شد. قبل از این مجردی برایم تنهایی را میموند. اکنون فهمیدم که بهترین عالم مرا پدرود گفته است. چی باید کرد؟ آخر در زندگی تا چیزی از دست نمی رفت، چیزی دیگر هم به دست نمی آمد. و آن عالم را سوختم و گویا عالمی دیگر ساختم. نتیجه را بین که آدم با همه کس هم تنها می شده است. احساس می کنم همین گونه با همه کس تنهایم. همین تسلاست که از مادر تنها آمده و به خاک هم تنها می رویم. چنانه رفتند و رویم و باز آیند و روند. هرچند از آمدن و رفتن ما سود نیست.

داشتنی من خار قرقاد دلم در عاشقی آواره شد آواره قرقاد تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره قرقاد

روز سرف رستنی زبارا و از غنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا. رادیوی فرهنگ، ترخیبگری زبایی ها.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان؟

0: ҳақиқат.
1: Барномаи чароғи роҳ бо устод Ворис.
0: Ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Фарҳанг.
2: Ин радиои Фарҳанг аст.
3: درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه هست که شما مستقیما در این ساعت مبارک، در این ساعت سعد از رادیوی فرهنگ می شنوید. بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما قرار داریم. واقعاً همین لحظه ای که من و شما با هم صحبت میکنیم، در این روز آفتابی، در این روز گرم، در این روز زیبا، واقعاً لحظه ای هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم. انسان اصلاً در لحظه ها زندگی میکند. ما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه زندگی امون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم. و اما عزیزان، ما درباره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمان بارها صحبت کرده ایم. این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است، راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت میکنیم و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمان به میراث گرفته ایم، از اون آثار بسیار بزرگی که به ما به میراث گذاشتند و آموختن و خواندن آنها واقعا برای من بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان برای ما یاری میرساند، نظر خواهیم کرد. مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است. دید آن است آن که دیدی دوست است. با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تأکید می کند که ای انسان، تو دید هستی، یعنی تو اندیشه هستی، تو نگاه هستی، تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی. یعنی انسان دید است، این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت، در این کره خاکی زندگی می کند هست. اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما به دیگر موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آن که ما انسان هستیم، صاحب عقل هستیم، صاحب دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم